0: Al hagen lönne den?
1: Al ga herra maus odde sigge de balka.
0: Jo, ifølge Guds ord så skal han det.
1: Ip mille sanne melde så er det al ga son doktan.
0: På den siste, den store dag, da er det bare en som taler.
1: Den mange morsan større beg vid alle leder 28 gode sarno.
0: La dette være Herrens lønn.
1: Lekko state herra balka.
0: Men det står också skrevet.
1: Mota tjöjtjö malta i tjalle jubon.
0: Det är Herrens välsignelse som gör rik.
1: Och mota dalla herra spore sunad hos mig daka rikkesin.
0: Och då ska vi bara si till varandra.
1: Ja dal zelke mig hos gode kujmi dasamet.
0: Det var denne lönn som Herren så gärna ville ge oss allesammen.
1: Ja te dalle da balka mig herra datus i adde mig i det bokade.
0: Han ville så gärna välsigna oss alla och alla vår.
1: Sån dator sig i alla lasiga att det borde se under det min jag boka i synka kulle mycket det.
0: Men det är som David här talar om.
1: Mot det där man blir David där sälka.
0: Det var ju om i de verserna vi tidigare läste.
1: Att det alla där versa i birra man mitt odalist här stående.
0: Han som tog förbannelsen på som en klädning.
1: Sån gott och valt i gård och dosa getcha spakel i nu och byftas.
0: Så skulle denne tränge in både i kropp och i själ.
1: Att det där halka i beinne så tjala båt sig ropmarsja selo.
0: Och så skulle det bli Herrens lön.
1: Jag halka den date herra balka i sotnje.
0: Herrens lön till den ugudelige.
1: Herra balka den ippmel mätomi.
0: Men så ropar David för sig själv.
1: Måte det köra vår David så etja spirra.
0: Jag är ju arm och fattig.
1: Månden arm och täpp med jag gef.
0: Han har ingenting att rosa sig över.
1: Mosilja mycke mojna mon satan ramer i hetjan.
0: Han har bara en enaste ting.
1: Mosläduse åkta ting.
0: Ja, en ting som skiljer han ut ifrån alla de andra.
1: Åkta ting av mig er och har så eret ena eran.
0: Det är att han tar sin tillflykt till Herren.
1: Dalla dag har det som valde bataren sa i herra siste.
0: Och så ska de andra, de som står han emot, bli stående igen.
1: Och att boka det herre saka tjudjo så västa sige alget batsi tjudjo råd
0: och
1: låta.
0: Och så ska de till slut få sin lön av Herren.
1: Ja, det alget sige lopas vadjo sin balka sätts till herres.
0: Och vi ska läsa ända lite mer som David säger om sina fiender.
1: Ja, vi låkar väl i en på mig David selka så varsa lötsade spirra.
0: Och där läser vi verserna 25 till 29.
1: Ja, vi låkar att Gökteloi vida fjärsaskit och gökteloi åtsa färsig.
0: Jag är blivit till spott för dem. De rister på hoden och de ser mig. Hjälp mig, Herre min Gud. Fräls mig din miskunn. Så ska de märke din hand bak detta och skönna att du har gjort det, Herre. Om de förbannar, välsignar du. Om de reiser sig mot mig, blir de till skamme och din tjänare kan glädja sig. La min herre, la mine fiender klä sig i känsel och hylla sig i skam som i en kappe.
1: Ja, munnen skadden bilkade hos han siger dig. Si ojne mo jag sloge oj vid dessit. Väke mo, herre. Mo ipp mellan bäste mod och arm och gas våda meld. Vaj si dodet att det där lär du geta att det don, herre. Lätt an dockan. Sig adro dig mot dåna borde synet att sig tjödkillet jag tjöddet hepa vållaj mot då balva lägge illuda. Må västa i tjödkju galget garvodet hepa sjukte jomi jag gokcha hecha dessa sin hepa i det hepat näset noko gavtin.
0: Vad var det vi läste här?
1: Mitt av mig middags loemet.
0: Om de förbannar så välsignar du.
1: Jo, sig arotet borde se under datorn.
0: Nå kan det gott vara någon tänker slik.
1: Det sagt alla att det måste man gjorde sitt anlagar.
0: Ja, men det är ju inte slik David måste skriva.
1: Att det var hela anlagar David tas källe.
0: För han skriver ju bara om förbannelse över sina fiender.
1: Att det sån källe ju sig arotet så var källat sig bidra.
0: Och när han har skrivit något som minnet oss om Judas.
1: eller som kallar mig det gör mig mot och gör dessa birra.
0: Så läste vi också om att hans barn skulle bli farlösa.
1: Att det är så manna halliga mig det skötta här till teppning.
0: Det kan ju se ut som han fryd och se över den straffen han och hans skall få.
1: Det har du då sån illa att han rankar stås att birra mig sån jag så manna halliga fredsut.
0: Men det stod alltså slik här.
1: Da tjuttjur anlaka das.
0: Om de förbannar så välsignar du.
1: Jo stående, jo sigar och tittet borde syvnir att don.
0: Hvis vi tänker igen på Judas.
1: Just med Judas har fasten gjort dessa alla.
0: Och la det vara ett bild på syndaren.
1: Jag diktar med att han gåvan sotula tjabirra.
0: Och vi tänker på den gång som Judas kom in i Getsemane havet.
1: Ja, men Judas att han bort och Judas både i Getsemane gardai.
0: Vi vet varför han kom.
1: Med det mannen som bodde i Dokko.
0: Han skulle leda stridsmännen in till Jesus för att de skulle ta ham.
1: Så när jag tror att det var så lätt att Jesus är losad annan att det ser aldrig så väldigt gitta.
0: Han skulle med andra ord förråda sin herre och mäster.
1: Så när jag tror att det bättre så herre jag var på tänke.
0: Vi vet det.
1: Med det.
0: Jesus visste allt.
1: Att Jesus som det i båten.
0: Men huskar du vad Jesus svarte när, vad Jesus sa till Judas när han kom?
1: Mot måste gå då vad Jesus säger Judas i och som både.
0: Min vän, varför är du här?
1: Må oss det var mannen lätt om båten dejka.
0: Vad var det vi här läste?
1: Med det där min man med i dag slåmet.
0: Om de förbannar så välsignar du.
1: Just sikar du till det borde syvn i ratton.
0: Var det inte för, som en förbannelse Judas kom den gången?
1: Jag lät nog gav rosan att Judas bodde i Dalledan Bottos.
0: Och så säger Jesus till han min vän.
1: Ja, det säljka Jesus sotnje mot Osteban.
0: Judas hade fortsatt vänneplatsen i Jesu hjärta.
1: Judas i skall i Osteban satt i an Jesus av allmå siste.
0: Och det har du och jag också.
1: Ja, då att tackar satt gilla majte dosa mos Jesus och vann mos siste.
0: Säll om vi har begynt på förbannelsens väg.
1: Just väl mig läke god den Jesus och jag vart gilla god och dosa gäng och melde.
0: Så vill Jesus och jag också si till dig nu i denna stund.
1: Det har jag också Jesus majte tjälkigt ut i vanke bottos.
0: Min vän, varför är du här?
1: Mo Osteban, man är lätt ondas.
0: Varför är du bland de förbannade?
1: Man lät ont sin ganska skottel och garotobon.
0: Kom till mig, säger han alla där som strävar att tungt och bära.
1: Vad, det må låsa dig god ett raka bäcke, jag glädde belåsa dig.
0: Om du förbannar så vill han väl synge?
1: Just om garotate aiko son borde syvna dig.
0: Visst du bara vill komma till han?
1: Just om bärarsis solosa.
0: Och nu ska vi läsa de två verserna som är igen av denna salmen.
1: Det vill åka väl en gökte vers som man lärde en salmas.
0: Och nu hänvänder David sig till Herren igen med tack och lovsang.
1: Ja, då gör du kalla fast in David, Herre, Goloj, Gito, Jamainum, Laulavin.
0: Så vill jag tacka Herren med lovsang. Mitt i menigheten vill jag prisa han. För han står vid de fattiga sida för att hjälpa ham. Mot dem som dömer han.
1: Mon aikon rame de herre saka mo njälmidan. Ja, jätnagi koska saikon mun su mainut. Tasko son tjötju vaivas olmui olkis kiela pelte. Su best dem varas sin kielas. Kude tup me jesu sielu.
0: Så har vi läst ända en Davidsalm.
1: Det lär fast in låkan åt att David har salma.
0: Och det kan gott vara vi vill se det igen, en underlig salm.
1: Att det inte färdde fast en sälke att det lackar åt eller salma lät.
0: Men begynnelsen, det var att han hänvände sig till Herren.
1: Mot all goda lida hade sån jorgali herra goloj.
0: Och nu hörte vi slutten, så hänvände han sig till Herren igen i tack.
1: Ja mitt gulåpa och gulämma tast låpa satte som jorgali fast din herra gul och gitusin.
0: Och så gick han vidare och sa mitt i menigheten vill jag prisa han.
1: Ja det manar som vidare sa på jag tjälki att gasko serve gott i gaska sa i kommun mainussu.
0: Overfor alle andre som han møter, der vil han prise Herren. For han står ved de fattige siden. For å hjelpe ham mot dem som dømmer han. Vi husker sikkert når Jesus holdt sin bergpreken.
1: Vi måtte gå Jesus ståle i sovade sarnes.
0: Og hvordan han begynte den talen.
1: Man akkurat sånn alga hele all sarni.
0: Salig er de fattige ånden.
1: Audoas eller la feivasja voingas.
0: For himlenes rike er deres.
1: Den er alt med rikale sin.
0: Var det ikke noe av dette som David her talte om? Han står ved de fattige siden. De som er fattige
1: i
0: ånden. Han vil så gjerne hjelpe dem. Han vil hjelpe dem mot de som dømmer. Og derfor skjønner vi at det er ikke først og fremst fattig på jordisk gods.
1: Da heter det Ademi at det hele første skjedde i natteslige gef i den etlande stavver dikti.
0: Men de er fattig på ånd.
1: Mot å at det sille gef i boingas.
0: Det vil si, de kjenner seg fattig på ånd.
1: At det sille dode hetse hui gef i boingas.
0: Men salige de, sier Jesus, for himlenes rike deres. Vær ikke taus, sa David til å begynne med denne salmen. Jeg vil love og prise og takke ham midt i menigheten, sier han til slutten av salmen.
1: Men jeg går meg når jeg gitt dette. Så gasko serve godt i gaskas selka David.
0: Ja, tenk om du og jeg også kunne lære Herren å kjenne på den måten.
1: Jordasjus, sikker don ja mon, våpå seg med herre dødet anlaget.
0: Og nå vil vi si takk for i dag.
1: Ja, da er jeg min selke gitt og åtna ågdas.
0: Livel.
1: Eller derfor.
2: Hei. Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodisporten fast en ålda program i.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag ska salma gerges.
0: Och nu har vi kommit till den 110:e salmen.
1: Tala mig på den 20:e salmen.
0: Denne salmen är också en messiasalme.
1: Tala da salma da lakkares messiasalma.
0: Den talar här om Kristi upphöjelse.
1: Da sarno Kristus och bojas bojere mi birra.
0: Och vi kan gärna se att den börjar med att tala om Kristi himmelfart.
1: Da halka da salma sarno Kristus och alma i månan birra.
0: Vi läser det första versen.
1: Vi låter den algo versa.
0: Herren säger till min herre, sätt dig vid min högra hand till jag får lagt dina fiender som skammel för dina fötter.
1: David till smortin salma, herre djälka mo herre, tjåka mo olge skera bälle, dossa sig om mon, viando varselotse du julgi vulusin.
0: Det är också en underlig salme detta.
1: Dalamagdelakar och dolesta imaslars salma.
0: Och på en måte så beskriver den Jesu Kristi guddom.
1: Ohtalakad att challa Jesus Kristus ytmel våra birra.
0: Och sen är det en ting till vi kan se om denna salmen.
1: Jalla åkta ting kan välja mig sagt i tjälket en salm och birra.
0: Vi kan läsa från denna salmen i det nya testamentet.
1: Vi sagt i låkat en salm och birra den åda testamentas.
0: Först i apostelns gärningar.
1: Vårstas apostel i dag och siste.
0: Och så många gånger i Hebreerbrevet.
1: Det många gånger i Hebreerna som ger det sista.
0: Och då vill vi gärna se det ända en gång till varandra.
1: Ja, det är som att fälla i åter gånger till kvinna i det som ett.
0: Detta understryker Guds ords storhet.
1: Att du vållar i sarkastan i min sann i större båda birra.
0: När Jesu fiender försökte att samla sig till det sista angrepp på han.
1: Går Jesus och var kärlek att gärna läge tjåke vita många mors väste lastning väste så väste.
0: Som han har ett parti eller en samling som var kallt för herodianer.
1: Det är åkta tjåka var Jakob och Kåtjöke i ett sätt herodianaren.
0: De prövde oss att lura Jesus in i en fälla.
1: Sigärtja läke att det är ju hur Jesus och odakaras mot en vattisis sötje.
0: De ville få en till oss att si noe om sig selv.
1: Sigaiko vadsut Jesus att åtja joa ertja spirra.
0: Slik at de kunde si till kejsaren i Rom att han hade talt emot han.
1: Att de si luce kejs. Satan åtja kejsar i Rom och sa att Jesus lej sarno so birra.
0: Men de fick han inte till att göra det.
1: Mot dig si åtjon Jesus att han tockat.
0: Och när de misslycktes med det.
1: Ja, och säga, ej likus då van dina.
0: Så var det ett annat parti som kallt sig för Sadduceer.
1: Det är också gärna jag och maka utsök i ett sätt Sadduceer.
0: De prövde så få han till oss att tala emot Moseloven.
1: Det säger jag inte att det var ju Jesus och Sarno Moselavästa.
0: Men de misslycktes också.
1: Mot att säga, ej likus då van säga.
0: Och så var det fariserna som kom.
1: Jag lägger fariserna att köka bort det.
0: Så skulle de pröva föra in i en vansklighet.
1: Det är ju så att kärlek Jesus har varit emot en vattis båda sissa.
0: Men då var det att Jesus kom med detta svar.
1: Då är det att Jesus bodde i denna fasta dosan.
0: Nu är det som vi kan läsa i denna salmen.
1: Jo, läs mig med sagt i låka att den salmas.
0: Och så förvirrat han också fariserna.
1: Det är som att det nu säkert i fariserna tjej.
0: Och när fariserna var samlat där föran Jesus.
1: Ja, hos fariserna så lägger tjockas där Jesus har ågdas.
0: Där spurte Jesus, vad menar du om Messias?
1: Det ger dig såna att man gjorde säkert i Messias, sa Birra.
0: Vem är han sön av?
1: Gen Bernile son.
0: Ja, där svarte de, han är sön av David.
1: Det är fast det inte säger att sån av David har Berni.
0: Men så sa Jesus.
1: Mot det tjälke Jesus.
0: Hvordan kan den David si?
1: Man lakar sagt att det är David selket.
0: Når han skriver drevet av den helige ånd.
1: Gåsson tjalla jordihovon bossi boingas.
0: Att David kallar han för min herre.
1: Att David gåtjuda så mo herre.
0: Han säger ju.
1: Sån selkar han lakar.
0: Herren säger till min herre.
1: Att det herre selkar mo herre.
0: Sätt dig vid min högra hand.
1: Tjåka mo olgers bälla i.
0: til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.
1: Dessa sjomom bian du varsala tjej du julgivolosjen.
0: Om når David kaller Messias for Herre.
1: Just David kocho Messias er Herren.
0: Hvordan kan han da være Davids sønn?
1: Hvordan kan han sagt eller et sånt alle dager har bærne?
0: Vi husker sikkert det var ingen som kunne svare noe om dette.
1: Vi må ikke huskere ha til en okta i gode satt i sånne fast i der bidra.
0: Og så står det skrevet i Matteus 22 kapittel.
1: Ja, det kjøtt jo tjallet jo Matteus lukte gøkteløye oppi kapittelis.
0: At ifra den dagen så våget de ikke å spørre ham mer.
1: At han begge vi reiste ei døsten kjøttin sier av de så små ideene.
0: Og det var altså ifra denne salme som Jesus hentet dette.
1: Ja, det er en salme som sier Jesus da han vet seg.
0: Og så skal vi legge merke til en ting til.
1: Ja, det var ikke fikk jeg felle merke i ordet tenke.
0: At når Jesus, han stilte altså spørsmål til dem.
1: At Jesus, han, de var godt kjell da, så sin audi.
0: Hva mener det om Messias?
1: At det meg gjorde seg ikke de Messias har bidratt.
0: Og fariserne, de svarte altså at han var Davids sønn.
1: Ja, fariserne lærte seg fast ikke at det er sånn det David har barnet.
0: Og når Jesus hørte det, så pekte han på salme 110.
1: Ja, og Jesus, den gula, det tror jo hans sønn, den salme, tror de lå salme.
0: Og det han jo egentlig fortalte dem.
1: Ja, det var meg så mytelig, sikkert det.
0: Ja, det var jo det at de hadde ikke kunnskaper om ham.
1: Den og sies eglende at det og så bedre.
0: For de hadde glemt blant annet det som stod i den 110. salme.
1: Den og sier ikke hva jeg dør den dame i 22-tallet og den 20-låde salme.
0: Altså den salmen som vi prøver å lese sammen nå.
1: Den salme my middags låka las.
0: Og denne salmen, den er altså skrevet av David.
1: Den salmen er kjallet jo om Davidis.
0: Men den viser Gud som taler til Messias.
1: Mot det tjeje han ippmilla gode sarno Messias.
0: Og David kaller altså Messias for min Herre.
1: Ja, David godkjører Messias som mo Herre.
0: Og enhver jøde som erkjent at Messias var kommet ifra David.
1: Jeg gjør ikke du gjort eller skote dogstene at Messias er David i spørten.
0: Han ble vist altså denne salmen.
1: Sånn tjeje hovud, sånn tjeje hovud av salmen.
0: Der hvor altså David kaller Messias for sin Herre.
1: Da begås David godkjøl at Messias er mo Herre.
0: Med andre ord, han er opphøyet over ham.
1: Den at Messias er bare spøyet over en så bøttelig.
0: Og det forteller oss at Messias, han vil være mer enn en konge.
1: Da måtte det mye i det at Messias er halvgale hjem på gå og gå noe gass.
0: Han skulle ikke bare være en vanlig politisk hersker på denne jord.
1: Sånn i halvgale dusje mot en dakker polit eller ikke redde jeg i den etan alde.
0: Men når David kaller han for sin Herre.
1: Mot da David kaller det så Herren.
0: Som vi har lest i denne salmen.
1: Nå middags det låkan den salmas.
0: Ja, hvordan kan han da være hans sønn?
1: Man har ikke sagt eller sånt eller så bærlig.
0: For Herren kan jo ikke være sønn av han gjennom en naturlig fødsel. Og da må det være av en overnaturlig fødsel.
1: Ja, og
0: vi vet at det står skrevet at han ble født av en jomfru.
1: Ja, det er mye. At det er kjallet jo, og at det er sånn, det er datter jo, og imot i neidas.
0: Og vi vet det var jomfru Maria.
1: At det er det at det er neida Maria.
0: Og så er det altså noe av dette som også denne salmen forteller oss.
1: Ja, det er man blir med, det er ikke salmen, mye eller mye det.
0: Og som vi allerede har sagt det.
1: Ja, nå, vi er lærte selken deres.
0: Som vi kan lese om i fra mange steder i det nye testamentet.
1: Ja, man blir med det minsa til låka holde oss i under nåde testamentet.
0: Nå skal vi lese det andre verset.
1: Da låka vi en oppi verset.
0: Fra Sion rekker Herren ut din mektige kongestav. Du skal herske blant dine fiender.
1: Du famos og begalga Herre Olgos geige Sionis. Radde gasko du varsha lachai gaskas.
0: Det var fra Sion Jesus gikk på sin vandring til Getsemane hage.
1: Da i Sion skås Jesus vulg i så vatjelommesk og så måne i Getsemane gare deg.
0: Og dette verset som vi nå leste.
1: Ja, la verset meg middag stå i møtt.
0: Det taler altså om at Kristus kommer til jorden for å herske på Sion.
1: Ta muitella mikki teate Kristus puhta jätnän ala aate radde fasti siun alde.
0: Och profeten Esaias han har sagt det slik.
1: Ja, profeten Esaias la tjälkan dan lakai.
0: Kom, la oss gå upp till Herrens fjäll.
1: Bohte, ja manna mette bojas herra varrai.
0: Till Jakobs Guds hus.
1: Jakob har ippmela visui.
0: Så han kan lära oss sina vägar.
1: Så att det sån satte sig mig i det vårbestet så gängor.
0: Och vi kan färdas på hans stier.
1: Ja, att mig var satt i vatjulig solåta i mälde.
0: För Herrens lov skall gå ut från Sion.
1: Då när Herre laka olika manna holkos Sionis.
0: Herrens ord ifra Jerusalem.
1: Ja, Herre satt i olkos Jerusalemas.
0: Ja, där talas mig om Jerusalem i Guds ord.
1: Där sarnar ju på ålo Jerusalem och byra ippmil sanis.
0: Både i salmernes boka eller i det gamla testamentet.
1: Sikke salma i gerges och moder och nåda testamentas.
0: Och vi vet i det nya testamentet talas det ända mer om ting som skedde i Jerusalem.
1: Ja, men det är att det nåda testamentet sarnar ju på anan på den byra mig dagbehov av Jerusalemas.
0: En by och ett sted som har varit mitt i centrum för mycket av det som sker här på jorden.
1: Kaupo ja paikki, millä mä juuri kuuttaisin taas, millä tahpa huuma ja mamma virra missahti lohkaa piipalis.
0: Ja, vi kan också lägga till, också i vår dag.
1: Mä sahti, mä ettei loo siihen vielä tuossa vaatella, tahpa huuma vielä minkä päivä siste.
0: Gud har en plan för framtiden, också för Israel.
1: Ippelistä, mä ettei takkaan plana puhta aikaimmin, koska Israel i Jerusalem.
0: Och vi läser vidare vers 3.
1: Ja, vi lukkar att kolme fjärsa.
0: Ditt folk möter villig fram den dagen du mönstrar din herr. I hellig skrud kommer din ungdom till dig som dugg utav morgonrödens sköt.
1: Du allmå pohta mielastis oudan du käura vuoda päivi. Possi tjinga i siste pohta du nuora vihka tulluussa nuhko svelni ididis ruodi as kis erihi.
0: I hellis grud kommer din ungdom till dig.
1: Bossi tjinga siste puhta tu nuora jauhko tulluussa.
0: Tänk om vi kunde fortälla det till varandra.
1: Så kom i satsima ta muita det kuule kuimmi tasamet.
0: Att vår ungdom kommer i flock. Och följa till Herren.
1: Att min några båtet nu jag kunde herra dosa.
0: I hellig prydelse kommer det till dig.
1: Bossi kika garbo i siste båtet siso dosa.
0: Ja, vi vill gärna spöra, ska vi få lov att se det här hos oss?
1: Jag missar halu di vårt ordan den gottjall dag att olika komi bäsa fejnit och att abe min lukte.
0: La oss be om att Herren la detta ske ibland oss.
1: Lutjeda min råk och sa att det här är dyrt att sidan tappa hova min lukte.
0: Vi läser vers 4.
1: Jag låkar den nedja fjärsa.
0: Herren har svärget och ta det icke tillbaka. Du ska vara präst till evig tid på Melkisedeks vis.
1: Herre la vurnon i som den gada don lät pappa och alla tjatt Melkisedes lakaj.
0: Här är också en stor sannhet.
1: Dasta mojta är också större dåta vårta.
0: Den herre Jesus är överste präst.
1: Da herre Jesus läste bojmors pappa.
0: Och han är det på Melkisedeks vis.
1: Ja, sån där Melkisedek lakaj.
0: Melkisedek, det betyder rättfärdighetens konge.
1: Melkisedek att maxadans hemma och van huskis våla gonagas.
0: Och det är också något som nämns i Hebreerbrevet.
1: Där man inte gör mig namn hov och Hebreerna tjejgirges.
0: Och som alltså en av de stora sannheter i Guds ord.
1: Men jag också är en större dåta vådan ippel sann i siste.
0: Vi ska läsa någon vers ifra Hebreerbrevet.
1: Jag vill låka att Morten versa i Hebreerna tjejgirges den bidra.
0: Ifra det femte kapitlet.
1: Vida kapitlet.
0: Där läser vi verserna 6 till och med 10.
1: Då belåkar Gud att versen slår av versen.
0: Likeså säger han på ett annat sted. Du ska vara präst i evig tid på Melkisedeks vis. Den gång Jesus levde på jorden, bar och bönfalt han med höje rop och tårer. Han som kunde bärga ham för döden. Och han blev bönhört för det han var gudfryktig. Ända han var sönn, lärte han lydighet av det han led. Ta han hade nådd fulländelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Gud hadde da gitt ham navnet øverste prest på Melkisedeks vis.
1: Noe som måtte gjelken opp i balkis, donle pappa og alas eget Melkisedek lakai. Sån gode så åtje speiving og sån større kjørvominja gadnelion, ådan gode råk og råka dosei. Jeg vil ikke se at noe min sotne. Gode mat i så beste et hjelp med min seret. Jeg gulle jobbo i så ippmel balolars. Ja gulle jobbo i så ippmel balolars dit i. Åpa, jeg var ikke sånn det i bærene. Alme ikke gulalars våda der som var i sånn gille. Jeg går sånn det i. Olla sjåttu jovunde, sjåttu i sån, sigidi, bukaidi, gode su, jadeke, koska uppmin, aalas, bestu juppmei. Kohtu jovun, ipmelis, voimus, pahpa, Melkisedek, lahkai.
0: Herrens prest, en bedre hører vi, det ligger langt over Arons.
1: Migulla hatte, herra, Papa, en bete dag, lav og lobat gjelde Arona.
0: Slik som vi kan lese om Arons i det gamle testamentet.
1: Nå vi satt i låka Arona bidra den bæres testamentas.
0: Mens disse versene som vi her har lest.
1: Mot da fjersamhain i dasta låkan.
0: Det forteller om Jesu Kristi både guddom og hans menneskeverdighet.
1: Da mytter de ikke de sikker så ippmellas ja ånmorslas våla bidra.
0: Så läser vi vidare i den 110:e salmen.
1: Ja, låka vidare så på en tjodde låa salmas.
0: Vi läser verserna 5 och 6.
1: Låka vidare och goda vers.
0: Herren är vid din högra sida. Han knuser kungar på sin vredesdag. Han dömer folkeslagene. Det är fullt av lik. Hövdingar knuser han vitt över jorden.
1: Här är då olkeskera bälte. Tjoke. Kona gasaje su muoris peivi, son tolle tuomu pahkeni koskas, täyte liikajun suuke oivi viite sietnan miehtä.
0: Her ser vi at Jesus, han skal også komme tilbake som dommer.
1: Mi vain et asa, at Jesus on alka pohti rautu luotanu tuopmer.
0: Slik som også den andre salme sier det så klart.
1: Nu måtte det nubbi salma tjelka hui tjelkasit.
0: Du skal knuse dem med jernstav.
1: At de nalga tjuke sin røde soppin.
0: Og slå dem i stykker som lærkar.
1: Ja tjaske sin tjoka sin og leire lihti.
0: Det var vers 9 i den andre salme det.
1: Da lenne åtte versa nubbi salmas.
0: En gang skal også slike ting skje.
1: Åtte gerde alge måtte dakka ting at dappa hovud.
0: Men la oss bare si til hverandre.
1: Måtte tjelkome kode kunnmid asamet.
0: Enda en ordens tid.
1: Vela åtnela armo eik.
0: Enda er Gud å finne.
1: Andla vela ippmel gaunamis.
0: Vi leser så det siste verset i denne salmen.
1: Ja, det låkat av mange mors verset den salmas.
0: Kongen drikker av bekken ved veien. Derfor løfter han høyt hodet.
1: Joas, son juhka, matke alde. Dem diti som bojit oivis allagassi.
0: Det minner oss om en ting dette.
1: Da måtte du ha mig i det åkte tinka bedre.
0: Jesus bøyer seg ned for å drikke.
1: Sånn så jeg da, Jesus så jeg da, det gjør ikke svålet at det gjorde.
0: Og kanskje vi tenker tilbake til det gamle testamentets Gideon.
1: Ja, for jeg har gjort så mye rødt og låte på det testamentet Gideon.
0: Han som la seg på kne sammen med 300 andre.
1: Sånn gode så jeg da til et svålest kjip i alle åktene av gulmet så det gjør det, sier hun.
0: Og så drakk han vannet på den måten.
1: Jeg gjorde ikke alt sitt andre akkai.
0: Og senere ble han opphøyd gjennom en stor seier.
1: Jeg mangelde så det som bare spøyde du og større vitt du bokte.
0: Og vi vet at Jesus han drakk lidelsens og dødens vann.
1: Med dette hadde Jesus som joa i gilla morsa i japp med machadzi.
0: Og siden har Gud høyt opphøyd han.
1: Jeg mangelde ippmil så bare alle dotten.
0: Og det er noe av dette som det her tales om.
1: Ja, la jo, den blir det mest deres kjalle jobbo.
0: I denne salmen som ikke er så lang.
1: Den salmen som er ille høygurke.
0: Men allikevel har den mye å fortelle oss.
1: Måte det ikke, måte like, eller det er så lommet eller mye det.
0: Av bekken drikker han på veien.
1: Ja, jo, og sist joka som gjen og alder.
0: Derfor løfter han høyt sitt hode.
1: Den ditt i bøye da som bøye saler i så veivis.
0: Og nå skal vi bare si til hverandre.
1: Ja, den selke fellet i gode gommidassamhet.
0: La oss huske å drikke av bekken på vår vandring.
1: Må gætje lett møyt i hatt joka den atjadis, min vatjelos av siste.
0: Og la oss huske å drikke av livets vann.
1: Ja, gætje lett møyt i hatt joka den ellen tjadis.
0: Da skal vi hans kraft få lov å løfte hodet og se fremover.
1: Da lga så fapp mot alle bøye dir, min vøy vi er gætje hodet skoløy.
0: Vi skal få lov å se fremover med det levende håp.
1: Vi alga bese gætje hodet skoløy denne ellen døyva din.
0: Av bekken drikker han på veien.
1: Aderis joka sånn hodet skoløy låta alder.
0: Derfor løfter han høyt sitt hode.
1: Den ditt i bøye der som bøye er så veivis.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtne ogdas.
0: Lev vel.
1: Eller derfor.

Lördag efter elfte söndag efter trefoldighet. Men sist av alle blev han sett av mig, da jag var som ett ufullbåret foster. For jag är den ringeste av apostlene. Jag är icke en gång värd att kallas apostel, fordi jag har förfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde är jag det jag är, och hans nåde mot mig har icke varit förgäves. 1 Korinterbrev 15, vers 8-10. Jag har icke gitt dere något annat än det jag själv har mottagit, säger apostelen i vers 3. Och jag kan heller icke förkynna något annat till grund för vår salighet än den Herre Jesus. För han är sant och visst, både död och uppstått från de döda. Detta är innehållet och summen av mitt evangelium, det som både jag och dere är döpt till och står på. Och så mot de falska apostlene lovpriser han detsamme. Han har icke mottagit sin lära från människor, icke en gång från apostlene själv. Han förer däremot ett budskap som intet människa har uppfunnit eller tagit från sig själv, men han har måttet ta emot det som en gudomlig uppenbaring. Han har alldeles icke arbetat eller gjort något för att uppnå det med sin egen förstånd, men tvärt emot rast mot det och förfullt det på värste måte. Så fullständig är Guds ord över all förnuft, till och med över apostlenes kunst och visdom, att ingen kan nå fram till det vid sin egen kraft eller förstånd. Jag är riktigt nog den mest obetydliga av apostlene, men av Guds nåde är jag det jag är. Det Paulus vill si är: du skall icke skälla mig ut så ille eller förakta mig så mycket på grund av det jag tidigare har gjort. Jag vill bekänna det och si att det stämmer. Likväl är jag, Paulus, akkurat densamme. För var jag en förakter. Nå är jag en apostel och vill hållas för en apostel. La personen ha varit så ond som ett människa bara kan bli. Det är likväl tillgitt nå. Och av Guds nåde är jag det jag är. Jag vill också själv vara det och lovprisa att jag är omvänt nå. Från att vara en bespotter och förföljer är jag blivit en kristen som har grundlagt och plantat Kristi tro bland hedningarna. Detta vill jag rosa mig av, nästan som om det var min egen gärning. Men det är ene och alene Guds överväldigande nåde, som utan någon bistand från mig har tagit mig till nåde, skänket mig Kristi erkännelse och ondens gaver. I tillägg har han insatt mig i det högsta av alla ämbeder. Därför vill jag heller icke tåla att det blir föraktet. För det är Guds nåde som har gjort allt detta, vill jag lovprisa det, och vill att alla andra också ska göra detsamma. Här ser du att Paulus kallar en god och rätt predikant för att vara en nåde från Gud. För det ska inte vara mänsklig gärning och kraft som gör någon till predikant. På samma måten står det heller icke i människors makt att göra någon till en kristen, eller få dem till att höra ordet med lyst. Det är en gudomlig sak och en och alene en himmelsk gave. Det ligger utanför och över vår natur. Ja, är helt i strid med den. Det är bara Gud som kan virka detta i oss, utan någon hjälp från vår sida. Landsta nummer 365, vers 1 och 4.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årets bok införs i nådda program.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag ska vidare så på salma Girgis.
0: Och nu är vi kommit till den 111 salmen.
1: Denna bohten, den 28 blåa salmen.
0: Och det är också en lovprisningssalme.
1: Denna mojten akar majnun salma.
0: Det är Guds gärningar som lovprises här.
1: Denna ippmila dao har rami dachto jui das.
0: Vi läser det första verset.
1: Vi låkar den algoversen, den salmas.
0: Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i de uppriktighets råd och menighet.
1: Halleluja! Mon aikum rame di herra opamu vaimustan tuodalas almui olmui kärdesisti ja servegottisiste.
0: Det är en ting vi ska lägga märke till.
1: Det är också ting som jag bör bygga märke.
0: Och det är för de gärningar som han ska lovprisas för.
1: Det är att dag och mig och det sådana lika ram i robot.
0: Och så nämnes där en del av disse.
1: Ja, det namar huvud högt av väsen ägna.
0: Vi ska läsa nu om det i verserna 2-5.
1: Ja, men låka högt av väsen ägna byrran upp i skita vidare färsning.
0: Stora Herrens gärningar, gransket av alla som gläder sig över dem. Höjt och härlig hans verk, hans rättfärd var till evig tid. Han har skapat ett minne om sina under. Barmhjärtig och nådig Herren, han ger mat till den som fryktar han och kommer sin pakt i hu till evig tid.
1: Större herre Daud, och så jovon sin bokaj. Gud är tajt i likogit. Alla våta jag härvas våta eller så dagko jag så vanhurskis våta bissu nanu sin aalatsat. Sådana dagkan att det så avdu avdu daut mojta jovogit herrela armugas vaimulädis. Sådana adden sigidi borra morsej gud är så spall så mojta aalatsat så lihtus.
0: Herren är nådig och barmhjärtig.
1: Herren är arm och gass och vajm och lärdis.
0: Han ger mat till den som fryktar han.
1: Sådana att det borde morsa sig i det gassosballet.
0: Ja, det stod det.
1: Ja, det har tjurts utan lakadas.
0: Han ger mat till den som fryktar han.
1: Sådana att det borde morsa sig i det gassosballet.
0: Hur ska du vara Jesus sa en gång?
1: Måste kolomma Jesus selki och det gärte.
0: Sök först Guds rik och hans rättfärdighet.
1: Och så förstås herre lika jag så vanhuskis våda.
0: Så ska du få allt det andra i tillägg.
1: Det är allt om vad du på den ära som vill lasta sin dasa.
0: Det är väl inte alltid vi tänker slik.
1: Det är helt enkelt kanske alla lasta att vi gjorde sätt anlaka.
0: Vill vi inte gärna först sörja för det som hör denna världen till?
1: Jag vill nog att vi gärna först en båt åka.

0: ja misahtet dokat selkikulle kuin mitä samme haatet akkadas lähärä.
1: Och det läser vi igen och igen.
0: Ja, då blir det lasat med loka hit med salen sådasis och ådasis.
1: Och då läser vi vidare i denna salmen.
0: Ja, då loka vidare så på den salmen.
1: Versene 6-8.
0: Goda fjärskautse fjärsi.
1: Han låt folket få känna sina mäktiga gärningar, då han gav dem det landet som andra folk ägde. Det han gör är sant och rätt, pålitliga alla hans påbud. De står vid lag för evigt och alltid. De har gett i troskap och rättvishet.
0: Sådana det han så almogassas så Davides famo. Gå sån att det siger i bakken i arpe. Så gärna i Davidlät Davidlät tuota vuota ja vaika vuota. Puosu pahkumat lät oskaldasat. Tällä vuodduduvun alle lassi och alla svuhti. Tällä tohkojuvun tuota vuoda ja veikat vuoda sista.
1: Han låt folk få känna hans misgärning.
0: Sån tyhti almoga tie touta su verdau.
1: Vad var det han gjorde för dem?
0: Mille da mai sån Tai sinogas.
1: Jo, vi läste det här i det sjätte verset.
0: Vi lovar med tästan goda fjärsas.
1: Da han gav den det landet som andra folk ägde.
0: Talde går sån att i sigida den ätna mamma i ädras att ägga duscha.
1: Han kom sin pakt i hu.
0: Sån både så likt och så mycket så likt oss.
1: Vi läser det nionde verset.
0: Ja, vi lovar den åtta fjärsan.
1: Han har sänt sitt folk för lösning och fastsatt sin pakt för evigt. Hellig och fryktinjutande är hans namn.
0: Sån där volkat han så almogasas lånas dosa. Sån där asat han så lichtus alas äga i så namla bossi ja hirmatlas.
1: Här möter vi alltså ordet fryktinjutande.
0: Das gangna da mi deine sanin hirmatlas.
1: Den hellige Gud.
0: Da bossi ipmel.
1: Han är också en som kräver något av oss.
0: Sån där måste åkta gott gajpida misjo.
1: Han kan vara fryktelig.
0: Sån sakta lätt hirmatlas.
1: Men det var inte slik han ville vara för oss.
0: Det måste gälla när att sån lucha aigunda min bästa.
1: Han ville så gärna vara vår frälser.
0: Sån dator skylla halle las i min bästa.
1: Men hör nu vad det står i det tionde verset.
0: Måste gula milja dasa challa ju undan loa färsi.
1: Och frykte Herren är upphav till visdom. Alla som lever efter den har god förstand. Herren skall prises till evig tid.
0: Herre ballona visis vuoda alko. Pöre järmille siis puokan, kuule tahke tämmelde. Suu raamadus vissu aala säikäi.
1: Och frykte Herren, det är begynnelsen till visdom.
0: Att i älli herre ballona vuoda sistele alko visis vuhti.
1: Det är väl lika akkurat något som vi människor tänker.
0: Da hilla fara jo takkar kall mai manala mi olmo hjortasät.
1: Men det står vidare här.
0: Mot det tjötsju vides habbolas.
1: Att alla som lever efter det, de har god förstand.
0: Att boka kahe eller dammelde sisle bure adde jup med.
1: För Herren skall prises till evig tid.
0: Denna herra alga ramid obo hala sajkai.
1: Och måtte Herren hjälpa oss till det.
0: Var det herra da som in väcker hurtse.
1: För selv om vi icke vill det,
0: just för mig är det ett datorsidan,
1: så skall Herren prises till evig tid.
0: Det allga herra ramid ov och gitta ala sajkai.
1: Vi skall också i detta programmet läsa den 112 salmen.
0: Den programmet slåkar majten med en tjur i gökten blåa salma.
1: Och vi börjar här med att läsa de två första versen.
0: Ja me alkaa taas, että loukata kuekta alku viessa.
1: Halleluja! Salia den som fryktar Herren och har sin stor glädje i hans bud. Hans släkt blir mäktig i landet. De uppriktiges ett blir välsignet.
0: Halleluja! Autogastle, ta håll mig gode balla herres. Gästle stora hallus och bakom inte.

Gud. Det är detta Jesus ofta talat om. Ingen kan komma till mig utan att fadern drar ham. Ingen känner fadern utan sönn, och den sönn vill åpenbara det för. Och den tredje forskjellen var att efter den första pakten skulle synden stå till ansvar för syndene sine, och straffen skulle alltid fullbyrdes på ham. Men syndene efter den nya pakten, de skulle förlates, tillgis, icke tillregnes. Och detta punkt inleddes med ett betydligt för. För jag vill förlata deras missgärning. Och det visar att denna förlatelsen är grund och orsaken till de två punkterna som är nämnt föran. Ja, slik är det. Detta lär både skriften och all erfaring oss, att först när Gud förlater dem alla deras synder och tröster hjärtat deras, först då lär människorna att känna Gud. Och först då blir loven skrevet i hjärtat deras, vid att de får en innerlig lyst till att leva efter Guds bud. Det är detta Paulus och Spert håller fram mot dem som också på hans tid påstod att den tröstefulla troens förkynnelse bara ville utelukka loven. De mente det var loven som skulle virka helliggörelse. Men Paulus säger till dem: dere uforstandige galatere, bara detta vill jag vita av dere. Var det vid lovgärninger der fick ånd, eller vid att höra troens förkynnelse? Detsamme ser han oss de romerne. Sätter vi då loven ut av kraft vid troen? Tvärt emot, vi stadfäster loven. Och så säger Herren nå här: jag vill skriva loven in i deras hjärte och sinn, för jag vill förlata deras missgärning och icke mer komma deras synder i hu. Så ser vi av apostelgärningarna 10 vad som skedde i Cornelius hus när Peter talte disse orden: om ham vittner alla profeterna att vär den som tror på ham får syndernes förlåtelse ved hans namn. Och akkurat mens Peter ännu talte disse ord falt den helige ånd på alla dem som hörte ordet. Vi ska därför lära och grundigt avvisa den uppfattningen att det i tillägg till troens förkynnelse också trängs en annan förkynnelse som ska ge den helige ånd och virka helliggörelse. Nej, det är bara denna troens förkynnelse alene som ger den helige ånd. Ikke noe menneske blir en troende og rettferdiggjort i Kristus uten den hellige ånd. Og der hvor den hellige ånd bor, der virker den helliggjørelse. All kristendom som ikke er født av nåden og troen, er bare døde gjerninger, eller lovens gjerninger, som vi har tvunget fram. Och allt detta är under förbannelse. Därför säger Paulus uttrycklig: jag är ved loven död för loven, för att jag ska leva för Gud. Och vidare: men nu är vi frigjort från loven, slik att vi tjener i åndens nya väsen och icke i bokstavens gamla väsen. Det är detta Gud menar när han säger: jag ska ge min lov i deras hjärtar och skriva dem i deras sinn. För jag vill förlata deras missgärning och icke mer komma deras synder i hu. Men denna Guds helliggörelseslära utelukker aldrig den omsorgsfulla och allvarliga bruk av förmaningen

den trofaste vingårdsmans beskäring av gren. På den andra sidan uppenbarar denne lärande meningslös i och beskär de döde gren, de som ju bara ska brännas, om det är aldrig så pent beskåret. Men detta inre livet, denna kärligheten och lysten till det gode, den kommer bara när den överströmmande nåden intar en knust synders hjärte, smälter hjärta hans och ger ham den helige ånd. Och nu fattar vi budskap i dessa ord från Gud. Jag vill ge min lov i deras hjärter, för jag vill förlata deras missgärning och icke mer komma deras synder i huvud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 38. Jeremia sitter fortfarande fängslad i palatsets vaktgård. Han fortsätter trofast att ropa ut för sitt folk vad Gud har uppenbarat för honom. Och han gör det med livet som insats. Eftersom Jeremia bland annat säger att den som ger sig åt kaldéerna ska vinna sitt liv, så är det några betydelsefulla personer som räknar honom som landsförrädare. Och vi ska lägga märke till att den pasur som omtalas i kapitel 38 är inte den samma pasur som i kapitel 20 lät gissla Jeremia och sätta honom i stocken i en av portarna i Herrens hus. För det var pasur, Immers son, medan den pasur som omtalas här i kapitel 38 är son till Malkia. Däremot så är det sannolikt att den Gedalja som omtalas här är son till prästen Pasur som i kapitel 20 av Jeremia blev kallad Magor Misbib, därför att Herren skulle göra honom till skräck, både för sig själv och sina vänner. Och han vill nog gärna hämnas sin far. Dessutom tror de att Jeremia är en landsförrädare, eftersom han har profeterat att Babels kung ska vinna kriget och lägga Jerusalem i ruiner. Och sådana svärmare som tror att det man säger det sker, de existerar än idag. Men det sker ju inte därför att Jeremia har sagt det. Det är ju tvärtom. Jeremia säger det därför att Herren har uppenbarat att det är detta som ska ske. Jeremia var ju Herrens tjänare. Jeremia kunde ju inte själv bestämma budskapet. Men det förstod ju inte sådana som aldrig lyssnade till vad Herren talade. Utan de trodde, om Jeremia förkunnar framgång för oss, då står han på vår sida. Men om han förkunnar framgång för fienden och olycka för oss, då står han på fiendens sida. Ett folk som avfallit från Gud förstår inte att Herrens profet står varken på det ogudaktiga Jerusalems sida eller på det hedniska Babylons sida. Han står inte på någon sida. Han går Guds ärende och står under Guds kommando. Men den som inte leds av Guds ande har ingen annan ledstjärna än den som heter på sig själv känner man andra. Men som jag sa i ett tidigare program, ibland stämmer det inte alls. Vi läser Jeremia 38, verserna 1 till och med 6. Sefatja, Mattans son, och Gedalja, Pasurs son, och Jukal, Selemjas son, och Pasur, Malkias son, hörde vad Jeremia sade till allt folket. Så säger Herren, den som stannar kvar i denna stad, han skall dö genom svärd eller hunger eller pest. Men den som ger sig åt kaldéerna, han skall få leva. Ja, han skall vinna sitt liv som ett byte och få leva. Ty så säger Herren, denna stad ska överlämnas åt den babyloniske kungens här, och han skall inta den. Då sade förstarna till kungen, den här mannen bör dödas. Han gör ju soldaterna som lämnats kvar i staden, liksom allt folket i övrigt, modlösa, genom att tala så till dem. Han söker inte folkets välfärd, utan dess olycka. Kung Sidka svarade, se, han är i er hand. Kungen förmår inget mot er. Då tog de Jeremia och kastade honom i kungasonen Malkias brunn på fängelsegården. De släppte ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten men dy, och Jeremia sjönk ner i dyn. Juda styrs av en kung som tillhör den kategori politiker som kan stå upprest utan ryggrad. Han var som ett strå som vajar hit och dit i vinden, beroende på vilken väg vinden blåser. Lik Pilatus så visste även kung Sidkia att det var inte Jeremia som var problemet. Men Sidkia var inte intresserad av hur rättfärdigt hans domslut var. Bara vilken effekt det fick på människorna runt omkring. Men han ska snart bittert få erfara att den sanning som man i ögonblicket inte vågar se i ögonen kommer att knivhugga honom i ryggen om en liten tid. Sidkia utelämnade Jeremia. Och vi kan säga att genom Jojakims ondska och Sidkias svaghet överflödade ogudaktigheten alla breddar i Jerusalem. Och Jeremia fiender sänker ner honom i en brunn där Jeremia sjunker ner i dyn. Hans liv är slut innan solen går ner. Men än en gång sänder Gud någon som räddar honom. En nubier, det vill säga en man från det vi idag kallar Etiopien. Kung Sidkia räknade nog med att efter att han än en gång sagt sitt ja till att rädda Jeremia, så kommer Jeremia att vara positivare till kungen och komma med ett trevligare budskap. Så han sänder bud för att fråga honom vad Gud säger. Och Herrens profet står än en gång fram och förkunnar klart och tydligt den sanning Gud uppenbarat för honom. Jeremia 38, vers 17. Då sade Jeremia till Sidkia: så säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud. Om du ger dig åt den babyloniske kungens furstar skall du få leva. Och denna stad ska då inte brännas ner, utan du och ditt hus ska få leva. Än en gång uppmanar profeten kung Sidkia att böja sig för Herrens ord. Och lägg märke till vad Gud lovar. Då ska du och ditt hus få leva. Hustru och barn ska han också rädda. Om kungen bara böjer sig för Gud. Vi läser vers 18 till och med 20. Men om du inte ger dig åt den babyloniske kungens furstar, ska denna stad överlämnas i kaldernas hand, och det ska bränna ner den, och själv ska du inte komma undan deras händer. Kung Sidkia svarade Jeremia: jag är rädd för de judar som har gått över till kaldéerna. Kanske ska man lämna mig i deras händer, och de ska då behandla mig illa. Jeremia sade: de ska inte utelämna dig. Lyssna nu till Herrens röst i det jag säger till dig, så ska det gå dig väl och du ska få leva. Sidke hade uppenbart politiska fiender som inte var eniga då Sidkia vägrade överge sig till Babels kung, trots de svåra förhållanden som rådde innanför murarna under belägringen. Försök att tänka dig in i deras situation. Brödet var slut. Många hade redan svultit ihjäl eller led av de olika epidemier som spred sig. I en stad där gatorna efterhand fylldes av avfall och sopor. Avmagrade och hungriga passerade man döda eller det som var dödande. Och Jeremia hade förkunnat att den som övergav sig till kaldéerna, han skulle överleva. En hel del gav sig uppenbart iväg. Och de visste att det var kungens beslut som förorsakat dem så mycket lidande. Och nu var alltså Sidkia rädd att om han övergav sig till kungen i Babel så skulle han utelämna dem till dessa judar som sökt tillflykt i Babel. Lägg märke till att alla Sidkias beslut är på ett eller annat sätt påverkade av andra människor, medan Jeremia fruktar Herren och Herren alena. Det sista jag nämner från kapitel 38 är det som sägs i vers 22. Dina vänner svek dig och det fick makt över dig. Dina fötter fastnade i dyn. Det öde som han utelämnat Jeremia till kommer han själv att möta på ett långt mer fruktansvärt sätt. När hans egna barn slaktas inför hans ögon. Och när han får sina egna ögon utstuckna av Babels kung. Hela hans framtid sjönk i dyn.

kungen, förstarna, prästerna och folket i Jerusalem och Juda, de lyssnade till många olika profetröster, och de var redo att tro stort sett vad som helst utom Herrens profet, för det han sa var inte alls något som de ville skulle hända. Så kan det väl inte vara. Vi har ju templet, vi har ju många präster. Men när vi kommer till Jeremia kapitel 39, möter vi Jerusalems fall och hör hur det som inte dödats med svärd förs bort till Babel i fångenskap. Endast ett litet fåtal fattiga får stanna kvar i den nerbrända staden med nerrivna murar. Jag har gett ödelagt Juda. Och i den andra versen står det: i Sidkias elfte regeringsår, i den nionde dagen i fjärde månaden, trängde det in i staden. Och i de följande verserna refereras Jerusalems fall. Nu sker det Jeremia hela tiden hade varnat skulle ske om de inte vände om. Nu sker det som de falska profeter i Herrens namn hade lovat aldrig skulle ske. Nu är det ingen hjälp längre med falsk tröst. Nu måste man skörda vad man har sått. Nu går Guds dom över synden och ogudaktigheten. Nu hjälper det inte att Jeremia är inlåst i vaktrummet. Vi läser Jeremia 39, vers 4 och 5. När Sidkia, Juda kung, med allt sitt krigsfolk fick se dem, flydde de och drog ut om natten ur staden, på vägen mot den kungliga trädgården, genom porten mellan de båda murarna. Han tog vägen bort mot hedmarken, men kaldéernas här förföljde dem, och han uppsidkia på Jerikos hedmarker. Det tog honom och förde honom till Nebukadnessar, kungen i Babel, i Ribla, i Hamats land. Där avkunnade han domen över honom. När Sidkia var 21 år gammal så hade Nebukadnessar gjort honom till kung i Juda. Men andra kungaboks 25 kapitel berättar att Sidkia avföll från kungen i Babel. Och nu dömer Nebukadnessar honom som förrädare. Och hör nu vad som sker med Sidkia. Han som kunde ha räddat både sig själv och sin familj genom att lyssna till Herrens ord. Vi läser Jeremia 39, verserna 6 till och med 8. Den babyloniske kungen lät i Ribla slakta Sidkias barn inför hans ögon. Också alla förnäma män i Juda lät kungen i Babel slakta. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät binda honom med kopparkedjor för att föra honom till Babel. Kaldéerna brände ner kungens hus och husen som tillhörde folket, och de rev ner Jerusalems murar. I det sista kapitlet av Jeremia bok, kapitel 52, ges en tillbakablick på templets förstöring och Judarikes undergång. Det kan du läsa efter programmets slut. Jag läser Jeremia 39, vers 9 och 10. Återstoden av folket som var kvar i staden, de överlöpare som hade gått över till honom och det övriga folket, förde Nebusaradan, översten för drabanterna, bort till Babel. Men Nebusaradan, översten för drabanterna, lämnade i Juda land kvar en del av de fattiga, de som ingenting ägde, och gav dem samtidigt vingårdar och åkerfält. Det Jeremia hade predikat i 30 år, det var nu inte längre en framtidsprofetia, nu var det verklighet. Jerusalem var nu bara en ruin,
och livet var allt annat än lätt för det som fick bli kvar i det ödelagda och härjade landet. Jeremia 50:17 säger: Israel är ett vilsekommet får som jagas av lejon. Först slukade kungen i Assyrien det, och till slut har Nebukadnessar gnagt dess ben. Det är intressant att lägga märke till att Nebukadnessar ger order om att Jeremia ska friges och att han själv ska få bestämma hur han ska ha det och var han ska vara. Vi läser Jeremia 39, verserna 12 till och med 14. Tag hand om honom och låt ditt öga vaka över honom och gör honom inte något ont, utan behandla honom som han själv begär av dig. Nebusaradan, översten för drabanterna, och Nebusasban, överste hovmannen, och Nergalsareser, överste magen, och alla den babyloniske kungens övriga stormän sände då bud och lät hämta Jeremia från vaktgården och lämnade honom åt Gedalja, son till Ahikam, son till Safan, för att denne skulle föra honom hem, och han fick bo bland folket. Och här börjar den tid som Jesus kallar för hedningarnas tider. Han sa: det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade, som det står i Lukas 21:24. Och hedningarna trampar fortfarande ner Jerusalem. Där Salomos praktfulla tempel en gång stod är det nu en muslimsk moské. Och en troende jude får inte ens lov att gå in på det området och be till Gud. Så Jesu ord i Lukas 21, de är fortfarande högst aktuella. Det är svårt för den nuvarande generationen att godta och erkänna Guds dom. Och att inse att den domen kan komma över en nation, över en familj eller över en enskild människa. Cirka 40 år hade Jeremia ropat ut Guds budskap. Han fördömde folkets synd och kallade dem till omvändelse. Gud hade länge visat dem stort tålamod, men Guds långmodighet drev dem inte till omvändelse, utan de förhärdade sina hjärtan. Förblindade av synden och av sina egna hjärtan uppfattade de Guds tålamod som att det inte var så allvarligt att synda. De blev helt enkelt bedragna av de falska präster och profeter som utnyttjade Guds tålamod till att säga: ser ni inte att det som Jeremia försöker skrämma oss med, det sker inte? Men nu har det skett, och nu är det för sent att vända om. Nu ska man skörda vad man har sått. Det är det Paulus talar om i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Hela mänskligheten vill helst inte höra talas om Guds dom. Människan har svårt att förstå att det kommer till en gräns då Guds vrede är väckt och han straffar synden. En del människor säger att det är Gamla testamentets Gud som dömer i vrede, medan Nya testamentet ger en annan bild av Gud. Låt mig då få upplysa dig om att det talas mera om Guds heliga vrede i det Nya testamentet än i det Gamla. Läs Matteus kapitel 23 och lägg märke till det oerhört kraftiga ord som där uttalas av den milde och kärleksfulle Jesus. Ni ormar, ni huggorms yngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Eller Markus 9:42, där Jesus säger:
Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet. Eller läs uppenbarelseboken som talar om Guds vredeskålar. Det finns inte något i det gamla testamentet som kan jämföras med det. Så försök inte säga att gamla testamentets Gud är en vred Gud, medan nya testamentets Gud endast är kärlek. För sanningen är att Gud i var tid är både kärlekens Gud och den Gud som straffar synd och orättfärdighet. Gud straffar synd, och du kommer alltid att se den gudomliga domen och den gudomliga nåden följas parallellt. Guds tron är nådens tron, platsen där du kan finna nåd och hjälp i rätt tid, men exakt samma tron ska en dag döma denna jord. Det är det många som har svårt att förstå. Minns du Nubien Ebed-Melek i förra programmet? Den är hovman från Etiopien som hänvände sig till kungen och sörjde för att Jeremia blev dragen upp ur brunnen med gyttja, där han eljest nog hade dött. Hör vilket löfte Gud här ger Ebed-Melek. Jeremia 39, verserna 15 till och med 18. Herrens ord kom till Jeremia medan han var inspärrad i vaktgården. Han sade: gå och säg till Nubien Ebed-Melek. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, det jag har talat ska jag låta komma över denna stad till dess olycka och inte till dess lycka. Och det ska ske inför dina ögon på den dagen, men dig ska jag rädda på den dagen, säger Herren. Och du ska inte utelämnas till de män som du fruktar för. Ty jag ska låta dig komma undan, så att du inte faller för svärd, utan vinner ditt liv som ett byte. Därför att du har förtröstat på mig, säger Herren. Även denna förutsägelse gick i uppfyllelse när Jerusalem blev erövrat. Ebed-Melek var en av dessa okända vardagshjältar som sätter sitt liv på spel för att kunna gå emot en uppenbar orätt. För han hade ju ingen aning om hur kungen skulle reagera på hans förbön för Jeremia, eller vad hans motståndare kunde hitta på när de hörde att Jeremia hade räddats ur brunnen. Men vi lägger märke till att det är inte på grund av sin medmänsklighet som Gud kommer att rädda hans liv när staden ska ödeläggas, men därför att han förtröstade på Gud. Om kungen, prästerna och folket i Jerusalem och Juda inte trodde på budskapet som Herrens tjänare proklamerade, så gjorde denna hedning från Etiopien det. Ebed-Melek handlade i Guds fruktan, inte först och främst för att få någon eventuell belöning, men därför att det var rätt. N.P. Wetterlund sa: kristendom är inte ett drömliv, inte ett känslofrosseri, inte dådlöst vala, utan karaktärsbildning, organisk livsutveckling där allt följer växandets lagar. Evangelium är ett ljuvligt och glatt budskap om att kunna bliva och vara en verklig människa. Gå alltså inte och vänta på den evangeliska knycken som om du med ett trollspö skulle förvandlas till ängel. Gå i livets skola. Förakta inte dess plikter och otaliga små bestyr, för genom dem formas du för evigheten. Så långt N.P. Wetterlund. Ebed-Melek fruktade Gud och handlade därefter. Han lyssnade till Jeremia budskap, följde samvetets röst och handlade därefter,
oberoende av vilka konsekvenser det kunde få för honom. Det är det som kallas att frukta och ära Gud. Men dig ska jag rädda på den dagen, säger Herren, och du ska inte utelämnas till de män som du fruktar för. Ty jag ska låta dig komma undan så att du inte faller för svärd, utan vinner ditt liv som ett byte. Därför att du har förtröstat på mig, säger Herren. I Johannes uppenbarelsebok 3:8 står det: Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa, men du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Vår Gud är oss en väldig borg. Han är vårt vapen trygga. På honom i all nöd och sorg vårt hopp vi vilja bygga. Mörkrets första stiger ned, hotande och vred. Han rustar sig för visst med våld och argan list. Likväl vi oss ej frukte. Guds ord och löfte skall bestå, vi det i hjärtat bär. För himmel ej för jord vi gå, till strid så glada är. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 40. Här ska vi höra att Nebusaradan, översten för drabanterna från Babel, faktiskt visade större respekt för Jeremia än vad folket i Jerusalem hade gjort. Och Jeremia kan välja själv om han vill gå till Babel eller om han vill stanna kvar i Juda. Vi läser Jeremia 40, vers 1 till och med 4. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, sedan Nebusaradan, översten för drabanterna, hade släppt honom fri från Rama. Denne lät nämligen hämta Jeremia, som också han var bunden med kedjor bland alla andra fångar från Jerusalem och Juda, som skulle föras bort till Babel. Översten för drabanterna hämtade Jeremia och sade till honom: Herren din Gud uttalade olycka över denna plats, och Herren har låtit den komma och har gjort som han har sagt. Ni syndade ju mot Herren och hörde inte hans röst, och därför har detta drabbat er. Men idag löser jag dig från kedjorna som dina händer har varit bundna med. Om du vill komma med mig till Babel, så kom, och jag ska då låta mina ögon vaka över dig. Men om du inte vill komma med mig till Babel, så gör det inte. Se, hela landet ligger öppet för dig. Gå dit du önskar och finner för gott. Nebukadnessar ger profeten Jeremia möjligheten att välja. Hade han gått med till Babel hade han säkert fått många privilegier och en bekväm ålderdom, vilket säkert hade verkat förlockande på de prästerna som varit i templet, om de hade fått möjlighet att välja. Men Jeremia hade inte varit i Jerusalem och Juda, därför att han tjänade mest på det. Jeremias hjärta var i Guds stad Jerusalem. Han var där därför att Gud hade kallat honom. Babels liv hade aldrig lockat Jeremia. Medan kungen i Juda, prästerna i templet och de flesta av folket hela tiden haft sina hjärtan i Babel, fastän deras kroppar befunnit sig i Jerusalem. Det hade ju deras ogudaktiga liv vittnat om. Borde Jeremia ha gått med alla dessa landsmän som nu fördes bort i fångenskap? Nej, varför skulle han det? Han hade genom många, många år förkunnat Herrens ord för dem. Men de hade förkastat budskapet och även förkastat profeten. Jeremia kallelse var i det land som Gud med ed hade lovat Abraham, Isak och Israel. Och Herren skulle kalla en annan man till profet för judarna i Babel, nämligen Hesekiel. Jeremia hade uppmanat folket att överge sig till Nebukadnessar, och hade de gjort det, hade de sannolikt fått stanna kvar i landet. Men den som inte vill böja sig för Guds vilja måste gå i Babels fångenskap. Där sitter de nu vid vattenkanalerna och gråter. Sången har tystnat, harporna är upphängda i träden. Från vers 8 i kapitel 40 möter vi Ismael, Netanjas son, som planlägger att mörda Gedalja, som Nebukadnessar utnämnt till regent över Judas städer i storriket Babel. Och kapitel 41 återger det kallblodiga mordet på Gedalja, samt mördandet av alla de judar och kalder som vid det tillfället befann sig hos Gedalja. Och dagen efter så mördar han 70 utav 80 män som kom från Sikem, Silo och Samaria. 10 av dem fick leva därför att de visste om några stora förråd av vete, korn och olja och honung. Han kastade de döda kropparna i

41 att i sjunde månaden kom Ismael med 10 män till Gedalja. I sjunde månaden, det vill säga det närmade sig tiden för lövhyddohögtiden. Den här flocken på 80 från Sikem, Silo och Samaria visste väl att både Jerusalem och templet nu hade lagts i grus. Det är deras stora sorg som kommer till uttryck genom att de rakat av sig skägget och rivit sönder sina kläder och till och med ristat sina kroppar. De vet att templet är jämnat med marken. Ändå bär de med sig både matoffer och rökelse för att bära fram det på den plats där Herrens hus hade stått. Templet kan fienden förstöra, men de kan inte hindra att de ber till Gud. Men 70 av dem blev martyrer. Och i den brunn som kung Asa cirka 300 år tidigare hade låtit hugga ut för att säkra Mispas vattenförsörjning om staden skulle bli belägrad, i den brunnen kastade Ismael de slaktade männens kroppar. Bland de övriga som Ismael förde bort i fångenskap var bland annat Jeremia och hans trogne medarbetare Baruk, kanske även Ebed-Melek, som det verkar av de första verserna i kapitel 42. Efter att Johanan har befriat dessa fångar vänder han sig till Jeremia och ber att han ska be till Gud för dem. Gedalja, som Nebukadnessar insatt, inte som kung men som guvernör över städerna i Juda, hade börjat sin uppgift bra. Framgången fick honom kanske att inbilla sig att han inte hade några fiender. Nej, inte skulle de beskylla Ismael för sådant svek. Han kände ju honom, trodde han. Istället för att ta sig till vara inbjuder han Ismael och några av hans vänner på en middag för att visa att fortfarande så hade han förtroende för honom. Och den chansen låter Ismael inte gå ifrån sig. Man brukar säga att tillfället gör tjuven, men det är inte sant. Det är tvärtom. Det är tjuven som tar tillfället. Så var det också här. Det var inte denna möjlighet som gjorde Ismael till en kallblodig mördare. Det var han redan. Men nu fick han möjligheten att verkställa det som länge varit i hans hjärta. Så mördas Gedalja och alla Gedaljas medhjälpare plus de kaldeiska soldater som skulle hålla ett öga på Gedalja. Det flöt mycket blod innan Ismael gör resten av folket till fångar för att fly till ammoniterna. Allt det här har Jeremia varit vittne till. Och medan de är på väg mot Ammon kommer Johanan och några andra av Gedaljas lojala befäl och befriar fångarna. Men Ismael och 8 av hans män lyckas fly. Och så ger sig hela skaran av. Johanan och hans män samt alla som befriats. Men de återvänder inte till Mispa, utan de stannade nära Betlehem, eftersom Johanans tanke var att de alla nu skulle fly till Egypten. Jeremia 41:18 säger att de var rädda för kaldéerna därför att Ismael hade dödat Gedalja, som kungen i Babel hade satt över landet. Det vill säga, beslutet deras är styrt av människofruktan.

med Johanan, Kareas son, och Jesanja och Sajas son, och hela folket, från den minste till den störste, till profeten Jeremia och sade: Vi vädjar ödmjukt till dig, be för oss till Herren, din Gud, för alla oss som är kvar, för vi är bara några få kvar av många. Du ser med egna ögon att det är så med oss. Må så Herren, din Gud, tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra. Nu vänder de sig till Jeremia. Ja, det templets präster hade förkunnat visade sig ju inte vara något värt när Guds straffdomar drabbade. Medan det gick precis så som Jeremia hela tiden hade förkunnat, fastän ingen hade velat lyssna till honom. Nu är det också en annan ton. Vi vädjar ödmjukt till dig. Det hade Herrens profet inte hört på cirka 40 år. Och det måste väl vara början till en verklig väckelse, när hela folket möter upp på det här sättet, från den minsta till den största. Och de vill ha förbön. Be för oss till Herren din Gud, för alla oss som är kvar. Men låt oss nu se lite grann bakom denna fromma fasad. Sista versen i förra kapitlet visade att de egentligen redan bestämt sig för att fly till Egypten. Därför slår de läger i närheten av Betlehem. Så fast de med sina läppar frågar Gud om vägledning, så visste de redan vilken väg de ville välja. Jeremia skulle nu bara stadfästa det hela. För nu var ju situationen så tuff att det var nog bäst att få Herrens välsignelse över den här resan. Det allvarligaste, det är den utomordentligt höga bekännelsen. Hör vilken stark bekännelse de offentligt står fram med när Jeremia säger att han ska be till Gud för dem. Men han kommer inte att säga något annat än det Gud svarar. Och han kommer heller inte att försöka dölja något genom att bara berätta 70% eller 80% av budskapet. De ska få höra sanningen. Jeremia 42, verserna 5 och 6. Då sade det till Jeremia: Må Herren vara ett sant och trofast vittne mot oss, om vi inte i allt gör efter det ord som Herren din Gud sänder oss genom dig. Det må vara gott eller ont, så vill vi lyssna till Herrens vår Guds röst, honom som vi sänder dig till, för att det ska gå oss väl när vi hör Herrens vår Guds röst. De anar att det är deras olydnad mot Gud som fört dem ut i eländet. Men lägg märke till att det finns ingen ånger eller synda bekännelse i det de säger. Och lydnad, säger de, det är en lätt sak. Bara de får veta vad Gud vill, så ska Jeremia få se ett folk som verkligen går lydnadens väg helt och fullt. Och det spelar ingen roll om vägen blir ond eller god. Men mitt i den höga bekännelsen så ser vi en liten glimt av vad som bor i deras hjärtan och vad som är deras motiv. För att det ska gå oss väl. De sörjer inte över att de brutit Guds förbund. De bekänner ingen synd, utan säger att nu har de bestämt sig för att lyda Gud vad han än säger. Varför har de tänkt lyda Gud? Ja, inte av Guds fruktan, men för att själva tjäna på det. Låt oss nu se vad deras högljudda andlighet är värd när de får höra sanningen om Gud och sanningen om sig själva. Dessa som menade att de var så ödmjuka när de kom till Jeremia. Vi läser Jeremia 42, verserna 7 till och med 19.
10 dagar senare kom Herrens ord till Jeremia. Då kallade han till sig Johanan, Kareas son, och allt befäl som var med honom och hela folket, från den minste till den störste. Han sade till dem, så säger Herren, Israels Gud, som ni har sänt mig till för att jag skulle bära fram er bön inför honom. Om ni stannar kvar i detta land, ska jag bygga upp och inte slå ner. Jag ska plantera och inte rycka upp er, ty jag ångrar det onda jag har gjort mot er. Var inte rädda för kungen i Babel som ni nu fruktar. Var inte rädda för honom, säger Herren, ty jag är med er för att frälsa er och rädda er ur hans hand. Jag ska låta er finna barmhärtighet, och han ska förbarma sig över er och låta er vända tillbaka till ert land. Men om ni säger, vi vill inte stanna i detta land, och om ni inte lyder Herrens, er Guds röst, utan säger, nej, vi vill bege oss till Egyptens land, där vi slipper att se krig och höra ljudet av horn, och slipper hungra efter bröd, där vill vi bo. Hör därför Herrens ord, ni som är kvar av Juda. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, om ni bestämmer er för att bege er till Egypten, och ni kommer dit för att bosätta er, då skall svärdet som ni fruktar för nå er där i Egyptens land, och hungersnöden som ni är rädda för ska följa er till Egypten, och där skall ni dö. Ja, det är människor som bestämmer sig för att bege sig till Egypten för att bosätta sig där skall alla dö genom svärd, hunger och pest. Och ingen av dem ska slippa undan och överleva den olycka som jag ska låta komma över dem. Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Liksom min vrede och min förbittring utgjuts över Jerusalems invånare, så ska också min förbittring utgjutas över er om ni beger er till Egypten. Ni ska bli till ett avsky och häpnad och förbannelse och vanära, och ni ska aldrig mer få se denna plats. Herren säger till er, ni som är kvar av Juda, bege er inte till Egypten. Besinna att jag idag har varnat er. Det är inget lätt budskap Jeremia fått att förkunna. Men han talade trots allt till ett folk som sagt att de var ödmjuka när de bad. Och om de bara fick veta vad Gud verkligen ville, så skulle de i allt göra efter det. Låt oss se vilka frukter denna andliga förnyelse fick i praktiken. För det är ju inte vikten som står på etiketten som är intressant, utan vad vikten är när man lägger den på vågen. Vi läser Jeremia 43, verserna 1-7. När Jeremia hade avslutat sitt tal till folket och sagt dem alla de ord som Herren deras Gud hade sänt honom att tala till dem, då svarade Asarja, Hosajas son, och Johanan, Kareas son, och alla de andra självsäkra männen till Jeremia och sade, det är lögn det du säger. Herren vår Gud har inte sänt dig att säga, ni ska inte bege er till Egypten för att bosätta er där. Det är Baruk, Nerias son, som äger upp dig mot oss för att vi ska överlämnas i kaldernas hand så att det dödar oss eller för oss bort i fångenskap till Babel. Varken Johanan, Kareas son, eller någon av befälen eller någon av folket ville lyda Herrens röst och stanna kvar i Judaland. Istället tog Johanan, Kareas son, och alla befälen med sig, alla som fanns kvar i Juda och som hade återvänt från alla de hedna folk dit de hade varit fördrivna för att bosätta sig i Judas land,
både män, kvinnor och barn, kungadöttrar och alla andra som Nebusaradan, översten för drabanterna, hade lämnat kvar hos Gedalja, Ahikams son, Safans son, samt profeten Jeremia och Baruk, Nerias son. De begav sig till Egyptens land, ty de ville inte lyssna till Herrens röst, och de kom till Tapanes. Trots allt som drabbat Juda och Jerusalem, så gör de samma misstag en gång till. De hade under så många år vant sig vid präster och profeter, vars budskap var beroende av vilka det var man talade till. Så de förstår inte alls denna profet. Vem tror han att han är? Här går mina tankar till något som Paulus skrev till de troende i Korint, i första Korinterbrevet 2, vers 12 och 13. Men vi har inte fått en världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Är det inte otroligt? Först kommer man till Jeremia och säger: vi vädjar ödmjukt till dig. Be för oss till Herren din Gud. Och så lovar de att göra allt efter det ord som Herren din Gud sänder oss genom dig. Och när Jeremia säger vad Gud har uppenbarat, då kallar man Herrens profet för en lögnare. Du talar ju emot oss. Du säger ju inte det vi vill. Förstår du inte vad vi vill? Det är Baruk som äggar upp dig mot oss. Jeremia var inte mot folket, men han kan inte säga något annat än det Gud har uppenbarat för honom. Han talar Guds ord, och det har dessa människor alltid föraktat. Det var ju otroligt nog att Asarja, Johanan och alla de andra självsäkra männen gav sig tid att vänta på svaret i 10 dagar. De blev nog mer och mer otåliga för var dag som gick. Väntetiden var ju farlig eftersom Nebukadnessars män försökte hitta dem och döda dem på grund av det som hänt i Mispa. De ville nog helst ha rest på dagen. Och så äntligen, efter 10 dagar, så hade Jeremia något att säga dem. Men det var ett budskap som varken befälen eller fotfolket kunde ta emot. För de hade ju redan i sina hjärtan rest till Egypten. De väntade bara på att Jeremia skulle välsigna deras resa. De förstod ingenting, varken av vem Jeremia var och vad som var hans uppgift, inte heller vem Gud var, och framför allt, de förstod inte att de stod med skuld inför den helige Gud. Hade Jeremia tänkt att säga det de ville, hade han inte behövt vänta på något svar från Gud. Men egentligen spelade det ingen roll vad han sa, för de flesta hade redan bestämt sig för att söka sin räddning i Egypten. Och här ser vi att ogudaktiga och självsäkra människor på Jeremia tid hade precis samma problem som idag. Problemet är inte att man inte kan tro Guds ord. Problemet är att man inte vill tro Guds ord. För då måste man ju omvända sig. De hade nog hört Israels barns historia berättad mer än en gång, men man hade inte lärt någonting av det, eftersom man var andligt blinda. Men vare sig det var Abraham eller någon annan av fäderna som vände sina steg mot Egypten, så fick de alltid problem. Och Jeremia, han vet att den grupp som nu tog honom med till Egypten reste i strid mot Guds klara ord. Men det är ju den vägen de förr eller senare reser. Alla dessa,
vars människofruktan är större än deras gudsfruktan. Och ska man vilseleda ett helt folk, så måste man ju ge intryck av att det är inte Gud man sätter sig upp emot, utan bara två gammalmodiga svartmålare. Därför säger man, det är Baruk som har hittat på alltihop. Och det är han som får dig att säga allt det här negativa till oss. De trodde Jeremia var styrd av andra människor, precis som dem. Man brukar ju säga på sig själv känner man andra. Men ibland blir den sortens antaganden en total bom. Men lögnens herdar har diagnosen klar. Jeremia ljuger. Och folket är eniga och går med sina självsäkra herdar. Var och en som inte håller sig till Herrens ord för får en vilse, så de glömmer sina sanna viloplatser. Och där så är vår tid ute för den här gången. Men efter programmets slut så kan du ju läsa igenom hela kapitel 42 och de 7 första verserna av kapitel 43 en gång till. Så ser vi att det djupast sett handlar om människans förhållande till Guds ord. Och det säger oss att det är inte all ödmjukhet som kommer från Gud. Och det är inte all andlighet som verkligen är en omvändelse till Gud och hans ord. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Azaria, Johanan och alla de andra självsäkra männen, de trodde att Jeremia var styrd av andra människor, precis som dem. Man brukar ju säga, på sig själv känner man andra. Men ibland så blir den sortens antaganden en total bom. Det är svårt för lögnprofeter och falska herdar att ställa en rätt diagnos på den som tjänar Israels Gud och förkunnar hans ord i sanning. Eftersom budskapet var något helt annat än vad de hade tänkt sig, så ställer man fort och lätt diagnosen: Jeremia ljuger. Det är inte Gud som har talat till honom. Det är hans yngre kollega, den där Baruk. Vi vet ju hur han är. Och folket är eniga och går med sina självsäkra herdar. För de vill inte lyssna till Herrens röst. Därför begav de sig till Egypten och för med sig både Jeremia och Baruk. Och det kom till Tapanhes. Hur många det var som på det här sättet lämnade sitt fäderneland för att aldrig mer återvända, det vet vi inte. Men det var i alla fall många av dessa som reste, som verkligen skulle ha behövts vid återuppbyggnaden av Juda. Och det visste Jeremia. Tapanhes är en egyptisk gränsfästning. Men eftersom farao inte hade något residens i Tapanhes, så måste orden faraos hus i Tapanhes betyda att det var någon form för offentlig byggnad där det som satts att styra i området hade sin regeringsbyggnad. Men även om Jeremia alltså förts ner till Egypten mot sin vilja, så fortsätter han att förkunna Guds ord för dem. Och vi läser i Jeremia 43, verserna 8 till och med 11. Herrens ord kom till Jeremia i Tapanhes. Han sade, ta några stenar och göm dem i murbruket i tegelgolvet vid ingången till faraos hus i Tapanhes. Gör detta så att de judiska männen ser det. Och säg till dem, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, se, jag ska sända bud och hämta min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel, och hans tron ska jag sätta upp ovanpå de stenar som jag har gömt här, och han ska breda ut sin tronmatta över dem. Ty han ska komma och slå Egyptens land och ge åt döden dem som hör döden till, åt fångenskapen, den som hör fångenskapen till, och åt svärdet, den som hör svärdet till. Det folk som föraktade Herrens ord flydde till Egypten när Jerusalem drabbades av Guds dom. Men Babels kung ska även ödelägga Egypten. Varken fångenskap eller död kan människan undfly när Guds timme kommer. I Matteus 24:35 säger Jesus, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Jeremia försökte in i det sista ropa ut Herrens budskap till ett folk som förkastat Gud och som hastade mot sin egen undergång. Han försökte få dem att förstå att det var inte platsen som var problemet i Juda, men deras ogudaktighet. Tryggheten finns inte i Egypten, utan i gemenskapen med Gud. Lösningen är inte att fly till en ny plats. Lösningen är att bekänna sin synd och omvända sig till Gud. Och cirka 15 år senare så invaderar Nebukadnessar Egypten. Jeremia tjänst att förkunna Herrens ord för sitt folk, avslutas i och med domen över de judiska flyktingarna som vi läser i kapitel 44. Genom sin tjänare Jeremia säger Herren i Jeremia 44, vers 12: Jag skall gripa dem som är kvar av Juda, dem som har bestämt sig för att bege sig till Egypten för att bosätta sig där. Det skall alla förgås, i Egypten skall det falla. Och vers 14: Av dem som är kvar av Juda och som har kommit till Egypten för att bosätta sig där skall ingen överleva och slippa undan, så att de kan vända tillbaka till Juda land, även om de önskar att få återvända dit för att bo där. Folket hade sett vad som skedde med Jerusalem därför att de inte ville lyssna till Herrens ord. Men de ser inte sin egen skuld, utan vandrar vidare på dödens väg. Jeremia 44, vers 15 och 16. Alla de män som visste att deras hustrur tände rökelse åt andra gudar, och alla kvinnor som stod där i en stor skara, alla som bodde i Patros i Egyptens land, svarade då Jeremia och sade: Vi vill inte höra på dig när det gäller det som du har talat till oss i Herrens namn. När synden har fått en sån makt över människan, så är hon räddningslöst förlorad redan medan hon ännu lever. Vi läser Jeremia 44, verserna 29 och 30. Detta ska för er vara tecknet på att jag ska straffa er på denna plats, säger Herren. För att ni ska förstå att mina ord om er ska gå i fullbordan till er olycka. Så säger Herren: Se, jag ska utelämna fara och hofra, kungen i Egypten, till hans fiender och till de män som står efter hans liv, liksom jag har utelämnat Sidkia, juda kung, till Nebukadnessar, den babyloniske kungens, som var hans fiende och som stod efter hans liv. Och med dessa ord så avslutas som sagt Jeremia tjänst att förkunna Herrens ord för sitt folk. De har hört inbjudan till omvändelse för sista gången. Nu återstår bara Guds dom över deras liv. De har sått i sitt köttsåker, och nu kommer ögonblicket då de ska skörda undergång. I Galaterbrevet 6:8 skriver Paulus: Den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Folket i Juda och Jerusalem ville inte höra Herrens ord. Genom profeten Jeremia så blev de förelagda livets väg och dödens väg. De valde dödens väg. Och de får inte höra fler budskap från Jeremia mun. Men de ska bittert få erfara sanningen i det ord som Jeremia förkunnade. Men då är det för sent.

Som jag flera gånger nämnt så kommer inte kapitlen i Jeremia bok i kronologisk ordning. Kapitel 44 avslutar Jeremia muntliga tjänst i och med domen över de judiska flyktingarna. Medan Jeremia sista skrivna ord är en domsprofetia över Babylon och som vi återfinner i kapitlen 50 och 51. När vi nu kommer till kapitel 45 så möter vi tröstens ord som Baruk fått av Herren genom Jeremia. Vi kanske tycker att det är underligt att det är placerat här, för det är alltså cirka 20 år sedan han fått denna tröst och detta löfte. Baruk var inte bara en mycket viktig assistent och medhjälpare, han var också en personlig och nära vän till Jeremia. Baruk var ju den som skrev ner budskapet i den skriftrulle som kung Jojakim skar av med pennkniv och brände upp, allt eftersom Baruk läste Herrens budskap för kungen, som vi minns från kapitel 36. När Jeremia satt fängslad och köpte en egendom i Anatot, så var det Baruk som ordnade alla papper och dokument som var nödvändiga för det köpet. Det läste vi i kapitel 32. Och profetian som vi läser här i kapitel 45, den kom alltså under kung Jojakims regering, men återges inte förrän här. Och det tror jag inte är någon tillfällighet. Herren hade nog, redan när han kallade Baruk, uppenbarat för honom vad som väntade honom om han valde att stå tillsammans med profeten Jeremia. Och när Baruk, tillsammans med Jeremia, nu tvingas resa till Egypten, så påminner han nu på nytt om vad Gud hade lovat. Vi läser Jeremia kapitel 45, verserna 2-4. Så säger Herren, Israels Gud, om dig, Baruk. Du säger, ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande och jag får ingen ro. Så ska du svara honom, så säger Herren. Se, det jag har byggt upp ska jag riva ner och det jag har planterat ska jag rycka upp. Detta gäller hela jorden. Det var fruktansvärda förhållanden som rådde under kung Jojakim. Ändå var det ingenting jämfört med det som skulle komma, eftersom folket fortsatte att förakta Herrens ord. Men även om livets förhållanden skulle förvärras mycket, så skulle Baruk veta att Gud hade full kontroll, hur kaotiskt det än kunde se ut när ogudaktigheten överflödade. Vi minns att den här profetian fick Baruk höra första gång när han var mycket ung. Den Gud som kallade honom till sin tjänst lät honom veta att om han valde att tjäna Herren helt och fullt, ville en ogudaktig värld inte ge honom någon hög position. Han skulle inte vinna hela världen för egen del, men han skulle vinna sitt liv, vart än han skulle hamna och hur än de yttre förhållandena skiftade. Det har gått många år. Både Jeremia och Baruk har blivit äldre och de befinner sig nu i Egypten. De har under åren hånats, föraktats och misshandlats. Men genom allt detta har Gud ändå hållit sin hand över dem, och det gjorde han fortfarande. Så när den här profetian nu repeteras för Baruk, har den en ännu djupare innebörd än då den första gången uttalades. För nu har livets erfarenheter stadfäst detta Herrens löfte. I en period hade Baruk ju sagt, ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande och jag finner ingen ro. När vi känner hans historia, så är det ju inte svårt att förstå att han upplevde det som om plåga lades till plåga.
Hans liv var fullt av suckan, och ett ogudaktigt folk och avfallna präster gav honom ingen ro. Men hans tjänst var som en lång, lång, lång fredag. Tänk allt han hade varit igenom. Med fara för sitt eget liv hade han läst upp Jeremia profetior, både för templets präster, för höga ämbetsmän och för folket. Han hade varit på flykt för sitt liv tillsammans med Jeremia, när kung Jojakim ville mörda dem båda. För att inte tala om den tid då kaldéerna belägrade Jerusalem och hela stan var i ångest i 1,5 år. Bara den nöd som var förbunden med den tiden hade varit en oerhörd belastning, när man även hatas av de som är på insidan murarna. Ve mig, sa Baruk. Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Tänk alla dessa falska beskyllningar Baruk råkade ut för. Och sen att mot sin vilja bli bortförd till Egypten. Men det är tydligt att det här Herrens löfte, det har burit Baruk genom allt detta. Och när den här profetian nu placeras här i kapitel 45, strålar den med den glans som erfarenheten ger, när erfarenheten stadfäster Herrens ord. Vi ska inte heller glömma att den här profetian börjar med en tillrättavisning. Du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Vi läser Jeremia 45, vers 5. Och du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Se, jag ska låta olycka komma över allt kött, säger Herren. Men låta dig vinna ditt liv som ett byte, vart än du beger dig. Det är som en återklang av Jesu ord i Lukas 9:25. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Till Baruk säger Herren, jag ska låta dig vinna ditt liv. I andra Korinterbrevet 4, vers 17 och 18 står det. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Jeremia befinner sig i Egypten tillsammans med Baruk. Mot sin vilja så har de förts dit av de som var kvar av folket i Juda och som i brott mot Herrens klart uttalade vilja reste till Egypten för att slå sig ner där. Jeremia röst har inte tystnat, men nu talar han inte längre till folket från Jerusalem och Juda. De sökte inte Herren medan han lät sig finnas, och Gud har inget mer att säga till dem. Men han talar än en gång om vad som ska hända med dem, därför att de övergivit Herren sin Gud. Profetiorna gäller landen som fanns runt omkring Israel. De kommer i geografisk ordning och börjar i sydväst med Egypten och talar om vad som väntar Egypten. Därmed har han ju också talat om vad som kommer att hända med den lilla grupp från Juda som sökt tillflykt i Egypten. När det gäller kapitel 46 ska vi koncentrera oss om vers 17. Man ropar där: Farao, Egyptens kung, är bara ett buller. Han har försummat sin tid. Vi minns från andra Mosebok att kapitel 10 avslutades med att Farao var mycket irriterad och säger till Mose: Gå bort ifrån mig och akta dig för att komma inför mina ögon en gång till. Den dag du kommer inför mina ögon ska du dö. Och Mose svarar: Du har talat rätt. Jag ska aldrig mer komma inför dina ögon. Underförstått, inte därför att jag är rädd, men därför att Gud har bestämt det. Din tid är nu förbi, Farao. Faraos förhärdelse hade nått en punkt där Mose inte behöver räkna med honom längre. Han behöver inte mera stå inför Faraos ansikte, behöver inte möta honom personligen. För Farao har gång på gång hört Herrens ord, men han har försummat sin tid. I Jesaja, kapitel 55, vers 6 och 7 står det: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse. Farao, Egyptens kung, försummade sin tid. Kära vän som lyssnar, försumma inte din tid. Kapitel 47 innehåller en profetia om filisterna. De som var kvar av folket från Juda såg sig om från den ena nationen efter den andra. Vart ska de fly? Vilken nation ska de sätta sin förtröstan till? Inte till filisterna i alla fall, för de står maktlösa inför den dag som kommer, dagen då alla filister förintas. Ty Herren skall förinta filisterna, säger denna profetia i kapitel 47. Och kapitel 48 avslöjar att inte heller Moab har någon framtid. Moab prisas inte längre, säger vers 2 i kapitel 48. Och vers 16 säger: Moabs undergång är nära. Hans olycka jagar fram med hast. Men vers 47 säger oss att Guds dom med krig och hungersnöd är inte Guds sista ord till Moab. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Moabs fångenskap, säger Herren. Din klara sol går åter upp, jag tackar dig min Gud. Med kraft och mod och nyfött hopp, jag höjer glädjens ljud.

0: Vi har sett att skaran som lämnade Juda för att söka sin tillflykt i Egypten, de gjorde ett fruktansvärt stort misstag. Mot Guds klart uttalade vilja flydde de till det som i deras ögon såg ut som det bästa, men som i verkligheten var från askan och in i elden. Och vart ska de fly från Egypten? Filisterna står snart för fall när Herren ska förinta dem så grundligt att alla som är kvar utrotas. Så där är det inte värt att vara. Moab ska ligga krossad. Moabs undergång är nära. Och i kapitel 49 får vi veta vad som väntar Ammons barn för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Vi läser Jeremia 49, vers 2. Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då jag ska låta ett stridsrop höras mot Rabba i ammoniternas land. Det ska bli en öde grushög, och alla dess lydstäder ska brännas upp i eld. Israel ska då ta i besittning dem som tog hans arv, säger Herren. Men även för ammoniterna så är inte Guds domsord det sista. För i vers 6 ljuder Herrens budskap: men därefter ska jag göra slut på Ammons fångenskap, säger Herren. När det gäller Edom säger Herren i Jeremia 49:18: som när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades, säger Herren, så ska ingen bo där mer och ingen människa vistas där. Och i verserna 23 till och med 27 följer profetian om Damaskus. Därefter kommer profetian om Kedar och Hasor. Profetian om Hasor, den uppfylldes när Josua intog Hasor och slog dess kung med svärd. Alla de som var där inne blev slagna med svärd och till spillogivna, så att ingenting som hade anda lämnades kvar. Och själva Hasor brändes upp i eld, säger Josua bok kapitel 11, vers 10 och 11. Och kapitel 49 hos Jeremia avslutas med profetian mot Elam. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag ska skingra dem åt alla väderstreck. Men också den domsprofetian avslutas med ett löfte, Jeremia 49:39. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Elams fångenskap, säger Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se närmare på profetian om Babel, vilket för oss kommer att uppenbara att det är inte en händelse, tanke eller gärning i Babel som inte är registrerad hos Gud. Och det är kanske något vi alla borde tänka på, som det står i Hebreerbrevet 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 493263 300 26. eller ge din gåva på Vips.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet så hörde vi Herrens profetia över filisteerna, över Moab och Ammon, över Edom och Damaskus, över Kedar, Hasor och Elam. Men när vi nu kommer till Guds profetia över Babel, så skiljer den sig från det andra, eftersom den omfattar två mycket långa kapitel, där Herren tydligt förkunnar vilket öde som väntar det som den gången var en av världens största och mäktigaste nationer. Guds dom skulle komma över Babylon. Vi läser Jeremia 50, vers 1-3. Detta är det ord som Herren talade om Babel, om kaldernas land, genom profeten Jeremia. Förkunna bland hedna folken, ge det till känna, res upp ett baner, kungör, dölj det inte. Säg, Babel är intaget. Bel har kommit på skam, Merodak är krossad. Dess avguda bilder har kommit på skam, dess avgudar är krossade. Ty ett folk drar upp mot det norrifrån. Det gör dess land till en ödemark så att ingen kan bo i det. Både människor och djur skall fly bort. När det här skrevs ner så såg det ut som om Israel skulle försvinna från jordens yta, medan Babels härskarmakt över världen ständigt växte. Ändå säger Gud att Babel ska ödeläggas, men det var det ingen som kunde tro när den här profetian uttalades. Vi läser Jeremia 50, vers 4-5. I de dagarna och på den tiden, säger Herren, skall Israels barn komma vandrande tillsammans med Judas barn. Under gråt ska de gå ut och söka Herren sin Gud. De ska fråga efter Sion och vända sig hitåt. Kom, låt oss hålla fast vid Herren i ett evigt förbund som aldrig ska glömmas. Israel ska överleva, det säger Guds ord. Och den här profetian ser fram mot den dag då Israel ska vända sig till sin Gud. Guds budskap är, Babel skall falla, Israel skall befrias. När Jeremia skriver dessa ord så har det gått nästan 50 år sedan Gud kallade honom till profet. Och hans budskap kunde ha blivit Jerusalems och Juda räddning. Men de ville inte höra talas om omvändelse. De hade ju templet och så många duktiga präster som tröstade dem i deras synder. Jeremia har gisslats, fängslats, hånats, föraktats och mot sin vilja blivit förd till Egypten. Men i anden så ser han bortom fångenskapen. Han ser en underbar, strålande återkomst. Och även om det är under gråt de ska söka Herren sin Gud, så är det inte bara tårar, men också sann omvändelse. De ska söka Gud och är nu även redo att ta sitt ansvar. Även om Herren alltså tillät kaldéerna att ödelägga Jerusalem, så ska även Babels rike vara räkenskap inför Herren Sebot, Israels helige, för vad de gjort mot Israel och Juda. Det kommer en dag då det mäktiga Babel ska falla. Vi läser Jeremia 50, vers 9. Ty se, jag ska väcka från nordlandet en mängd stora hedna folk och föra dem upp mot Babel. De ska rusta sig till strid mot det. Från det hållet skall de erövras. Deras pilar skall vara som en framgångsrik hjältes som inte vänder tillbaka tomhänt. Den bokstavliga uppfyllelsen av de här verserna, den är uppenbar för alla de turister som besöker ruinerna av antikens Babel. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 17 och 18. Israel är ett vilsekommet får som jagats av lejon. Först slukade kungen i Assyrien det, och till slut har Nebukadnessar,

Jag lade ut en snara för dig, Babel, och du blev fångad innan du visste om det. Du ertappades och grips, ty det var mot Herren du hade givit dig i strid. Och du kan läsa närmare om den händelsen i Daniel kapitel 5. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 26. Ryck fram mot det från alla håll, öppnades förrådshus. Kasta i en hög vad där finns, som man gör med säd, och ge det till spillo. Låt inget bli kvar av det. Persernas här ryckte in i landet och omringade Babylon. Kort tid därefter kunde Kores utan svärdshugg göra sitt intåg i Nebukadnessars ointagbara stad år 539 före Kristus, och staden blev fullständigt ödelagd. Vi läser vers 28. Lyssna till flyktingarna som söker rädda sig ut ur Babels land, för att i Sion förkunna Herrens, vår Guds, hämnd, hämnden för hans tempel. Ödeläggelsen av Babel skulle kungöras i Sion. Vi läser Jeremia 50, vers 40. Liksom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades av Gud, säger Herren, så skall ingen bo där, ingen människa mer vistas där. Babylons fall och totala ödeläggelse jämförs med ödeläggelsen av Sodom och Gomorra. Det är alltså slutet på den storhet, den vinning och glans som världen för en kort tid kan erbjuda. I andra Korinterbrevet 4:18 skriver Paulus: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga, ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och vi läser vidare Jeremia 50, vers 45 och 46. Hör därför vad Herren har beslutat om Babel, och de tankar som han har tänkt om kaldéernas land. Även det minsta i jorden ska släpas bort, och deras betesmark ska häpna över dem. Vid ropet, Babel är intaget, så ska hela jorden bäva, och ett skriande höras bland hedna folken. Det är mer än ord. Det är en gudomlig profetia. Israel och Juda ska under tårar ödmjukt återvända till Gud. Och han som är all trösts Gud ska då torka deras tårar. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 1, verserna 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

Profetian över Babel och dess fall fortsätter i kapitel 51, och jag läser verserna 6 till och med 10. Fly ut ur Babel. Var och en må rädda sitt liv.

så att ni inte går under genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en hämndens tid, då han vedergäller Babel vad de har gjort. En gyllene bägare var Babel i Herrens hand. Den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hedna folken, därför blev det från vettet. Men plötsligt har nu Babel fallit och krossats. Jämra er över det. Hämta balsam för dess plåga. Kanske kan det helas. Vi har försökt att bota Babel, men det har inte kunnat botas. Låt oss nu lämna det och gå var och en till sitt land. Till dess straffdom når ända upp till skyarna. Herren har låtit vår rättfärdighet gå fram. Kom, låt oss berätta i Sion om Herrens, vår Guds, verk. Och innan vi läser vers 24, så ska du lägga märke till att det framför allt är för vad de gjort mot Sion som straffdomen nu kommer över dem. Hör vad Gud säger till Sion och Israel i profeten Sakarja, kapitel 2, vers 8. Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Och den gudomliga sanningen, den ska till sist varje nation och enskild få erfara. När Herren till sist utgjuter sin vrede över alla som stridit mot Guds ögonsten. Vi läser Jeremia 51:24. Men nu ska jag inför era ögon vedergälla Babel och alla kaldéernas invånare för allt det onda de har gjort mot Sion, säger Herren. Och vidare i vers 49. På grund av dem som i Israel har dräpts måste Babel falla, så som dräpta över hela jorden har fallit för Babels skull. Och Herren, han har ett ord till det av hans folk som befinner sig i Babel. En uppmaning att inte stanna i Babel, utan återvända till Jerusalem, Sion, Guds stad. Jeremia 51, vers 50. Ni som räddat er undan svärdet, ge er av, stanna inte. Kom ihåg Herren i främmande land och låt Jerusalem vara i era hjärtan. Det är viktigt vad som fyller våra hjärtan. Var gång jag läst skriftens berättelse om Daniel så har jag undrat över vad som var Daniels hemlighet. Hur han och hans tre vänner kunde utöva ett så stort inflytande i Babel. Några få Guds barn mot det enorma hedniska Babel som överflödade av välfärd, lyx, njutning, omoral och avgudadyrkan. Men hemligheten med Daniel och hans vänner var att även om fienden tvingat deras kroppar till Babel, så hade de fortfarande sina hjärtan i Jerusalem. Så var det även med Jeremia. Ett ogudaktigt juda som avfallit från Herren och nu sökte sin räddning i Egypten hade tvingat Jeremia med sig dit. Men skillnaden var att deras hjärtan tillhörde Egypten redan innan deras kroppar kom dit, medan Jeremia hjärta var i Jerusalem och förblev i Jerusalem. Och nu uppmanar Herren genom profeten Jeremia de som fanns kvar av Israel och Juda att mitt i Babels elände vända sina blickar och sina hjärtan mot Jerusalem och till honom som valt att där ha sin boning.
Kom ihåg Herren i främmande land och låt Jerusalem fara i era hjärtan. Vi läser Jeremia 51, vers 58. Så säger Herren Sebaot: Babels breda murar skall i grund rivas ner, och de höga portarna skall brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet, och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas ro. Kort sagt, de offrar hälsa, familj, ja sitt liv, för att vinna den skatt som förgår. I sitt andra brev skriver Petrus i kapitel 3, verserna 10 till och med 13: Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, väntar vi efter hans löfte. I profetian över Babel säger Herren alltså: Babels breda murar ska i grund rivas ner, och de höga portarna ska brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet, och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas rov.

När vi nu kommer till det sista kapitlet i Jeremia bok så är det en tillbakablick på något vi tidigare betraktat, eftersom det bland annat talar om templets förstöring, Juda rikes undergång och vad som hände med kung Jojakin de sista åren han levde. Kapitel 52 börjar med att berätta att Sidkia som efterträdde Jojakim, han gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som Jojakim hade gjort. Så kommer Nebukadnessars armé och intar Juda och Jerusalem. Templet förstörs, Jerusalems murar bryts ner och folket, ja, de förs bort till Babel som slavar. Vi läser Jeremia 52, 16. Men av det fattigaste i landet lämnade Nebusardan, översten för drabanterna, kvar några att sköta vingårdarna och åkrarna. Så från vers 31 får vi höra hur Jojakin benådas av den nya kungen som tillträder i Babel. Men då har han varit i fångenskap i 38 år, så hans hälsotillstånd är nog inte det bästa. Och vi läser Jeremia 52, vers 31 till och med 34. Men i det 37:e året sedan Jojakin, Juda kung, hade blivit bortförd i fångenskap, i 12:e månaden på 25:e dagen i månaden, tog Evil-merodak, kungen i Babel, samma år han blev kung, Jojakin, Juda kung, till nåder och förde honom ut ur fängelset. Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll, visst för var dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde. Jojakim, som också kallades Jekonja, blev kung vid 18 års ålder, men regerade endast i 3 månader. Sedan blev han tillfångatagen av Nebukadnessar och bortförd till Babel. Hananja, en av de falska profeterna i Juda, profeterade ju i Jeremia 28:4 och sa: och Jekonja, Jojakims son Juda kung, och alla fångar från Juda som kom till Babel ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren. Och det skulle ske inom 2 år, hävdade Hananja. Hananja talade frimodigt och avslutade sina budskap med orden: så säger Herren. Men han var inte Herrens profet. Han var bara en publikfriare. Men Juda och även Jerusalems olycka, det var att folk flest valde att tro på de officiella prästerna. De var ju så många och aktiviteterna i templet var ju så imponerande. Och så går Guds dom över Juda och Jerusalem och allt folket. 38 år satt Jekonja, eller Jojakim som han också kallades. Undrar om han efter 5 år, 10 år, 15 år, 25 år reflekterade över hur värdelösa budskap Hananja hade förmedlat. Tänk när han med myndig stämma och auktoritativ basröst hade proklamerat: så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok inom 2 år. Efter 38 år i fångenskap var han nog inte så intresserad av att höra vad Hananja hade att säga. Och han borde väl en och annan gång under dessa 38 år också ha tänkt på att om prästerna, kungen och folket hade lyssnat till Herrens ord genom Jeremia, hade de aldrig hamnat i Babel. Men stackars Jojakin,
Han fick så bra levnadsvillkor i Babel att han inte längre kände någon längtan till Jerusalem, Sions stad. Visst slapp han att lida på slutet, men kanske var just det hans största olycka. Det finns inget som tyder på att han ångrade sitt avfall från Gud, och han kom aldrig tillbaka till det land till vilket Gud knutit ett evigt löfte. Han dog i Babel, både på det ena och andra sättet. Och Hanania då, den falske profeten, ja, han dog samma år som han hade proklamerat sin falska tröst. Som du minns från Jeremia 16, så läste vi i Jeremia 16, vers 15 till och med 17. Profeten Jeremia sade vidare till profeten Hanania: hör på Hanania, Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på en lögn, därför säger Herren så. Se, jag ska ta bort dig från jordens yta, under detta år ska du dö, ty du har predikat avfall från Herren. Och profeten Hanania dog samma år, i sjunde månaden. Men det var ingen som reagerade då Hanania dog. För det var ingen som verkligen hade lyssnat till Jeremia ord. Det hade bara gått in i ena örat och ut i det andra. Men trots det här gav Jeremia aldrig upp. Jeremia var domens profet och hoppets profet. Ja, men säger du kanske, nog tycker jag att det var mest dom. Låt oss komma ihåg då att du kan inte predika hopp för ett folk som förkastar Guds utsträckta hand och väljer synden. Hade folket lyssnat till Herrens profet och vänt om, hade också Jeremia fått ett annat budskap att förkunna. Jeremia var trogen Gud och hans ord, helt till sin död. Genom livets alla skiftningar, genom alla svårigheter som mötte honom, gav han aldrig upp. Och om du inte minns något annat från vår vandring genom profeten Jeremia bok, så minns i alla fall det här. Jeremia var en Herrens tjänare som aldrig gav upp. Han var en tronsman, en trogen Herrens tjänare, genom de mest hårda och svåra stormar. Hans tjänst styrdes inte av hur hans budskap blev mottaget. Hans tjänst för Gud var inget jobb. Han var inte talsman för en eller annan religiös organisation. Han var en man kallad av Gud, och han var trofast i sin kallelse ända till sin död. Jag hörde ditt följ med Juda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland ulvar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Men Jeremia såg inte efter utvägar. Han såg upp till Gud. Må Herren uppresa sådana vittnen i vår tid som ropar ut Guds sanning och håller ut, hur opopulärt det än kan vara. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds ord står fast när allting annat faller. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter vandringen genom profeten Jeremia bok så är det naturligt att fortsätta genom Klagovisorna innan vi tar ännu en bok i det nya testamentet. I Klagovisorna så är det faktiskt inget som säger att det är Jeremia som är den här bokens författare, vilket ändå många bibeltolkare menar, medan andra åter menar att både form och uttryck är mycket olik Jeremias sätt att skriva och berätta. Jag vill nämna att den hebreiska bibeln, där står inte Klagovisorna i det sammanhang som det är placerat idag. Men där står det i en liten samling på 5 böcker tillsammans med Rut, Höga visan, Predikaren och Esters bok. Men det viktiga är ju inte om Jeremia är författaren eller om det här budskapet skrivits ner av någon annan. Det som är viktigt för oss att lägga märke till, det är att Klagovisorna ger på ett mycket gripande sätt uttryck för sann nöd för Guds folk. Och att den finns i vår bibel, det uppenbarar för oss att både nöden för Guds barn och för vår nation, den får vi lägga av vid Herrens fötter. Han bär även den nöden på sitt hjärta. Oberoende av vem som är Klagovisornas författare, så ger de här kapitlen oss en inblick i en Guds tjänares hjärta. När fienden på grund av synden har ödelagt det som skulle vara Guds stad, Guds tempel och Guds folk. Hennes ovänner har makten, hennes fiender känner sig säkra, ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden, som det blir sagt i kapitel 1, vers 5. Vi kan säga att Klagovisorna låter oss se in i hjärtat, ja, in i själens djup, hos den som tror och litar på Gud, förkunnar hans budskap och står upp för sanningen, mitt i en avfallstid. Om det är författat av Jeremia, eller av en eller flera andra, betyder inte något när det gäller tillförlitligheten i det som här uppenbaras. Om det inte är Jeremia som skrivit Klagovisorna, så måste det ändå ha skrivits av någon som levde vid samma tid som Jeremia, och som i likhet med Jeremia inte blev bortförd till Babylon. Men bland annat kapitel 3, vers 53, där han säger: "Det ville utsläcka mitt liv här i gropen." Och vidare i vers 54: "Vatten steg mig över huvudet. Jag sa det, jag är förlorad." Passar bra in på det vi redan läst i Jeremia bok om det som profeten genomgick. Klagovisorna består av 5 kapitel. Och i folkbibelns översättning ser man tydligt bokstavsindelningen, vilket jag är mycket tacksam för. Vi möter författaren där han står och gråter över Jerusalem. En gripande, stark medömkan, skriven i poetisk form. En bok full av tårar och sorger. En smärtornas sång, det förkrossade hjärtats hymn. Klagovisorna är Bibelns klagomur. Tårar, det räknas ju som ett tecken på svaghet i vår kultur. Och kanske blir det så i en kultur utan Gud, och i en tid där vi fostrat en generation utan medkänsla för dem som lider. Det värsta är att det har smittat även oss kristna. Det är inte många församlingar idag där man står på knä inför Gud och gråter för det förlorade. Därför är Klagovisorna en mycket viktig bok för oss som lever idag. och den 18:e versen i det första kapitlet är bokens nyckelvers, som ger ett klart svar på varför Jerusalem och Juda hamnat i fångenskap. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då, alla ni folk, och se min plåga. Mina jungfrur och unga män har gått i fångenskap. Första, andra och fjärde kapitlet i klagovisorna påminner något om de klagosånger som framfördes vid begravningar. Och här är det Jerusalem som är den döda. Klagovisorna 1, vers 1. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit lik en änka, hon som var så mäktig bland folken, en förstinna bland länderna. Hon måste nu göra slavtjänst. Jerusalem, Sions stad, har fallit. Templet är ödelagt, murarna lagda i grus. Folket bortförda som slavar till Babylon. Hur kunde detta hända? Varför har detta hänt? I vers 5 står det: hennes ovänner har makten. Hennes fiender känner sig säkra. Ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden. Och i vers 8 blir det sagt: svårt har Jerusalem syndat, därför ses hon som oren. Alla som ärade henne föraktar henne, ty de ser hennes nakenhet. Själv suckar hon och vänder sig bort. Jerusalem har syndat. Förklaringen till Jerusalems oerhörda olycka och nöd ligger i dessa tre ord: Jerusalem har syndat. Folket i Juda och Jerusalem hade vänt Gud ryggen och börjat tjäna olika avgudar. Det vill säga, där vårt hjärta är, där är vår avgud. Låt oss aldrig glömma att det som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. Men när fienden kom, rasade allt det som han hade byggt sina liv och sin framtid på. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden? Hon har blivit lik en änka. Vi läser klagovisorna 1, vers 10. Ovännen har räckt ut sin hand efter allt dyrbart hon ägde. Hon har sett hur hedningar går in i hennes helgedom, sådana som du har förbjudit att komma in i din församling. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 5:13: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Saltets gärning är inte att förbittra, men att bevara. Utan salt så ruttnade offerköttet. Saltet var absolut nödvändigt för att bevara offerköttet. Och därför talade kanske den bilden starkare till dessa som lyssnade till det här budskapet den gången än till oss idag. Salt i ett sår, det svider. En verklig Jesu efterföljare, han upplevs som svidande salt i samvetet på den jordiskt sinnade människan. En saltlös kristendom vinner ingen respekt i världen. Tvärtom, den blir trampad ner av människorna. Och det kan vi ju se helt konkret idag. När den kristna församlingen inte längre är ett salt och ett ljus i världen, så blir den som ett fyrtorn som placerats på fel ställe i farleden. Den som följer dess ljus havererar. Eller som Jesus uttryckte det i Matteus 15:14: om en blind leder en blind, faller båda i gropen.

Vi läser Klagovisorna 1, vers 14. Till ett ok knöts mina synder samman. Av hans hand vävdes det ihop. Det har lagts över min nacke. Han har brutit ner min kraft. Herren har lämnat mig i händerna på dem som jag inte kan stå emot. Till ett ok knöts mina synder samman. Nej, synden ger aldrig vad den lovar. När Satan skulle föra Jerusalems barn in under träldomens ok, så kallade han oket för frihet. Ett annat ok kallade han njutning. Åter ett annat för ära, berömmelse eller makt. Var din egen herre. Låt inte andra binda dig. Gör det du vill. Följ din egen lust. Då blir du en fri människa. Gör dig fri från Gud. Men var hade det nu blivit av glädjen, lyckan och friheten? Synderna hade inte skapat lycka för folket i Jerusalem, utan synden hade knutit samman som ett ok om deras nacke. Synden hade brutit ner deras kraft. Fienden hade gjort dem till slavar. Syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Det är inte Gud som gör människan olycklig. Det är synden. Det är inte alls som världen tror. De tror att den kristna tron är en morallära, men det är den inte. Den kristna tron är gemenskap med en person, med Gud själv. Människan måste om och om igen återvända till den punkt där hon blir stilla och besinnar att Gud är Gud. Eljest kan vi aldrig lära känna varken oss själva eller Gud. Till ett ok knöts mina synder samman. När vi inser och förstår att vi har syndat, då har det första ljuset från evighetens värld tänts i våra hjärtan. Till ett ok knöts mina synder samman. All synd medför en eller annan form för njutning eller tillfredsställelse. Om det inte var så, skulle ingen människa bry sig om att synda. Men saken är den att synden medför inte bara njutning utan medför också förbannelse. Det är syndens natur. Men Satan, han inbillar människan att hon ska kunna ta det ena och slippa undan det andra. Och först när det är för sent upptäcker människan att hennes synder knöts samman till ett ok på hennes egen nacke. Vi läser Klagovisorna 1, vers 16. Därför gråter jag. Mina ögon flödar av tårar. Ty fjärran ifrån mig är den som kan trösta mig och vederkvicka min själ. Mina barn är övergivna. Ty fienden har blivit mig övermäktig. Det blev inte alls som man hade tänkt. Livet blev varken rikt eller meningsfyllt. Lyckan blev kort och ersattes av tomheten, oron. När lyckan hade vänts i olycka räckte Sion ut sina händer. Men det fanns ingen som tröstade henne. Jerusalem hade blivit som något orent bland dem. Vi läser Klagovisorna 1, vers 18. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då alla ni folk och se min plåga. Mina jungfrur och mina unga män fick gå i fångenskap. Det är ett rop som gäller alla länder och folkslag. Lägg märke till hur det gått för oss som förkastat Gud och följt våra egna bedrägliga hjärtan. Det förde inte till frihet utan till fångenskap. Vi läser verserna 19 till och med 21.
Jag kallade på mina älskare, men det svek mig. Mina präster och mina äldste omkom i staden, medan de letade efter mat för att hålla sig vid liv. Se, Herre, hur jag är i nöd. Det jäser i mitt innersta. Mitt hjärta vänder sig i mitt bröst. Ty jag har varit mycket upprorisk. Ute gör svärdet mig barnlös. Inomhus finns endast död. Man hör hur jag suckar, men ingen finns som tröstar mig. Alla mina fiender har hört om min olycka och gläder sig över att du har gjort detta. Den dag du förkunnat har du låtit komma, men det skall gå dem som mig. Vi lägger märke till orden i slutet av vers 21. Den dag du förkunnat har du låtit komma. Det var ju det de inte ville tro och inte ville lyssna till. Guds budskap genom profeten passade inte detta ogudaktiga folk. De valde att lyssna till de präster som serverade falsk tröst. Men nu så har både präster och äldste omkommit i Jerusalem. Och det som Jeremia förkunnade hade nu kommit. Gud gör det han gör därför att han är rättfärdig. Han kan inte se mellan fingrarna med synd och orättfärdighet. Han kan inte blunda för det onda. När hans folk trampar på hans heliga lag och vilja är straffet oundvikligt. Den dag du förkunnat har du låtit komma.

Vi läser Klagovisorna 2, vers 1 och 2. Hur har inte Herren i sin vrede övertäckt dottern Sion med mörka moln? Från himlen har han kastat Israels härlighet ner till jorden. Han har inte kommit ihåg sin fotapall på sin vredesdag. Utan att skona har Herren fördärvat alla Jakobs boningar. I sin vrede bröt han ner dottern Judas fästen. Han slog dem till marken. Han orenade riket och dess furstar. Gud tar på sig fullt ansvar för vad Nebukadnessar gjorde. Gud tillät honom att ödelägga Jerusalem. Gud använde honom som det ris med vilket han tuktade Juda och Jerusalem, precis som han tidigare tuktat Nordriket Israel genom assyrierna. Har du någon gång stannat upp och tänkt över vilka människor och vilka händelser Gud tillåtit korsa din livsväg? Önskar du kanske att du aldrig hade mött vissa människor? Finns det människor som du skulle kalla dina fiender? Någon har kanske förorsakat dig sorg och smärta. Ändå har allt tjänat hans syften. Jag säger inte att jag förstår allt som korsat min väg. Men jag är viss om att Gud har en god avsikt med allt han har tillåtit i mitt liv. Men i min personliga skröplighet har jag inte alltid förstått att mitt liv vilar i Guds suveräna hand. Eftersom jag ibland bara såg ondskans triumf och kände smärtan av att krossas. Vi läser Klagovisorna 2, vers 7. Herren förkastade sitt altare. Han övergav sin helgedom. Murarna omkring hennes palats gav han i fiendernas hand. Det ropade högt i Herrens hus, som på en högtidsdag. Det hade gått steg för steg. Avfallet hade ju börjat inifrån. Man föraktade Guds ord. Man ville inte höra omvändelsens budskap. Man hade ju så många trevliga aktiviteter i templet. Det fanns ju så många präster som på olika sätt kunde göra folk lite gladare. Deras budskap var så ljust och glatt. Det var så trevligt att höra prästerna säga att allt stod väl till. Men när man förkastade Guds ord, förkastade sanningen, förkastade man också välsignelsen och Herrens beskydd, och alla murar revs ner, och fienden triumferade i det som skulle ha varit Herrens hus. Men det kom till den punkt då Herren övergav helgedomen. Det bör vi tänka på och fråga oss, hur är det med vårt eget liv och vår församlings gudstjänster? Är det något som Gud finner välbehag i, eller är det något som bryter ner respekten för den helige Gud och hans vilja? Kom ihåg att den natten Herren Jesus blev förrådd, så skedde Satans avgörande angrepp inte bland de kriminella elementen i Jerusalem. Men Satan gjorde sitt angrepp bland Jesu vänner. I Lukas 22:3 står det: då får Satan in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de 12. Den farligaste platsen den natten Jesus blev förrådd, det var inte bland drinkarna på värdshusen eller där de kriminella planerade sina brott. Men den farligaste platsen den kvällen var i det rum där Jesus och hans vänner var samlade. Varför? Därför att Satan också var där. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 13, vers 27. När Judas hade tagit emot brödstycket for Satan in i honom. Satan ingav Judas att förråda Jesus.
Så att du deltar i en gudstjänst betyder inte därmed automatiskt att du behagar Gud. Vaka själ och bed och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Vi läser Klagovisorna 2:12. Det ropar på sina mödrar, var finns bröd och vin? Det tynar bort likt det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars famn. Bröd talar om allt vad vi behöver av hus och mat och kläder. Vin talar om den jordiska glädjen, njutningar och tidsfördriv. Här går mina tankar till Jesu liknelse i Lukas 16:19 och följande, där det talas om Lazarus och den rike mannen. När den rike mannen dog och hamnade i dödsriket så ropade han, det står i Lukas 16:24, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Lägg märke till att den rike mannen ber inte om frälsning, men om en droppe vatten. Det vill säga, han ber om en droppe av allt det som han hade sin glädje i medan han levde. Klagovisorna 2:12 säger, det ropar på sina mödrar, var finns bröd och vin? Det tynar bort, lik det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars famn. Och vi fortsätter och läser Klagovisorna 2:14. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig, för att göra slut på sin fångenskap. Det budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Kära vän som nu lyssnar, sök inte falsk tröst. För fakta som du inte är villig att se i ögonen i ögonblicket kommer att knivhugga dig i ryggen när du minst hade väntat det. Och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger på återhörande, och avslutar med att läsa Klagovisorna 2:17. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord. Och det han för länge sedan hade sagt, han har rivit ner utan att skona. Han har låtit fienden glädjas över dig. Han har upphöjt dina ovänners horn. I Matteus 24:35 säger Jesus, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord, det han för länge sedan hade sagt. Bygg inte ditt liv och din framtid på falsk tröst. Bygg på Guds ord. Guds ord består när allting annat faller. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Hans ord ska bestå när allting annat faller. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Du får nå høre en tale fra 30. mai 2018 fra Vuontisjärvi i Finland, og det Odd Eivind Høyvik som taler, og Clement Joddo Hetta som tolker.
1: Det vill ha och nu Jesus namn. Så tycker vi Jesus namn.

0: Ja, då ska vi höra Herrens ord.
1: Jag har levererat kolla Herren, sa han.
0: Vi ska läsa från Gamla Testamentet, från Jesaja.
1: Jag vill åka till vårt testament, Jesaja.
0: Men hör vi höra Guds ord.
1: Och då kommer vi kolla mig, sa han.
0: Så vill vi vända oss till Herren i bön.
1: Det är min jorga i Herren, min råkosa.
0: Jesus, vi tackar dig ända en gång.
1: Jesus, mycket ytligt och väl avtöke.
0: Tack för att vi ska få höra ordet.
1: Gittog och mig bäst av att skulla, sa ni.
0: Tack för att vi ska få synge varm och lovsynge ditt namn.
1: Gittog och mig bäst av att skulla, sa ni.
0: Och tack för att du har gett oss möjligheten till att få höra detta livgivande ordet.
1: Jag gittog och den avtöst kom mig bäst att skulla, tack du älima, sa ni.
0: Den enaste vägen till himlen.
1: Nej, nu gick nu all mig riktigt.
0: Och du har sagt det i ditt ord.
1: Jag undrar själv kan du säga nästa.
0: Att du är vägen, sannheten och livet.
1: Att du är gärna och tohta vårt i älgen.
0: Och ingen kommer till Fadern utan genom dig.
1: Ni kan också ge på att till oss ära och du bort det.
0: Du har också sagt det i ordet.
1: Det
0: är ingen som kommer till Fadern utan att jag drar han.
1: Jag också ge på att tillåsa ära och Jesus kassa min docka.
0: Du har måttet göra allt det andra. Du måtte sona menneskets synd. Så Gud kunde bli försonet vid det du gjorde.
1: Att det vill jag inte ha på huvudet av mig Jesus takaj.
0: Vi tackar dig för den möjligheten du har gett oss.
1: Vi är alltid som väger oss vad av mig och nödde mycket i allt han.
0: Genom ditt ord.
1: Du sa han upp
0: och det. Och vi att du var lydig och gjorde som Gud ville.
1: Jag har läckat kol och läckat takt av mig vill ha lydig.
0: Fördi Gud älsket.
1: Det är något mirakiskt i hållet mig.
0: Så kom du till jord i människans skickelse.
1: Det både både tonne.
0: Du blev prövd i alla ting i likhet med oss.
1: Jag var inte tacksam på att min hamma satt en lacka lag i mälte.
0: Du blev prövd i sjukdom. Du blev prövd i synd.
1: Då kände jag att jag låg och sutt ut på det.
0: Ja, du blev tillbytt all världens rikdom och rikar.
1: Jag har en tacka på att en majl med rik och riktigt inga rik och tacka.
0: Men där var människet sviktet och syndet.
1: Och då tog oss majl med bäta jag sunt och då.
0: Där syndet icke du.
1: Där lej tångal i sunt och den.
0: Du sviktet icke.
1: Icke de bätan.
0: Därför kunde Gud bruka dig i det han önskat.
1: Den det i tahto i mil verke i teolmo ja suun nukku son haaleda.
0: Att människorna skulle bli frälst och komma till himlen.
1: Att teolmo sattale pesto juvo ja pohte almis rikki.
0: I Jesu namn.
1: Jesus on almi.
0: Vi ska läsa någon vers från Jesaja kapitel 66.
1: Ja mil okka Jesaja kohtalikki kuulas kapitala.
0: Och vi läser vers 1 och 2.
1: Jag vill åka att de måste känna upp i versen.
0: Så säger Herren, himmelen är min trona, och jorden är en skammel för mina fötter. Vad slags hus kunde dere bygga mig, och hvor skulle det finnas ett vilested för mig? Allt detta har ju min hand gjort, och slik blir allt detta till, säger Herren. Men den jag vill se till, det är den eländig och den som har en nedgått ånd och är förfärdet över mitt ord.

0: Amen. Nu tälkää Herra, alle ville muu truuta. Ja enää muu julkihuolta nukkua. Nuu, kun sinä karviessu maitii mahtaa seittekä muunne hui. Maitii mahtaa sitten muunne hukset. Ja koska takkar paikkii. Mutta sun mahtaa sinne uinnetit. Alma pohtaan tälle muu. Alma pohtaan tälle muu kiehtä takkan. Ja te saatte vehtette. Alma pohtaan mille muu kiehtä. Ja alma tahoa mille muu kiehtä takkan. Ja te saatte puhtaa. Tälkää Herraa. Muhtu suu, pellai, aikkuun mun, kehtataan, taan vartnutit, taan vartnutemmi pellai, ja suu pellai, koste suuhkijuvun vai voina, ja kuhtelee suorkanan muu saani tihte.
1: Vihreste herr,
0: jo me kuulemme taas.
1: Herren talte.
0: Och Herra sagnui.
1: Och så sa han.
0: Jag säger skisson.
1: Himmelen är min trona.
0: Att det aldrig vill jag må trona.
1: Och jorden är en skammel för mina fötter.
0: Ja. En annan lämmo jölke vodlo.
1: Litt tidligare i Jesaja kan vi läsa.
0: Jag lakar Jesaja så det är min bästa avslockat.
1: Herren säger att han bor i det höja helliga.
0: Att Herra orrudan alla pakisiste.
1: Och det fick vi bekräftat här.
0: Ja han har ju med mig tådast i tas.
1: Som kongernas konge och herrenas herre.
0: Och konakasai herra.
1: Så har han himmelen som sin trona.
0: Det är allt min och så trona.
1: Och jorden som vi tror är det viktigaste vi människor.
0: Ja han med så trona och det är där på start på slatsamus.
1: Det är inte något annat än en skammel för Herrens fötter.
0: Deile mycket gärn på goda lösning och Herra, vilket vore du?
1: Och där får vi ett litet bild av vem Herren verkligen är.
0: Ja, alle mig har tyckt ofta gåva vid Herra, då dig lä.
1: Och Gud, han är Herrenes Herre.
0: Ja, mille Herra, Herra.
1: Vi läser om Jesu komme till jord.
0: Vi lockar hur Jesus bodde igen man alla.
1: Och vi kan undras över varför han kom.
0: Ja, vi kallar inte ut och fick mannen ta på dig.
1: Han kom i ydmykhet.
0: Så bodde väl lika svårt.
1: Och det var nog inte så enkelt för Jesus när han visste vad han skulle.
0: Det är nog gärpas Jesus i motsångaltid i motsångalka.
1: Det var inte så enkelt och måtte gå på den måten.
0: Eller nu kehpa samman natanjelakin.
1: Han visste att Gud ville förlata han.
0: Ta tiri ja tiit mirka läkkui suu teku kuadit.
1: Han visste han skulle dö på ett kors.
0: Ja son tiri ja son kalka jatmi ruossalte.
1: Han visste han skulle i dödsrike.
0: Ja son tiri ja son kalka jatmi brihki.
1: Men det var för att Gud ville det.
0: Ta leidoksella han tiit mirka ahtu ja takka nu.
1: Och då är det också så gott att läsa.
0: Ja det är läge nog borde lockat.
1: Herren säger.
0: Då Herra tälkar.
1: Se, allt detta har ju min hand gjort.
0: Att det borten dan det så gärta takkan.
1: Och han skapte det.
0: Ja sån takaj sån. Så rivknir i han.
1: För i begynnelsen var det ingenting.
0: Det är något alkosilen gällde mycket.
1: Så skapte Herren allt samman.
0: Det är rakar i rivknir i min borta rakan dan.
1: Och då han var färdig så uttalte han.
0: Kodon i kärkan det som satt nu han.
1: Se, det är bara gott.
0: Gehta det läge på det.
1: Ingen synd.
0: I mycket ruttut.
1: Ingen krangel, ingen eländighet.
0: I mycket gerittus, jag måste ge ägt och hålligt.
1: Ingen fattigdom eller sykdom.
0: I mycket kvajvar på det här kvotsalvarsajt.
1: Allt var såre gott. Och det finaste som Gud skapade i sitt bilde.
0: Ja, det är tappan och fina och små hit med sig ut i så kovasmälte.
1: Det var mennesket, det var du og jeg. Så minner Herren oss igjen om himmelen er min trone. I det høye og det hellige bor jeg. Likevel så sier han, han som bærer navnet hellig, jeg ser også til den som er knust og nedbøyd i ånden. For å gjøre levende de nedbøydes
0: ånd.
1: Og gjøre de knuste hjerter levende. Og i teksten som vi leste, så sier Herren, selv om himmelen er hans trone, den jeg vil se til, det er den elendige. Og den som har en nedbrutt ånd, og som er forferdet over mitt ord, og som menneske og som fallende syndere, så kan vi gjerne bli forferdet over Guds ord. For det er litt av en dom som ligger over synderen. Tenk lønnen for livet her på jord. Har en ikke fått Jesus i hjertet, så blir det en evighet borte fra Gud. Som fortapt, som redningsløs og hjelpeløs. Men muligheten for oss er også det motsatte. For Herren har sagt i sitt ord, den jeg vil se til, det er den elendige. Det er du og jeg som er blant disse. Blant de elendige. Fordi synden har fått sånn makt over oss. At selv ikke det beste vi ønsker å gjøre for
0: noen,
1: det vil også ha en syndig undertone. Fordi synden henger så fast ved oss. Fra Adam og Evas dager, så har synden fulgt menneskeheten. Og tenk, Gud som bare skapte det gode, han så etter en tid at han måtte slette ut alt det onde. Og så husker vi fra bibelhistorien. Det regnet i 40 dager og 40 netter. Og de som ikke var kommet inn i arken, de som ikke trodde Herrens ord, de ble utslettet. Fordi de ville ikke. Efter detta fortsatte synden. Men Gud hade också en möjlighet för människorna. En lösning som var handfast. Och som var till att stole på. Det var därför Jesus kom. Det var därför Herren måtte se till den eländige och som hade en nedbrutt ånd.
0: Det leder mig hela världen så vart nu är mig och ej ni jag så jag mellan oss ko boktes skadda tackarin.
1: Fordi Gud hade en så gränslös kärlekhet till syndaren.
0: Det är något ej mellan oss och ej i Israels vart och sånt och rätt satt inte.
1: Jesus måtte till jord.
0: Jesus färdigt på att det andra hjärna man alla.
1: Jesus måtte till Golgata.
0: Jesus färdigt på Golgata på mopan manna.
1: För att du och jag skulle få ha med en försonet Gud att göra.
0: Det skulle jag ge mig och tjova den så att vilja sova hos en tacka som mig ger Jesus till att titta på mig ger. Men det är Jesus på att den mig eller mig.
1: Vi ska ta med oss ett enkelt vers till slut.
0: Vi var alltid hot och återgärden i skärsa vilja loppas.
1: Och det är hos profeten Jeremia.
0: Hela profet Jeremia sa lukte.
1: Och där ser Herren dess liv.
0: Jag loppet alka herra den lappar.
1: För jag vet de tankar jag tänker om deras, säger Herren.
0: Det ska man dela en din hjorta gemajti hjorta sätts alka herra.
1: Det är fredstankar och icke tankar till ulycka.
0: Att alla ravi jordaka mojlihkuis vada jordakat.
1: Jag vill ge dig en framtid och hopp.
0: Hon har kunnat titta i påtaget i taivaka.
1: Dere skall påkalla mig och gå av sted.
0: De har jobbat raukka moja valki mo lukt lusa.
1: Och be till mig och jag vill höra på dere.
0: Jag råkade alla monje moja kun kulla sin råkosa.
1: Dere skall söka mig.
0: Ja, de kan lägga behovta mig.
1: Och dere skall finna mig när dere söker mig av hela deras hjärta.
0: Ja, de kan lägga behovta mig. Ja, behovta mig. Ova din vajmustesset.
1: Jag vill la mig finna av dere, säger Herren.
0: Ja, mun ei konka avna tid selka herra.
1: Jag vill göra ände på deras fangenskap.
0: Mun ei kon loppa i din fangavuodat tili.
1: Och samla dere från alla de folken och alla de städerna som jag har drevet dere bort till, säger Herren.
0: Nå, jag säger saker ess i båten dag och det lätte tarvje hovon i milla san i bort kommun dag
1: och
0: kakjot.
1: Och jag vill föra dere tillbaka till det städer.
0: Ja, mun ei kon föra i din dan paikai.
1: Som jag förte dere till.
0: Kom samman din kesen jag föra din.
1: Här var det nog också tanke på jödene som blev drevet bort från sitt land.
0: Där är man inte gjort där sen var det inte. Ja, där kan jag hålla på att gå och sätta adjö jobb och herre sin hålla på att jag lukta sin rikbind.
1: Men det är också något för oss som är här till stede nu idag.
0: Och där är man inte juaka mig man inte gå och läsa avstånd.
1: För i utgångspunkten så var människa hos Gud.
0: Mutta vielä auta merkka olla heikmillä luhtu ja sajis.
1: Men synden drev oss bort fra ham.
0: Mutta suttu tahtee kopillisti ja ere heikmillis olla.
1: Men Herren kommer igen och igen.
0: Mutta Herra voi ja vahtaa vastaan ja vastaan.
1: Och han letar och söker efter oss fallna syndare.
0: Ja se on ohtsa ja se on kaikki upua jorraalan suttu lätsäit.
1: För han vill ha oss tillbaka till sig.
0: Det är något som har ledat jag tagit och bokar och tror att det slutar gässigt.
1: Och därför är det inte tankar till ulycka.
0: Jag lade inte till hela hjortag och likmedels lyckas vårt i.
1: Men det är fredstankar Herren har.
0: Mot dessa ravi hjortag och mig herra har ledat jag tagit.
1: Han önskar att ha kontakt med dig.
0: Så han har ledat och har oftast tagit och gjort
1: så vill han ge dig framtid och hopp.
0: Ja, sånn har jeg gått i dunje på, takk Gud og Ivaka.
1: Og hva da håpet i dette?
0: Ja, vi gjelder det litt og Ivaka i dag.
1: At vi skal få mulighet til å komme til himmelen på grunn av det Jesus gjorde.
0: Ja, da skal jeg leve i eller svarte båt og båt i all min rike. Da må Jesus det da kan du hjem og åktes.
1: Amen i Jesu navn.
0: Amen, Jesus, han er min. Ah, Jimmy, don't go to the hand, miss. Paso to vostu namma, pohtu su riska. Sasko tu tahtu mohan, miss, no maita jähna vante. Ate mi kite ohne mi väivale slaipame. Ate mi kite min suhtu ite maan takasi. No ko maita ei miaan takasi, ette mi virkulette ei tasan. Alle to alva mi kähtelu sai sisaa. Muutto päästi mi paha seire. Tasko tuulee riikka, pahmu ja kuhni, hakalle suhti. Herra mä signos. Herra puhdesi nimiin ja varjelyhtymiin. Herra tyhtäsi tuu muodolta suukamiin pakkeliin. Ja lyhtymikki ja armukas. Herra vaihdyhtu tuu sen, mitä minä laan. Ja attasi mikki te tuu raapaan. Ihmel ahti ja ihmel varni ja ihmel vassi uinnanamiin. Amen.
2: Kun on kuokkittu, että on lukikaa.
0: Joo.

lördag efter elfte söndag efter trefoldighet. Men sist av alla blev han sett av mig, då jag var som ett ufullbåret foster. För jag är den ringaste av apostlarna. Jag är icke en gång värd att kallas apostel, för det jag har förfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde är jag det jag är, och hans nåde mot mig har icke varit förgäves. 1 Korinthierbrev 15, vers 8-10. Jag har icke gitt er något annat än det jag själv har mottagit, säger apostelen i vers 3. Och jag kan heller icke förkynna något annat till grund för vår salighet än den Herre Jesus. För han är sant och visst, både död och uppstått från de döda. Detta är innehållet och summen av mitt evangelium, det som både jag och dere är döpt till och står på. Och som mot de falska apostlarna lovpriser han detsamma. Han har icke mottagit sin lära från människor, icke en gång från apostlarna själv. Han förer däremot ett budskap som intet människa har uppfunnit eller tagit från sig själv, men han har måttet ta emot det som en gudomlig uppenbaring. Han har alldeles icke arbetat eller gjort något för att uppnå det med sin egen förstånd, men tvärt emot rast mot det och förfullt det på värste måte. Så fullständig är Guds ord över all förnuft, till och med över apostlarnas kunst och visdom, att ingen kan nå fram till det vid sin egen kraft eller förstånd. Jag är riktigt nog den mest obetydliga av apostlarna, men av Guds nåde är jag det jag är. Det Paulus vill si är: du skall icke skälla mig ut så ille eller förakta mig så mycket på grund av det jag tidigare har gjort. Jag vill bekänna det och si att det stämmer. Likväl är jag, Paulus, akkurat densamme. För var jag en förakter. Nu är jag en apostel och vill hållas för en apostel. La personen ha varit så ond som ett människa bara kan bli. Det är likväl tillgitt nu. Och av Guds nåde är jag det jag är. Jag vill också själv vara det och lovprisa att jag är omvänt nu. För att vara en bespotter och förföljer är jag blivit en kristen som har grundlagt och plantat Kristi tro bland hedningarna. Detta vill jag rosa mig av, nästan som om det var min egen gärning. Men det är ene och alene Guds överväldigande nåde, som utan någon bistånd från mig har tagit mig till nåde, skänket mig Kristi erkännelse och ondens gaver. I tillägg har han insatt mig i det högsta av alla ämbeder. Därför vill jag heller icke tåla att det blir föraktet. För det är Guds nåde som har gjort allt detta, vill jag lovprisa det, och vill att alla andra också ska göra detsamma. Här ser du att Paulus kallar en god och rätt predikant för att vara en nåde från Gud. För det skall icke vara mänsklig gärning och kraft som gör någon till predikant. På samma måten står det heller icke i människors makt att göra någon till en kristen, eller få dem till att höra ordet med lyst. Det är en gudomlig sak och en och alene en himmelsk gave. Det ligger utanför och över vår natur, ja, är helt i strid med den. Det är bara Gud som kan virka detta i oss, utan någon hjälp från vår sida. Landsta nummer 365, vers 1 och 4.

Jeg har lyst til å lese vers 12, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Skal du sette en tjukk strek, du som strek under, i Bibelen din, under ordet evig. Han fant en evig forløsning. Ikke en midlertidig forløsning, ikke en forløsning som varer en stund, eller etter synda blir så og så stor. Men Jesus, han vann en evig forløsning. Jeg har lyst til å lese vers 15 der det står, Hebreerne 9,15, derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For når det gjelder et testament, er det nødvendig at det blir godtgjort at den som har opprettet det er død, står det. For et testament blir først gyldig når han dør. Og så kan du lese videre i Hebreerbrevet. Men merk deg uttrykkene her. Han fant en evig forløsning. Og det skjedde en død til forløsning ifra overtredelsene. Det står ikke fra overtredelser, men det står for overtredelsene, altså alle overtredelsene i den gamle pakt. Og jeg sitter så fast i synda, sier vi. Nei, sier Bibelen. Han som elsker oss og løste oss ifra våre synder ved sitt blod. Åpenbaringa 1,5. Han som elsker akkurat nå. Ikke han som elsker, men han som elsker. Men så står det ikke det han som løser. Men det står han som løste oss ifra våre synder ved sitt blod. Ikke ved at jeg tok meg sammen, ikke ved at jeg bestemte meg, ikke ved at det ble alvor i livet mitt. Men ved hans blod står det. Jeg sitter så fast, tenker jeg. Du er løst, sier Bibelen. Nei, sier jeg. Jo, sier Guds ånd. Nei, sier jeg. Jo, sier Guds ånd. Jeg skulle ønske jeg kunne bli løst, sier jeg. Du er løst, hvisker Bibelen inn i mitt liv. Det skjedde en død til forløsning, som løste deg ifra alle overtredelser som har skjedd i ditt livshistorie. Alt er du løst ifra. Jeg kjenner det sitt sånn fast her inne, men Bibelen sier at jeg er løst ifra det. Jeg er løst ifra det. Og så skal jeg få tro, så skal jeg få tro han. Paid in full. Betalt til fulle. Det er fullbrakt. Og så tennes det et lys. Og så rister de klippene i Jerusalem på en sånn måte at gravene de åpner seg, og de hellige stiger ut fra sine graver. Og forhenget i tempelet, det revner i to. Forhenget, det hang der som et vitnesbyrd for enhver, om at det finnes ikke noen vei inn i samfunnet med Gud. Gud hadde sin plass, sitt sete der inne i det aller helligste. Og så hang det et svært forheng og forkynte at der er det ikke vei for deg og for meg. Det lå så tungt på Israels barn at når ypperste presten gikk inn, sier historieskrivere, så gjorde han det med et tau om føttene og noen bjeller med seg. Og det var i tilfelle at han skulle få et illebefinnende der inne og dette om på innsida, så var det ingen andre som våget seg inn, for det var forbundet med den visse død. Det visste de at den som steg inn der, han kom til å dø. Og så hadde de et tau rundt hans føtter for at de kunne få dra han ut. Så dypt var alvoret planta i Israels folk. Jeg kan ikke se Gud sånn som jeg er. Og så er det en som sier at nå er det betalt til fulle, nå er det fullbrakt. Og så revner forhenget i tempelet fra øverst til nederst til et vitnesbyrd om at nå er det vei også for deg. Skal du få lov å stige fram for nådens trone? Og Hebreerbrevet taler så sterkt om det. Paulus han sier det, brødre, så har vi da frimodighet i Jesu blod til å tre inn i det aller
helligaste. Det som han står der med noen som ikke makter tanke nesten, det kommer Gud nær, og så sier han det at vi har frimodighet i Jesu blod. I Jesu blod. Ikke i vår egen anger, vår egen prektighet, vårt eget liv, men i Jesu blod. Forhenget det revner. Og så er det nesten som det står et velkommen ifra himmelen, ifra Gud. Uansett hvem du er, hva du har gjort. Det er nesten som han rekker armene imot oss, og så sier han, kom. Og så skal vi få lov å komme han så uendelig nær. Paid in full. Historiebøkene sier det at det var noen prester, og noen som hadde sin tjeneste, som begynte å skulle sy forhenget sammen igjen. Det som Gud hadde åpnet, det ville mennesket lukke til igjen. Den adgang som Gud hadde åpnet, den vei som Gud hadde åpnet, den ville mennesket stenge igjen. Det er noe av det såreste, også som vi møter i dag, synes jeg personlig. Det er når evangeliet forkynnes så fritt og så ubetinget som det står. Og så sys det inn noen menn, eller noen betingelser, eller noen slags krav. Alt er åpnet. Og i Bibelens evangelium så finnes det ikke et eneste krav. I Bibelens evangelium finnes det ikke en eneste betingelse, ikke et eneste menn. I loven finnes det ikke et eneste ord til trøst, til hjelp, ikke en eneste åpning. Der finnes det bare krav og bare betingelser. Der finnes det ingen lys. Men i evangeliet så finnes det ingen krav. Det er så godt å få sitte, også når et nattverdbord er rekka, og det blir sagt gjerne ifra prestens munn, kom, for alt er ferdig. Ikke hvis du har gjort det og det, eller vært sånn og sånn i løpet av uka som gikk, men bare et kom, og så et vitnesbyrd om at alt er ferdig. Jeg skjønner så lite av Golgata. Men jeg kjenner i alle fall det. At det er ingenting som skaper så mye takknemlighet i mitt hjerte. Som det å få lov å høre og lese om han som tok min plass. Det er ingenting som gir meg et sånn lyst å stille livet mitt til rådighet for han. Som det å få møte budskapet om hva han har gjort for meg. Litt grann helt til slutt. Jeg tror det var noen som gikk glad hjem ifra Golgata. Det gjorde et enormt inntrykk også på voldsomme, mektige, fryktinngytende soldater, der hvor de står og ser hva som skjer. Og det å stå der og se Jesus dø, det må ha gjort også noe i disse religiøse lederne sine hjerter, i folket sine hjerter. Det må ha vært et rop av anklager inn i deres liv om falskhet og svik. De som førte han til korset. Ja, dypest sett var det Gud som førte han til korset, men de skjøv han fra seg. De ropte det, korsfest, bort med han. Ikke han som vi stanset ved i formiddag. Ikke han. Men samtidig så trodde jeg det var noen som gikk med en eller annen slags lettelse hjem ifra Golgata. Nå var de ferdig med Jesus. Nå hadde de ryddet Jesus av veien. Skulle de aldri mer møte han igjen. Skulle de aldri mer høre disse ordene som hadde stukket sånn i deres samvittighet. Nå var de ferdig med Jesus. Og så kommer det en søndag.
och en uppståndelse som ett mäktigt vittnesbörd till oss alla om att Jesus, han blir ingen färdig med. Jesus kan man inte rydda vägen. Jesus är den sista vi ska möta i våras liv. De har gjort något i Annas sitt hjärta, i Pilatus sitt hjärta, i alla dessa sitt hjärta, när budskapet om Jesu uppståndelse begynte att sprida sig i Jerusalem och utöver. De har varit en frukt, en rädsel som tog tak. Jesus är det ingen som blir färdig med. Och så har vi bara lyst att avsluta med det som står i Matteus kapitel 26. Där hvor Jesus står i möte med en Annas. Och så ser han det sån i möte med disse som vill rydda av vägen och bli färdig med han. Jesus säger till han, du har sagt det, men jag säger det här, från nu av ska dere se människosönnen sitta vid kraftens högra hand och komma på himmelens skyer. Och så det är ett vittnesbörd där och då i möte med Annas om att du ska få möte mig igen, Annas. Från nu av ska dere se människosönnen sitta vid kraftens högra hand och komma på himmelens skyer. Och så ser Hebreerbrevet, vi ser han. Krona med ära och härlighet. Vi ser han, krona med ära och härlighet. Kära Jesus, jag har lyst att be om att också vi kunde få ett möte med dig som den uppståndne. Sångaren säger att han aldrig fick se dig så skön som han fick se dig den morgon i hagen. Jesus, jag har lyst att tacka dig för att allt är peilinfull. Allt är sona. Allt är gjort upp. Så har jag lyst att be dig, gode Gud, om att den troen må du få bära in i våra hjärta. Att vi kan få lov att tro det. Att också den synd som allermest plagar i våra liv är sona och gjort upp. Och den är vi löst ifrån. Jag har lyst att be om att ordet ditt kunde få vara ett ord som fick gömmet i vår hjärta. Grunna på och att det kunde få skapa en tack också ifrån djupet av vår själ. Amen.

Sverige har haft en intressant dronning som het Kristina. Faktiskt kallade hon sig till dels konge och klädde sig som en man. Hon blev efterhvert en svärt mangfoldig person och sa fra sig kongemakten efter en stund. Det är laget både filmer och romaner om Kristina och det har fortalt många historier om henne och det är inte säkert alla är lika mycket baserat på fakta. Jag har i alla fall läst det jag nu ska fortelle om dronning Kristina. Kong Gustav Adolf den II, också kallt Gustav den store, döde i slaget vid Lützen i 1632. Sverige var en stor makt, mycket stod på spill och de främste politiska ledarna kom samman för att diskutera hur landet skulle styras i framtiden. Någon föreslog republik, andra mente att den lediga tronen kunde tillbys kongen i Polen. Men mitt under diskussionerna reiste kansler Axel Oxenstierna sig och sa: "Nej, la oss inte tänka på republik eller en polsk konge. För den store Gustav har efterlatt sig en arving, en dotter som är 6 år gammal." Detta visste inte alla, så någon blev överraskad. "Hur kan vi veta att detta inte är något lurigt?" spurte en av deltagarna på möte. "Vi har aldrig förr sett detta barne. Vi har inte varit klara över att Gustav har haft något barn." "Vänt ett ögonblick," svarte kanslern, "så vill jag visa henne fram." Han forlot rummet och väntade snart tillbaka med en liten pike som han placerade på tronen, där bara den regerande konge i Sverige kunde sitta. Mannen som hade uttryckt sin skepsis pressade sig fram och stirret intenst på ansiktet hennes. Så väntade han sig mot församlingen och sa: "Kamrater, jag ser verkligen i detta barne träckene från den store Gustav. Se på näsen hennes. Se på ögonen, kinnene. Hon är verkligen dottern till vår konge." Detta var tillräckligt. Selv om hun bara var ett barn, erklärte de att hon var Kristina, dronning av Sverige, och Kristina levde från 1626 till 1689. Jag ska inte fortelle mer om Kristinas mangslungne och sammansatte liv, men ett poäng vill jag peka på. Tvilerne blev överbevist för de så träckene av den store Gustav i ansiktet hennes. Tankene går vidare till det faktum att vi människor är skapt slik att vi ligner på Gud. Det går fram av skapelsesberättningen. Gud skapte människa i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, till man och kvinna skapte han dem. Det är en ufattelig tanke. De kvinnorna och männen vi färdes bland till daglig ligner på Gud. Noah Guds bilde blev ödelagt vid syndefallet, men det är genupprättet av Jesus Kristus, och denna likheten ska bli större, skriver Paulus, i dem som tror på Jesus. För dem som han förutkände, dem har han också förutbestämt till att bli likadannet med hans sons bilde. Ett annat sted skriver han: "Liksom vi har båret bilde av den jordiske, alltså likheten med Adam och alla människor, så ska vi också bära bilde av den himmelske, med andra ord Jesus." Slike perspektiver från Bibeln satte nog i gang hos mig då jag fick höra historien om Kristinas ansiktsträck. Kristus sina ansiktsträck skall trä fram mer och mer hos dem som tror på ham. Det blir en förvandling från härlighet till härlighet, som det står skrevet. Här är ett mysterium att tänka vidare på.

Lördag efter elfte söndag efter trefoldighet. Men sist av alle blev han sett av mig, da jag var som ett ufullbåret foster. För jag är den ringeste av apostlene. Jag är icke en gång värd att kallas apostel, fordi jag har förfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde är jag det jag är, och hans nåde mot mig har icke varit förgäves. 1 Korinterbrev 15, vers 8-10. Jag har icke gitt dere något annat än det jag själv har mottatt, säger apostelen i vers 3. Och jag kan heller icke förkynna något annat till grund för vår salighet än den Herre Jesus. För han är sant och visst, både död och uppstått från de döda. Detta är innehållet och summen av mitt evangelium, det som både jag och dere är döpt till och står på. Och som mot de falska apostlene lovpriser han detsamme. Han har icke mottatt sin lära från människor, icke en gång från apostlene själv. Han förer däremot ett budskap som inte ett människa har uppfunnit eller tagit från sig själv, men han har måttet ta emot det som en gudomlig uppenbaring. Han har alldeles icke arbetat eller gjort något för att uppnå det med sin egen förstånd, men tvärt emot rast mot det och förfullt det på värste måte. Så fullständig är Guds ord över all förnuft, till och med över apostlenes kunst och visdom, att ingen kan nå fram till det vid sin egen kraft eller förstånd. Jag är riktigt nog den mest obetydliga av apostlene, men av Guds nåde är jag det jag är. Det Paulus vill si är: du skall icke skälla mig ut så ille eller förakta mig så mycket på grund av det jag tidigare har gjort. Jag vill bekänna det och si att det stämmer. Likväl är jag, Paulus, akkurat densamme. För var jag en förakter. Nå är jag en apostel och vill hållas för en apostel. La personen ha varit så ond som ett människa bara kan bli. Det är likväl tillgitt nå. Och av Guds nåde är jag det jag är. Jag vill också själv vara det och lovprisa att jag är omvänt nå. Från att vara en bespotter och förföljer är jag blivit en kristen som har grundlagt och plantat Kristi tro bland hedningarna. Detta vill jag rosa mig av, nästan som om det var min egen gärning. Men det är ene och alene Guds överväldigande nåde, som utan någon bistånd från mig har tagit mig till nåde, skänket mig Kristi erkännelse och ondens gaver. I tillägg har han insatt mig i det högsta av alla ämbeder. Därför vill jag heller icke tåla att det blir föraktet. För det är Guds nåde som har gjort allt detta, vill jag lovprisa det, och vill att alla andra också ska göra detsamma. Här ser du att Paulus kallar en god och rätt predikant för att vara en nåde från Gud. För det ska inte vara mänsklig gärning och kraft som gör någon till predikant. På samma måten står det heller icke i människors makt att göra någon till en kristen, eller få dem till att höra ordet med lyst. Det är en gudomlig sak och en och alene en himmelsk gave. Det ligger utanför och över vår natur, ja, är helt i strid med den. Det är bara Gud som kan virka detta i oss, utan någon hjälp från vår sida. Landsta nummer 365, vers 1 och 4.

ble hørt enn de som et antall apostler. Men det under skjedde at tungetalen ble umiddelbart forstått som en tale i det språk vedkommende selv talte som hørte dette. Det er et tegn på at ånden kom til jorden. Han har ikke vendt tilbake igjen. Ånens komme til jorden. Før den tid så var Guds ånds gjerning knyttet til de institusjoner og ordninger som Gud hadde gitt i Israel. Vi hører tale om Guds ånd også i gammeltestamentlig tid. Og derimot Guds ord når det blir sagt at troende i gammeltestamentlig tid ikke hadde Guds ånd. Det hadde de. Det står meget tale om Guds ånd i gammeltestamentet. Både konger og profeter og andre troende hadde Guds ånd. Og du kan bare ta Salme 51. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Vi kjenner vel til slik tale i det gamle testamentet. Og også andre enn jøder kunne få del i det. Men de måtte inn under de ordninger som Gud hadde gitt i Israel, og som Gud åpenbarte seg gjennom i Israel. Da frelsen var fullført, var denne tid slutt. Da var den gamle pakts tid forbi. Da kom den tid da Guds ånd skulle utgytes over alt kjød, det som profeten Joel blant andre har profetert om. Og teksten på pinsedag, det var fra profeten Joel. Og det var den Peter talte over, som vi leser i Apostlenes gjerninger i kapittel 2. Og da Peter talte, så kom dette altså, som er oppfyllelsen av dette. Og fra da av kan altså Guds ord forkynnes når som helst, til hvem som helst, hvor som helst. Det er det nye. Det kunne ikke skje før. Og som et kjennetegn og symbol på denne åndens komme til verden, så skjer dette under med tungetalen. Og så er det 3000 som legges til menigheten. Det står ikke det at det er menighetens fødselsdag, men de legges til menigheten, for Guds menighet, den er gammel den. Den er så gammel som det er troende mennesker. Men det har jeg ikke tid til å komme inn på nærmere. Men da ble det nye tid, nye pakts tid fra da av. Det som skjedde der skal vi ikke blande sammen med de forskjellige tunger som blir gitt til kristne mennesker. Tungetalet er gitt for å komme oss til hjelp, akkurat som alle andre nådegaver. Nå vet dere tungetalet i og for seg, det kan jo være tre slag. Det kan altså være den som er virket av den hellige ånd, og da er det nådegaven som er talt om her. Den er virket av Guds hellige ånd. Men den kan også være virket av en kristens eget sinn. Altså er noe rent psykologisk. Den er bare født ut av selve vårt eget sjeleliv. Det er ikke nådegaven til å tale tunger. Det blir jo tungetale. Og den tungetalen hører vi mye av. Men det er ikke den som jeg taler om her. Jeg taler om det som virkes, om åndens åpenbarelse, som gis en vær til det som er ganglig. Så har vi den tungetale som er virket av demoner. Den er uhyggelig, den er nivs. Den møter vi i hedenskapet, både i buddhisme, hinduisme og andre religioner. Den er uhyggelig. Skal ikke komme inn på den. De av våre misjonærer som har vært ute i Kina og i Østen, vi kan fortelle forskjellige ting om dette. Det skal jeg altså ikke komme inn på. Det vi skal samle oss om er å få gitt av den hellige ånd og tale i tunger. Det er en nådegave som blir oss gitt når ikke vi vet hva vi skal si,
og vi ikke kan finne utløsning i noe Guds ord heller. Tungetalen vil nok stemme med Guds ord, for i alt det Guds ånd virker stemmer med Guds ord. Men den står fast. Jeg husker en situasjon i mitt liv, hvor det særlig kom meg til hjelp. Det var under krigen, da jeg var ettersøkt av tyskerne. Jeg hadde fått beskjed om å gå i dekning. Den beskjeden fikk jeg nede på Stortorvet, en mann jeg telefonbedt om å møte, en mann, en prest var det for øvrig, på Stortorvet, midt på natten, fikk beskjed om å gå i dekning. Så gikk jeg hjem, det var ganske langt, jeg bodde i Sinsen Hageby den gangen. Jeg gikk av Stortorvet opp der, så husker jeg at jeg satt der alldeles rådvill. Klokken var litt over 1:30 om natten og visste ikke hvor jeg skulle gå hen. Jeg kunne jo ikke gå hjem til min mor, for de ville finne meg. På fjellet kunne jeg ikke gå. Hva skal jeg gjøre? Jeg kunne ikke gå og vekke opp folk uten videre midt på natten i den tiden. Da gjorde jeg det som jeg bare gjort den ene gangen. Jeg satt med Bibelen i fanget, og så ba jeg Herren at det første ord jeg slo opp måtte være hans svar på hva jeg skulle gjøre. Så slår jeg opp sånn, og så står det: om noen står frem og forfølger deg og står deg etter livet, da skal min Herres liv være skjult i de levendes flokk hos Gud, men dine fiender skal kastes ut som en sten av slyngen. Sjekker du ikke feil, så er det 1 Samuel 29:24. Men jeg er ikke sikker på henvisningen. Men der har Abigails tale til David. Jeg kunne faktisk ikke huske at det leste ordene, det hadde jeg jo. Men det sto, og det var nesten som bokstavene levde. Så det lyste ut av dem. Og så til at dette kan ikke være riktig. Vi synes det var alt for godt. Vel, vi la oss til å sove. Og vi var antagelig de eneste som sov den natten der oppe i hagebyen. Dagen efter, Astrid, min kone, gikk bort til melkebutikken og skulle handle. Stod en del folk der, og blant annet stod sønnen av misjonær Skråstad der. Og han spurte nok forbauset når han stod til hos oss. Jo, da kom det bare bra. Bra, sønne. Er det bra? Ja, hvordan det? Har du ikke hørt hva som har foregått her i natt, altså? Har det foregått noe i natt? Ja, det hadde det. Og det visste alle som var der borte at det hadde foregått noe den natten. Det var kommet 2 biler med en tysk patrulje, ledet av en feltvevel, og de spurte etter meg. Fattig meg. Jeg bodde i Breisjøveien nummer 32, men så hadde de gått opp i nummer 42. Da hadde spurt etter meg, og der bodde jeg naturligvis ikke. Og de sa jo ikke noe der oppe, de visste hvor jeg bodde, men det sa de ikke. Vi holdt jo sammen under krigen. Ja, så måtte sønnen i huset der, 18 år gammel, han måtte kle på seg og følge dem til nærmeste politistasjon. Og det var ikke langt, for det var der ved siden av der hvor Magne Krohn bor altså nå. Men jeg flyttet til Økeren, den politistasjonen, de senere år. Men den gang var den der, rett bak oss. Og der hadde de kartotek over befolkningen. Så kommer de der og spør etter meg. Og da sier vakthavende betjent at det har aldri bodd noen med det navn i det hus. Vel, så forlangte de å få det skriftlig, og fikk det skriftlig. Med stasjonens stempel da, og vakthavende politioffiser måtte skrive under. Og så dro de. Spurte ikke mer etter meg da. Dette hadde skjedd om natten, og de hadde bråket, og folk hadde stått i alle vinduer og sett på, men vi sov. Den skjulte meg altså for dem. Så var jeg jo engstelig og urolig, og visste ikke riktig hvor jeg skulle ta dette for. Jeg hadde jo meldeplikt 2 ganger i måneden som offiser på et bestemt kontor nede i byen. Det var en veldig vanskelig situasjon.
Jag hade ett besök en kväll av en av våra vänner. Han var los på den hurtigruten som då gick mellan Stavanger och Oslo. Den är väl nedlagt för många år sedan. Och när de låg i Oslo så var han av och till upp hos oss om kvällen. Och det var han denna kvällen. Och vi satt och snackade samman och kom in på detta här då. Och så bad vi till Gud. Och så bad jag Herren att han måtte ge mig visshet för vad jag nu ska göra för någonting. Jag begynte han att tala i tungor. Han skönte inte vad han sa. Jag vet inte om jag ville kunna översätta ordet vad han sa heller. Men jag vet att Jesus svarte mig. Jag fick visshet för att min sak var i hans hand. Jag kunde bara förhålla mig rolig. Herren hade skylt mig. Jag hade ett exempel på vad tungetalet betyder. Jag har en gång till med en anledning fått hjälp av tungetalet. Ska jag inte citera för det? Men det är nog så forskjellige från det vi ofta hör. Men du vet att här står en frem och talar i tungan och står en annan upp och tyder. Och så är det en helt ordinär ting som sägs. Att Jesus kommer snart. Eller ett budskap till de kristna som bedre kunde varit sagt med ett direkt bibelord. Och varför det går omvägen om tungetalet är att bli med en gåte då. Men det tror jag kommer att den tungetalen som regel, den är mer själlig än den är åndelig. Utan det vill säga mer om det. Tungetalet är en nådegave som Gud ger och som Kristus. Kan den, eller inte bara kan, men den blir aktuell i lönnkallen. Så är det romerna 8:26 att vi vet inte vad vi ska be om slik som vi tänker, men ånden själv går i förbön för oss. I lika måte kommer alltså ånden vår skröplighet till hjälp med usigelige skogsdörer. Och vi vet inte vad vi ska be om slik som vi tänker, men ånden själv går i förbön för oss. Och han som rannsakar hjärtena vet vad ånens attro är. För efter Guds vilje går han i förbön för de helige. Det är något som bara troende människor kan uppleva. Det är inte alla troende som upplever det. Men det är tydligt att aposteln Paulus var väl känd med detta. Att dessa åndens usigliga suck, de kan komma i lydliga uttryck i vår mun. Och när åndens usigliga suck framkommer i vår mun med lydelig uttryck, så blir det tungetalet. Det blir den tungetalet som hör hemma i lönnkamera det. Och aposteln säger ju till dem han skriver till där i Korint att jag talar mera med tungor än det alla. Så han ringaktigt så visst inte tungetalet. Men, säger han, i en församling vill jag hellre tala fem ord med min förstånd än 10 000 ord med tunga. Han förbyr naturligtvis inte tungetalet. Men han säger, visst det är tungetalet, så ska det vara en eller två, högst tre, och så må det tydas. Och jag har varit vittne till tungetalet i församling som jag verkligen har fått budskap från Gud genom, och ting som inte kunde varit citerat genom ett vilket som helst bibelord. Och det är en nådegave som Gud ger, och det får stå till han när vi ska få den. Men vi ska inte tro att den är tecken på en särskild åndlighet alltså. Det är inte sant. Och vi må inte tänka att de som inte någon gång talar i tungor, att de skulle vara mindre åndliga än andra kristna. Det har jag aldrig gjort er uppmärksam på i en tidigare timme. För vi har aldrig döpt med en ånd och med ett legeme, står det. Det gäller alla kristna. Vi har aldrig fått en ånd och dricka, uansett. Det gäller också dem som inte talar i tungor och inte kan tyda dem. Denna nådegaven, den har också en betydning. Men det är det att den har så lätt med sig att viss en talar i tungor
så kan det hende det begynner

miljön är äkta. Och så, men så är det liksom, det smittar över på många. Och så börjar det ju att tala i tunga då. Som rent, som jag sa, rent psykologiska orsaker. Och så kan det bli den renaste virvaren också. Det är möjligt att det kan ha hänt i Korinth också, siden aposteln påtaler att det blir så allt för mycket av det i församlingen. Och i och för sig att tala i tunga, det kan man ju lätt inte lära. Det är ju inte någon kunst. Men det är inte detsamma som tungetalet, som nådegav. Och vi ska vara lite våkna för det. Och det är inte käckt om vi skulle få det in på våra offentliga möter. Nej, det är inte käckt. Jag husker på en på ett landsvännestämn i Skien. De började att tala i tunger. Det var väl i 1930 det, ja. Landsvännestämn i Skien. Och Ludvig Kopen stod och talte. Det var en nere i församlingen som började. Då sa Hoppe, "Tid stilt! Det är ekna orden nu." Och det blev stilt då. Det var ju lite radikalt att säga det sådana. Men jag tror inte jag vill ha sagt det på den måten. Men han sa det nog slik. Ja, ja. Så får vi höra att alla lämmer på ett lägme är nödvändiga. Och så det ringaste är nödvändiga, står det. Och det blir tagit upp igen. Gud, ja, det ringaste, störst är det. För att det inte ska vara splid i lägemen. Men lämna samma omsorg för varandra. Och det konkluderar han med att det är i er Kristi lägeme. Och hans lämmer bär efter sin del. Och följande alltså satte Gud i menigheten först någon till apostler, för det andra profeter, för det tredje lärare, så kraftiga gärningar, så nådegave till att helbreda, till att hjälpa, till att styra olika slags tunga. Så har vi varit inne på detta, men en del av dessa nådegavarna. Jag ska inte gjenta det, men här kommer en nådegave som inte har varit nämnt. Nådegaven till att hjälpa. Den står till och med föran nådegaven till att styra. Det är en viktig nådegave. Och den nådegaven är till hjälp. Gå andra till handen. Jag har förbilder på den. Det kan väl säga att vi har nådegaven också i gamla pakt. För exempel, du tänker på Elias och hans tjäner och Elisa. Hans tjänare, de som har fått kalla Herren till att vara profetens tjänare. 1968 då döde en som mycket hade hjulpet mig och gått med till honom. Då kom det en ung man, en student, till mig och sa att jag har fått en gift från Herren att jag ska gå dig till honom och vara dig till hjälp. Han kom virkelig som sendt fra himmelen. Senere er han litt misjonslege. Han har vært en periode ute i Etiopia, har gjort en stor gjerning der. Men han er Stavanger sykehus, spesialiserer seg som gynekolog. Jeg kan ikke beskrive hvilken velsignelse det var. Dette var Herren har sendt med stadig noen som har hjulpet mig utan att jag har bett någon om att göra det. Det är också nådegave. Det var en sanggrupp borte i Torshav. De var väl inte från den menigheten, men de skulle uppträda. Och så kan inte jag huska var det falt sig, men en av den sanggruppen han kom till och gå bort och jag skulle besöka en gammal i menigheten. Det var prästen som hade bett han att göra det. Och kommer till en gammal och syk som inte hade bränsel. Det hade bränsel, men det var inte tänt upp i ovnen. Och som inte hade mat. Han kunde inte själv gå ut och få köpt den.
Han la i ovnen. Han vasket gulvet efter at han først hadde vært ute og kjøpt mat og laget mat til henne. Kokt kaffe og ordnet til. Og han sa det at han hadde ikke opplevd slik glede tingelse i sitt liv som den dagen. Så tok han det opp i den der sanggruppen. Og så begynte de å gå rundt for å tjene og hjelpe. Og de ble som nye mennesker. Denne nådegaven er for lite påaktet. Det er mange som gjerne vil stå frem og synge på plattformen. Men hvis du spør om noen vil ta på seg en tjeneste som krever noe, får du det svaret at nei, vi vil ikke være bundet, sier jeg. For eksempel ta en søndagsskoleklasse. Nei, vi vil ikke være bundet. Det er en tale som ikke passer seg for en kristen. Det er en tale som var fremmed for oss da vi var unge. Og min første gjerning, det var i søndagsskolen. Da hadde jeg mange oppgaver som ikke akkurat var så storslagende. De er svært enkle. Men jeg må si jeg har sett mye frukt av det arbeidet vi ikke søndagsskolen. Blant annet generalsekretæren i Bibelselskapet, Birger Mathisen, var en av mine søndagsskolegutter. Ja, på besøket, jeg er vel kjent med det besøket gamle, og prøve å ta opp slike oppgaver som ingen legger merke til, og som du ikke får hverken ros eller takk for. Du kan jo risikere at noen av dem skal hjelpe deg, er så sure og tvære at det er forferdelig. Det må du ikke bry deg om. Det er en velsignet tjeneste. Og det å få syn for det, altså. Å ta opp slike ting. Og hjelpe slik. Det er nådegavet å hjelpe. Og jeg kjenner kristne mennesker som nå er hjemme hos Herren, som hadde denne nådegave hele sitt liv så lenge de levde. Og var til en velsignelse som ikke kan beskrives. Så er det nådegaven til å styre, og det betyr ikke det samme som å ha administrasjonstalent eller forretningstalent. Det er mange som kan administrere, og det er mange som kan ha forretningstalent, og de har vi har bruk for dem også i Guds rikes arbeide. Men det å ha nådegaven til å styre, det er sjelden, ser det til. Og vi hadde en, og var jo min gode venn fra ungdommen av. Vi arbeidet jo sammen i alle år, så lenge han levde, Tormod Vågen. Han var en åndelig leder. Dere skulle vært i hovedstyret den gangen misjonæren ble jaget ut av Kina. Vi sto fast. Vi visste hverken ut eller inn. Er en åpenbart for Vågen hva som skulle gjøres. Det er ikke tvil om. Det førte blant annet til vår misjon i Etiopia. Og at vi skulle dit, det har da vist seg å være riktig. Man tror det var mye motstand mot det, da den tanken ble lagt frem. Etiopia var langt, for det kunne ikke folk skjønne. Vi var Kina-misjoner. Hva skulle vi i Etiopia? Nei, det kunne til nød altså gå med på Taiwan. Formosa heter det å begynne med. De kunne til nød gå med på det. Og Hong Kong. Men Hong Kong er jo slett ikke Kina. Det er jo brittisk kronkongeri det. Men det er jo mye kineser der og blir tatt opp arbeidet der også. Men så ble det Etiopia. Jeg kan ikke forklare for dere hvordan Herren ledet dette, men det var en opplevelse, altså. Vågen så ting. Det brydde seg ikke så mye om administrasjon, for det satt han andre til å gjøre. Det var mange som kunne gjøre. Og kontorarbeidet kan andre gjøre. Men han var leder. Og det han kunne gjøre, det kunne ingen andre gjøre. Der er en tom plass etter han, og den skal nå stå tom. For vi har hver har sin plass. Breivik har også fått en nådegave til å lede. Det er ikke tvil om. Han er også en dyktig administrator, men han er mer enn det.
Han har fått noe som nettopp er det som her i skriften kaller åndens åpenbarelse, til å styre. Dette er nådegave til å styre. Og vi trenger dem, og vi må takke Gud for dem. Jeg har ellers talt om forskjellige slags tunger. Det betyr ikke at det er forskjellige måter å tale tunger på, men det betyr at tungetalen er til forskjellige slags bruk. Det fremgår av det lille jeg har sagt om hvordan jeg har hatt hjelp av den, også det. Tungetalen er til forskjellige slags bruk. Derfor heter det forskjellige slags tunger. Og så er det det med tydning av tunger. Det kommer også til litt forskjellig slags bruk. Dermed kommer vi til det som vi skal slutte med. Vi skal strebe etter de største nådegaver, står det. Og så blir spørsmålet, hva er det som gjør en nådegave stor? Det kommer an på i hvilken grad den er til hjelp for andre. Hvor stor en nådegave er, det viser seg i hvilken grad andre får hjelp av den. Så blir spesielt profetisk gave nevnt i 14, begynnelsen av kapittel 14. Mest etter å tale profetisk, står det der. Det kom at det hadde størst aktualitet i den situasjonen. Det er ikke sikkert det alltid er slik. Det kan være andre nådegaver som til tider kan ha større betydning i enkelte situasjoner. Men hvor stor en nådegave er, det beror på hvor langt får jeg lov å være med og hjelpe andre. Lov å være hjelp for kristne mennesker. Nådegaven er ikke gitt for å utruste oss. Jeg husker Osnes, min forgjenger som styrer her på Fjellet, han sa det på sin måte: nådegaven er ikke gitt til pynt, sa han. Det er ikke gitt for at vi skal ta oss ut som kristne. Det er ikke gitt for at vi skal bli lagt merke til. Nei da, men det er gitt for å være til hjelp. Selve hovedsaken her, som for eksempel i Efeserne 4, hvor vi har et annet hovedord om nådegaver, det er at vi tjener hverandre. Vi hjelper hverandre med nådegaven. Og Guds menighet vokser opp til ham som er hodet, Kristus. Det er ingen nådegave som gjør en kristen til hodet. Ikke engang nådegaven til å styre og lede. Det er en som er hodet, og det er Kristus. Det er lett for å ville bli autoriteter i kraft av nådegaven. Det har aldri vært Guds mening. Vi har en autoritet. Han heter Jesus Kristus. Han er hodet for menigheten. Vi er tjenere. Vi er til gjensidig hjelp for hverandre. Det som da bærer det hele oppe, og som kalles en enda bedre vei, kommer da midt inn i dette her, mellom kapittel 12 og 14. Det er kjærligheten, som du leser om i kapittel 13. Den er den bærende. Det som bærer opp i alle nådegaver. Og hvis du legger merke til det, så kan du se at der hvor det står kjærligheten, der kan du også sette Jesus. Du kan godt skifte kjærligheten ut med Jesus. Der hvor Jesus er, der er kjærligheten. Og bor han med troen i vårt hjerte, så er det kjærligheten som er der. Og det er omsorg, omtanke, trang til å hjelpe, og ikke lyst til å hevde seg. Ikke lyst til å dominere. Og slett ikke noen lyst til å se ned på andre. Den som har en nådegave, han dømmer ikke andre fordi de ikke har den. Det er ved å være langt fram å gjøre. Dette kan hjelpe dere til å bedømme riktig meget av det vi ser og hører i dag. Og vi har fått en amerikansk litteratur om nådegaver som vi anser for å være direkte farlig. Det er bøker om nådegaver hvor Jesus ikke er nevnt i hele tatt. Som det nå kan gå til.
Även det framställer oss som kristna. Vi ska hävda oss på forskjellige måter i kraft av nådegaver. Vi har aldrig satt till att hävda oss. Allt ska tjäna till att Jesus blir känt. Att Jesus blir mottatt, trodd på och äret. Det är en förmål. Så vi då nästa gång fortsätter Romerna 7, för det här går ut från vi har med oss hela banden igen.

Messias. Därför vi nu går till texten vi läste inledningsvis, det vill säga texten från Apostlenes gärningar kapitel 2, så finner vi alltså disse samma tegnene. Vi finner först ett brus från himmelen som av en stark storm, och så tunger liksom av ild. Och disse tegnene är bland de tegnene vi finner i det gamla testamentet, när Herren uppenbarar sig själv. Och akkurat som i historien om Elias på fjället Horeb, så uppenbarar Gud sig strax efter att disse tegnene har funnits i sted. För i vers 4 så står det sån i Apostlenes gärningar 2. Da blev alla fyllt av den helige ande. Det är alltså inte till att ta fel av. Den Gud som uppenbarar sig för disciplerna och för alla de andra i Apostlenes gärningar 2, det är den samma Gud som vi läser om i hela det gamla testamentet. Först blev fadern uppenbart, så blev sonen uppenbart och nu den helige ande. En Gud i tre

så ska vi se lite om språktegnet också. Jag tror det kan hända för någon av oss, så kan detta här med tungor föra oss till att tänka på lite moderna fenomen som vi också kallar för tungetalet. Men hvis vi går den vägen så tror jag att vi i det allra minsta går glipp av något helt centralt i den här historien. Och för att vi inte ska hamna där så må vi igen gå tillbaka till det gamla testamentet och se på någon fler punkt i historien. Och vi ska också ta med oss lite grann ifrån mellomtestamentstiden, alltså efter att det gamla testamentet är färdigt och för det nya testamentet begynner. Men vi begynner i det gamla testamentet och vi begynner med historien om Babels torn. Denna historien finner du alltså i första Mosebok, kapitel 10. Och där står det att hela jorden hade ett och samma språk och alla människorna, de kunde snacka samman och kommunicera och samarbeta, och det önskade de att göra. De beslutade att de ville bygga en stor by och de ville ha ett torn i den byn som skulle vara ett landemärke för dem. Det visar att det många människor kan få till med samarbete, och samtidigt har det allerede blivit vist att människorna har en enorm kapacitet för det onda. Så Gud själv stiger ner från himmelen för att stoppa detta projektet. Och det gör han vid att förvirra språken. Som följe av detta här så kan de inte längre samarbeta om byen, och det blir ett skille mellan olika grupper. De slutar att bygga på tornet. Människor med samma språk, de håller samman och reser var sin väg och danner olika nationer. Så här har Gud alltså delt människorna upp efter språk och i nationer. Och så väljer han ut Abraham från Ur i Kaldea till att danna ända en ny nation. Ett utvalt folk till en helt speciell uppgave. Och det tar någon hundra år, men efterhvert så är Abrahams efterkommare blitt till Israels folk. Gud väljer Moses som en profet och han förer folket in i ørkenen. Vid Sinaifjället så stifter Gud då denna pakten mellan sig och folket. Och denna pakten har många bud och förskrifter. Bland annat de 10 bud. Det är från Sinaipakten. Och så är det olika civila lover. Och det är lover om tempelet, det är lover om prästerskapet, det är lover om offringar och inte minst om högtider. Och när det gäller detta sista, högtiderna, då ska vi få med oss en liten text från andra Mosebok igen, från kapitel 23 och från vers 14. 3 gånger om året ska du hålla högtid för mig. Du ska hålla de usyrade bröds högtid. I 7 dagar ska du spise usyrat bröd, slik jag har befalt dig, på den tid jag har fastsatt i månaden Abib. För då drog du ut av Egypt. Ingen må visa sig tomhänt för mitt åsyn. Likaså festen för kornhösten, när du höste din första gröden av det du sådde på åken, och festen för frukthösten vid slutet av året, när du samlar i hus det du har avlett på marken. 3 gånger om året ska alla män hos dig tre fram för Herren Gud. En av disse 3 obligatoriska festerna var alltså festen för kornhösten, och som också blir kallt för ukesfesten. Den skulle hållas 50 dagar efter påske, och via det grekiska språket har vi då ordet pinse eller pentekost, som då betyder 50. Efter Moseloven skulle alltså alla män i landet resa till tempelet och delta i dessa högtiderna. Det var ju för så vidt relativt enkelt så länge de vandret samlet runt i ørkenen och tog med sig tempelet hvor enn det gick. Men efter att de flyttet in i sitt eget land så fick tempelet då en mer permanent plats, i först i Kilo och senare då med upprättelsen av ett kongerike i Jerusalem. Och då blev det strax lite mer komplicerat. Det var ju regler som sa att både barn och kvinnor som var gravida och använde skulle få slippa. Men det är nog möjligt att till trots för detta här så blev den här regeln näppe skickligt upprätthållt. Och efter att kongeriket så blir delt i 2 så har vi till och med exempel på konger som aktivt motarbetar folk i att resa. Kong Jeroboam den första, han byggde för exempel 2 alternativa tempel som folk kunde resa till. De som var gudfruktiga, de fortsatte däremot
og delta I tempelets høytider I Jerusalem. Men så kommer en grusom krise I Israels historie. Den babylonske hærføreren Nebukadnesar kommer med hele sin hær og slår leir om Jerusalem. Og etter en ganske lang beleiring så faller Jerusalem til sist. Murene rundt byen blir ødelagt, og selve tempelet blir brent ned. Alle verdifulle gjenstander blir tatt av kongen I Babylon, og store deler av Israelsfolket blir deretter også bortført til Babylon. Hva skulle de gudfryktige nå gjøre, nå som det ikke lenger var noe tempel å reise til? Vel, 70 år senere så fikk jødene lov til å begynne å reise hjem igjen til sitt gamle land. Nå som var saller, men de fikk lov til å bygge opp byen Jerusalem igjen, bygge opp murene, og ikke minst gjenreise tempelet. Det ble et nytt tempel, og det ble på mange måter stusselig sammenlignet med det gamle, store Salomonstempelet. Men likevel var det et tempel. Men ikke alle bosatte seg I Israel igjen. Jødene begynte å flytte rundt om I hele verden og bosatte seg I ulike plasser. Noen ganske langt fra Jerusalem, og likevel ville det på ingen måte gi slipp på sin tro. De utformet etter hvert en gudstjeneste som de holdt på sabbatsdagen, og når det ble behov, bygget de egne hus for disse samlingene. Husene ble kjent som synagoger, og på denne måten ble jødenes tro brakt ut I verden. Flere hedninger fattet interesse I disse jødene og deres religion, og mange ble troende, og noen lot seg til og med omskjære for å bli jøder. For både de som var jøder I utgangspunktet, og for de som nå var blitt det, må det ha vært en stor ting å reise til Jerusalem for å delta I de store festene. Naturlig nok så var det ikke alle som reiste til alle høytidene, det hadde vel neppe vært praktisk mulig, så lang tid som det tok å reise I den tiden, da hadde de brukt all sin tid på å reise. Men kanskje var det noen som reiste flere ganger, og for noen så var det antageligvis slik at en slik reise, å reise til Jerusalem for å delta I festene, det var noe en gjorde en gang I løpet av livet. Og for slike så var det antageligvis sånn at de reiste opp til påske, deltok I påskefeiringa, og så ble I Jerusalem helt til pinse, og deltok I den feiringen også. Noen av dem besluttet å bli I Jerusalem og rett og slett flytte dit, og så kom det da en pinsedag som var ulik alle andre pinsedager. Det var pinsedagen når den hellige ånd sto og ventet. Kanskje hadde du vært vant til å tenke at pinsedag en begynnelse på noe nytt, og du har tenkt liksom at det starter med pinsedag. Og på mange måter så jo det naturligvis helt rett. Men samtidig må vi også se at pinsedag ikke en isolert begynnelse. Pinsedag hører til I noe mye, mye lengre. Vi har lett med å se at langfredag og påskemorgen, Jesu død og oppstandelse var noe som var planlagt helt fra starten, noe som Gud hintet til allerede I dommen over slangen I 1. Mosebok 3:15. Men kanskje vi ikke tenker over at slik var det med pinsedag også? Pinsedag var planlagt helt fra begynnelsen. Herren satte hjulene I sving både her og der, for at alt skulle ligge til rette på det øyeblikket når den hellige ånd blir gitt til disiplene. Ok, la meg stoppe opp og ta det fra en litt annen vinkel igjen. I den gamle pakt var Israels folk utvalgt fremfor alle andre nasjoner. Hos Israel hvilte Guds løfter, spesifikt I tempelet I Jerusalem. Det var møteplassen mellom Gud og mennesker. Men det opprinnelige løftet som ble gitt til Abraham, det var ikke begrenset til Israels folk. Det løftet var en velsignelse for alle folkeslag. Og også dette løftet, løftet til Abraham, skulle gå I oppfyllelse. Og så var det slik at også profeten I det gamle testamentet, de så fram mot denne tiden. Tiden når dette løftet til Abraham skulle gå I oppfyllelse. Og når Peter begynner sin store tale på pinsedag, så begynner han med å sitere profeten Joel. Og nå kan vi lese vers 14-21 I
Apostlenes gjerninger kapittel 2. Da trådte Peter frem, sammen med de 11, tok til ordet og talte til dem. Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, la meg kunngjøre for dere det som her skjer. Hør nå på det jeg sier. Disse mennene er ikke fulle som dere tror. Det er jo bare den tredje timen på dagen. Men her skjer det som profeten Joel talte om. I de siste dager skal det skje, sier Gud. Jeg vil utøse min ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord. De unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utøse av min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg lar gjærtegn vise seg oppe på himmelen, og tegn nede på jorden, blod, ild og røkskyer. Solen skal forvandles til mørke, og månen blir som blod, før Herrens dag kommer den store og strålende, og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så følger altså talen, når Peter forkynner dom over folket som er kommet, og til slutt evangeliet og frelse i Jesus Kristus. Jesus gav disiplene bud om å gjøre alle folkeslag til disipler ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lære dem å holde alt det han hadde befalt. I apostlenes gjerninger får vi også høre at det skulle være Jesu vitner, først i Jerusalem, så i Judea, så i Samaria og helt til verdens yttergrenser. Og selv om vi ser disse markerte trinnene i apostlenes gjerninger, hvor urkirken først etableres i Jerusalem, for så å ekspandere til Judea, til Samaria og til slutt til hedningefolket, så ser vi at dette programmet, denne ekspansjonen til alle folkeslag, det settes i gang allerede på pinsedag. Her er de samlet, jøder og gudfryktige hedninger fra hele verden. De kommer for å feire pinse i Jerusalem. Og når det nå kommer, så står Den hellige ånd og venter på dem. Gjennom Peter og de andre apostlene forkynner han evangeliet for dem. Og ikke bare på de språkene som man hadde forventet, på arameisk, gresk og kanskje eventuelt latin, men på morsmålet til den enkelte. Og akkurat det skjer også i dag når vi lytter til Guds ord forkynt på norsk eller svensk eller hvilket annet språk det skulle være, og når vi kan lese en oversettelse av Guds ord på vårt eget språk, ja, da skjer akkurat dette. Skillelinjene som ble satt opp i den gamle pakt, og i historien om Babels tårn, de er opphevet. Evangeliet om Jesus Kristus, det er for hele verden. For Jesu er død for hele verden. Og han vil at alle skal komme til tro på ham, og slik ha del i det evige livet.

0: Mäskos herre armodag.
1: Ja, vi vill väl allesammen gärna vara vise.
0: Ja, men jag datter sig man ska boka nå och visa så.
1: Där står det här att där ska vi lägga märke till detta.
0: Ja, då lägger vi tjodas att just min datter bygga märke i den.
1: Och så ska vi akta på Herrens välgärningar.
0: Ja, då ska få mig sig herre armodag.
1: Ja, selv vi som hör till Guds folk.
0: Ja, men det är mye kulat med allmogi.
1: Vi aktar nog inte så mycket på Herrens välgärning.
0: Jag kan säga att det är mye formas allo herre armodag.
1: Det är nog många stora undergärningar som gärna blir trukket fram idag.
0: Det är allo audet av och makesse jo i hodan åtne.
1: Men Herrens välgärningar emot vårt liv.
0: Mot det herre armodag och min elim väste.
1: Det sker ofta i det stilla och så glömmer vi det.
0: Det är därpå hon och jag ska få det sista, ja, det var jag dottet med dig.
1: Bör vi inte akta på den?
0: Jag kommer inte bättre sig få mig sitt dig.
1: Har vi inte något att tacka henne för?
0: Jo, det är min sol och min man ut som är bättre sig med gitt i så.
1: Och jo, vi har mycket att tacka henne för.
0: Kan missa Ollo, man åkte som vi bättre gitt i tippmilla.
1: Och vi tog oss tid till att tänka på detta.
0: Just med hjärtat som har hajkat och att det gjorde sitt en bakgill.
1: Tror du inte att hela vårt hjärta ville bli fyllt med tack till han?
0: I jaktkolon att uppe min vajm och det var sitt alla gitt och sin ippmilla.
1: Vi ska nå så i detta programmet läsa den 108 salmen.
0: Jag vill åka att den programmet som heter den 28 salmen.
1: Det är en kort salm.
0: Den är också en salm.
1: Det är 14 vers i det.
0: Det är den en plocka i verset.
1: Och det är också en lovprisningssalm. Och det är också David som har skrivit den.
0: Det är David god till länge källan.
1: Vi läser nu de 7 första verserna.
0: Jag vill åka den 28 alga verset.
1: Det är en sang, en Davids psalm. Gud, mitt hjärta är rolig. Jag vill spilla och synge av hela mitt hjärta. Harp och lyre, vågna upp. Jag vill väcka morgonröden. Jag vill prisa dig bland folkene, Herre. Lovsynge dig bland folkeslag. Stor är din miskunn. Till himmelen når den. Till skyene räcker din trofasthet. Vis dig höj över himmelen, Gud. Vis din härlighet över hela jorden. Hjälp oss med din högra hand, svar oss, så dina kära blir berget.
0: Morten lavla, morten salma Davidis, morten mo vajmule, dorvula sjo ipmil, mon aigun laulu heramide tuodai, dan kalka mu kutne takat. Morren harpa ja sitar, mun aikun buktit iidediskuks, mun aikun tuu raamidit almugi koskas, Herre, ja mainuma laulu tuutne olmus laajai koskas. Tasko stuorisle almi potjil tuu armukas vuota, ja kiitä palvai rätjäi tuu oskaldas vuota. Chai hiechat allagin almi bakil u ipmil. Ja du gutnät opa etnan bakil. Vai du ehtsä lachat shata se bästa juvut. Det väket du olges gerainat ja gula min.
1: Ja, här hörte vi om lov och tack.
0: Da skola med mig avvoma birra.
1: Och kan se tänkes det här på Israels rest?
0: Där satt det gjorde så både i Israel allmåga bidra.
1: Jag kan se, tänkes det speciellt på den gång de är förlöst och fört hem igen?
0: Satt det att det gjorde så både han ägde i går sidla lovus tjorde jo och jag fävde då hon rökte låta fasta.
1: I alla fall så upphöjer de Herrens namn.
0: Det är gott nu att det säger bara det herra namn.
1: Vi hørte noe av det samme i den foregående salmen.
0: Vi golem møtte i landen og de salmas.
1: Og vi vet at Gud skal føre Israel tilbake til sitt land.
0: Ja, men det hadde ikke med leik og fevde det Israel rødt å løte sin gjennom meg.
1: Han vil samle dem fra alle verdens hjørner.
0: Så leik og tjokke sin bo med en hjelm rødt av hjørnet.
1: Og når de tilbake i sitt land, så vil de lovprise han.
0: Ja, og sier røkte på denne sin etnemi, des eiko si mein og hippmila.
1: Og de vil herliggjøre hans navn.
0: Ja, sier eiko herve sin dag og so nama.
1: Nå har vi sett noe i våre dager.
0: Eller mi veina jo og min baby siste.
1: Vi har sett at Herren har begynt å samle Israels folk.
0: Vi har veina at Herren er algan tjokke Israel almoga.
1: Så skal vi etter hvert få se hvor langt vi er kommet i dette.
0: Kyllä todista alkaa mi piässä vain, niin mä oon kuukkas, millä puhtaan tämän asjes.
1: Det är underlig att se när Guds löfte går i uppfyllelse.
0: Tällä imas vain, niin kun ippmin lopetus on monne tullut upp mig.
1: Bibelen så sier ikke når tid dette skal ske.
0: I Bibelen selke at det går stå halka tappa hovud.
1: Det sier bare at det skal ske.
0: Da selke du ser den at det halka tappa hovud.
1: Og så ser vi at det der er noe som begynner å se.
0: Ja, det var enig mye at det stå jord med halka tappa hovud.
1: Vi leser så vers 8.
0: Ja, det låk at den gav seg pjerse.
1: Gud har talt i sin helligdom. Med jubel vil jeg skifte ut Sikem og måle opp Sukkotdalen.
0: Ippmille sarnun su bossi vuodastis. Mun aikun avvude, mun aikun juode siikema ja mihtidette suhkut vuomi.
1: Det er noe som skal skje dette.
0: Täällä juomi alka tahpa huvat.
1: Og når tid, det vet vi ikke.
0: Mutta kuas tan mietteet.
1: Men nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
0: Ja, det er lukket det verset må lävele den salmas.
1: Meg tilhører Gilead og Manasse. Efraim er hjelmene på mitt hode, og Juda er min herskestav. Men Moab er mitt vaskefat, og Edom kaster jeg min sko. På Edom kaster jeg min sko. Jeg triumferer over Filisterlandet. Hvem fører meg til festningebyen? Hvem leder meg til Edom? Er det ikke du, Gud, som forkastet oss, og ikke dro ut med våre herrer? Hjelp oss nå mot fienden. Her duger ikke menneskers hjelp. Men med Guds hjelp skal vi gjøre storverk. Han vil tråkke våre fiender ned.
0: Munje gulle Gilead, munje gulle, munje Manasse ja Efraim, la mu aive suotjalus. Juda la mu radden suabbi, muat la mu basadam lihti, edomle suhpin. Edom ala suhpin mun mu kaapmagan, filista lochai etnan dihti mun avudan. Ki aiku tolvu mu tän naana kaupugi, ki laite mu siisa edomi. Ihku don u ipmil, kuhte hilku min ja ik mannan u ipmil olkos min suhte viajun. At mikki de vihki vaasa lochai vestai, tasko Olmoi vähkele tusselös. Ippmel pokte kalka mii raakadit. Alte sämmet valti ja soon kalka vuoles tölma miin vasalotsai.
1: Geos hjälp fra fienden.
0: Atte mikki te vähkin vasalotsai vesta.
1: For menneskos hjälp, det er forgjeves.
0: Tänne on olmoi vähkele tusselös.
1: Ja, hvem har ikke kjent det slik?
0: Jeg går til å ta den dan nå.
1: Men da er det godt å kunne vende seg til den allmektige Gud.
0: Da lille bøyre at det gjør ikke litt den påfjaler sitt med gulig.
1: Og det var noe av dette som David skrev om i denne salmen.
0: Ja, det gjør det, man blir David deres kjærl i den salmen.
1: Og nå sier vi takk for i dag.
0: Ja, da selger vi gitt og åttne åktes.
1: Le vel.
0: Eller dervan.
1: Velkommen til et nytt program.
0: Ordet spørte fast i noe program i.
1: Og vi fortsetter i salmenes bok.
0: Ja, men gjørk i salmen gjerges.
1: Og nå er vi kommet til den 109. salme.
0: Da la meg spørte en 28. salme.
1: Også denne salmen er det David som har skrevet.
0: Den salmen er møte David kjennelen.
1: Og nå skriver han om både forbannelse og velsignelse.
0: Dan kallar son sike gardelosa bidra, jag borde syna losa bidra.
1: Vi kan ju av och till spöra, hvordan kan disse to tingen hänga samman?
0: Vi sagt, det kan vara mokte vi gärra, att man lakar hejvilligt att kökta tinka och de.
1: Men på grund av synden så är det ofta att det detaljs på samman, om disse to samman.
0: Mutta la huitau ja te suttu dihti de ferte sarno juvota kohti tinka samaik.
1: Vi läser nu de fem första versen.
0: Lokten alko vihta versa den salmas vuost.
1: Det är till kårledaren av David en salme. Min Gud som jag lovsynger, vär icke taus. Nå åpner de gudlöse munnen mot mig. En mun som är full av svik. De talar till mig med lögnaktig tunga, omringar mig med hatefull tale och kämpar mot mig utan grund. Till gengäld för min kärlighet anklagar de mig, men jag ber, de gengäller gott med gott och ger hat igen för min kärlighet.
0: Lavlo nu på täckig, David till smuktin salma, mugitus laulan ipmel. Alle oro jag vill ta. Det ska upp med mätt om våda njälmi. Jag värre våda njälmi läsi. Ravast av mowästa. Sida sarnum mojna. Gelis våda njöktsamin. Jag varse våda sani under si. Mo bira stahtem. Jag såtam mowästa i alma ärsit ha. Balka murahkis vuola outas chuchusi mu vuesta ja muunlem aive rohkus. Ja si pitke pohai mu olla balkan puori outas ja vaasi balkan murahkis vuola outas.
1: Min Gud som jei lov synger.
0: Mu ipmelkän muun mainon.
1: Ja slik begynte David denne salmen.
0: Dan lakar jag alga i David den salma.
1: Och så säger han vidare, vär icke taus.
0: Jag är djälka som vidare sa på att alla hår och jöska.
1: Och det är slik vi möter David så ofta i salmenes bok.
0: Ja, jag gjorde den lakar med mig gångade David i salma gyrje siste.
1: Vi vet att David han hade mycket gott.
0: Med det hade David i största i ålo börja vårt.
1: Men han hade också många fiender.
0: Mot om i det hade sustek majtai olu varsalatset.
1: Och han hade många mörka stunder.
0: Ja sustek majtai olu vakkadu och sävnjespottut.
1: Och så kan vi läsa, icke minst i salmenes bok.
0: Ja det sagt att mig låka här hos musta salma i gerges.
1: Vådan han hänvänder sig till Herren.
0: Man lakar såna alle lasse jorkala herra gulus.
1: Och som han här säger, vär du icke taus herre.
0: Att nu där ska djälka att alla ordon jaska in herre.
1: Men han har sagt det.
0: Mot oss hundan han djälkan.
1: Så börjar han att tala om sin fiende.
0: Det alga son hale sarnosu varsalatse de spirra.
1: Om munnen till de gudlösa.
0: Njalme dig ipmel mätt och min njalme birra.
1: De som gengäller gott med ont.
0: Siga mausa i bor i bahan.
1: Och de som ger hat igen för hans kärlighet.
0: Och man hade fars i rökt och låta surakis våda västa.
1: Ja, vi ska läsa ända mer om detta.
0: Vi låkar väl att bida sig på den bid.
1: Så nu läser vi verserna 6-11.
0: Goda fjärsar skriter och den blåa vers i låkar mig.
1: Och vad ger min motståndare till en gudlös? La en anklag och stå vid hans högra sida. La han gå domfällt från rätten. La hans bön bli regnet som synd. La hans levedager bli få och en annan overta hans ämbete. La hans barn bli farlöse och hans kone bli enke. La barna strejf omkring och tigge, gå tiggergång för ödelagt hem. Allt han äger skall en åkerkar ta, och främmande skall rane frukten av hans strejf.
0: Vi är ippel mättum av så bakgeli. Jag dyrte gudelädje och ägtsjö så olgerskela bäld. Gå sån dop med jobba. Det dyrte så ärsaladjan olgers välge här. Sjöddu så råkos suddum. Sjöddu sitte så bejvitt harvin. Olgers era olmors så ammata. Sjanto se su manat ashe teppmin ja su ahka läskan. Ja divte su manai piirra vatjulit ja kärjidit ja divte sin manna holkus sin hävobaht baatsatan hävobaatsa taasai näset kärjidän vääräs. Suhpiehkus vaihtovalti fermi puut mangai mii suusle. Ja rievidehkus, et vierrässä suu porkus shottui.
1: Kansi nuun tenkos liikno?
0: Kanskele muhtin kuhti juurta sanaa.
1: Uran kan David skrivis liik?
0: Mannakai sahta David annakai challit.
1: Eno kansi anna tenkos liik?
0: Det sahta muhti ma hiera juurta sen nu.
1: Dette kan da ikke stå i Bibelen.
0: At det atali satt Bibel is tredjt.
1: Det taler jo vondt imot menneskene.
0: At det atali jo sara nu på hei olmoi veste.
1: Ja, først må vi si at dette står i Bibelen.
0: Tvostas det ferte min selke at det tredjt taler jo om Bibel is.
1: Men hva er det David skriver om?
0: Mot om illa dem har David kallat oss.
1: Det är en ting vi må ha klart för oss.
0: Det är åkta ting om vi har lagt hur kälkas min ordas.
1: Det talar emot synd.
0: Det är David att det ser nu sutt och västa.
1: Och det talar om syndaren efter att nådetiden är till slut.
0: Ja, sån ser nu sutt och lätt jag bidra mangel gå arm och ägele vassen.
1: Det var en man som vi kanske har fått i tanken när vi läser detta.
0: Det är också allmäga ganska mina håll som gjorde det och lät han lukkan.
1: I vers 8 det stod det slik.
0: Gavtsa fjärsa stas tjötjur anlakai.
1: La hans levedagar bli få.
0: Sjadde sig så bevi harven.
1: Och en an overta hans ämbete.
0: Och tjus era olmos så ammata.
1: Och så tänker vi säkert allesammen på Peters tale. Till disciplene för pinsa.
0: Kanske med jordes jag Peter sardno. Sardne så mahta jag gida odal hel och dag.
1: Han talt om Judas.
0: Sån sardno Judas abirra.
1: Och så läste Peters lik.
0: Jag låg Peter nu.
1: La en annan få hans ämbete.
0: Difte mot din era vatsjo så ammat ha.
1: Och så fick de en an till att gå in i Judas sted.
0: Ja, det var ju så jag åkte göra gott måna i Judas och satt jag.
1: Vad var det vi här läste?
0: Mille damma i middags dömet.
1: La han gå domfällt fra rätten. Det var vers 7.
0: Tjicke fjärsas gå sån dop med jobb och det divte så asja lantjan olkos välget.
1: Och la hans bön bli regnet som synd.
0: Jag skötte sur råk och sudden.
1: Vi huskar säkert när Judas gick till yppersta prästen och fariserande.
0: Vi mojtik och Judas måna i bojmors pappa i farisera tjejlusa.
1: Och så sa han till dem.
0: Jag säljk i sån sige det.
1: Jag har förrått uskyldig blod.
0: Mån länna docka på här siva till svara västa.
1: Och huskar du då vad han fick det svar?
0: Mojtik och mokkar fasta dusa sån vatsch.
1: Vad kommer det oss med?
0: Med ett gulla lap mig i det.
1: Se du därtill.
0: Gertjadon dan ers.
1: Vad slags dom var detta?
0: Macka dopmolidat.
1: Han kände i alla fall domen i sitt eget hjärta.
0: Som dog det all dom och gertjas vajmustis.
1: Och denne bönnen som han bad.
0: Ja, där råkos mig sån råkadana.
1: Det hjälp han ju ingenting.
0: Det har verket han kan så på nasie.
1: För han vände sig icke till himmelens Gud.
0: Stanna och sån i Jordalanna Ipmel, Almi Ipmel Goloj.
1: Och så står det skrevet om Judas.
0: Ja, det tjöjt tjöjtjallar ju von Judas abirra.
1: Han gick ut och hängte sig och tog sitt eget liv.
0: Det är som man i Olkos är valdig så getjas hekas.
1: Vad var det Judas hade gjort?
0: Medel han var Judas till dakan.
1: Han hade förrått uskyldig blod.
0: Sån det dakan via till svara västa.
1: Han kände stedet där Jesus brukade samlas i Getsemane.
0: Sån dog det den bäcke gos Jesus lavig tjocka det Getsemane gardis.
1: Och så låt han denne sin kunskap vara med och leda han in till Jesus.
0: Ja, den att sån den tidigare sån dyrt i var. Geva hidan att tro hi forsa lotsa i dokko.
1: så står det skrevet om han, han ble veivis for viser for den som grep Jesus.
0: Det kjøtt jo tjallet jo at det sånn satt en ogein og tjeje heggen sikkert og at valgte Jesus og gitt.
1: La hans levedager bli få.
0: Det så Ellen Beivis kjøtt at han hadde han.
1: Og la en annen overta hans embedde.
0: Ja, det måtte nere vært jo så ammeta.
1: Ja, det leser vi altså i denne salmen.
0: Ja, den lukker vi i den salmen.
1: Og så stod det videre i det niende verset.
0: Ja, det kjøtt jo videre så på den 8. verset.
1: La hans barn bli farløse.
0: Skjødde seg så mann at det ikke tepp min.
1: Ja, slik skjedde det også.
0: Ja, nå skjødde meg deg.
1: Og hvis vi nå spør igjen.
0: Ja, det er jo smivel å gjøre videre så på.
1: Ja, men kan det stå slik i Guds ord? Da må vi skynde oss og si til hverandre, på grunn av synd, så står det slik.
0: Det følte mig då på mig att jag gått gå in med det som är att det alla sutt och dit i att det sutt och ger till att det alla tjallar ju vore nu.
1: Och därför talar Guds ord till oss också idag.
0: Den dit i sarn och ippel sattne mycket dig.
1: Hvis vi vill fortsätta i synden.
0: Just mig är ju att det gäller i sutt och sista.
1: Ja, vi kan gjerne si det slik.
0: Vi sa det da en dødja nå.
1: Hvis vi vil gjøre Judas gjerninger.
0: Just mi dødt og dødka Judas er dødt.
1: Og forråde vår Herre og frelser.
0: Ja, bedre min Herre er beste.
1: Da vil dette også bli talt om oss.
0: Det skjedde raket sarnet jo om min bidra.
1: Derfor tales det til oss i dag.
0: Den ditt i sarnet jo om ikke det åtne.
1: Og så formanes vi til å gjøre omvendelse.
0: Ja, det av Jehova mi, at dere gjør det løse.
1: Og når vi nå leser videre.
0: Ja, og vi leser dere videre så på.
1: Kan vi ikke da prøve oss å tenke på dette?
0: Gertjelig, må gjøre det sitt annerledes.
1: Dette er kjærlighetens tale fra Guds ord til oss.
0: Det er rakkis mot oss herne i oppmiddel smikkelig.
1: Og nå leser vi versene 12. Til og med 17.
0: Jeg lukker gøk den blåa fjerses, kjøk den blåa fjersi.
1: Ingen skal vise ham troskap mer, eller ynkes over hans farløse barn. Hans etterkommer skal ryddes ut. Deres navn skal utslettes i neste slektsled. Herren skal minnes hans fedres skyld. Hans mors synd skal ikke tas bort. Herren skal stadig ha dem for øye. Minne om den skal utslettes fra jorden. Han tenkte jo aldri på å vise troskap, men forfulgte de arme og fattige, og de motløse ville han drepe. Han elsket å forbanne. La ham selv bli forbannet. Han brydde seg ikke om å velsigne. Han la ham aldri bli velsignet.
0: Alle dyrte så gavne gode gode almon viso ta armugas våda så veste ja alle dyrte gode arkal maste så arbeidsmana i bakjeli dyrte så bøte eike gaskat tjokk på jovot sin nama eret sikk og jovot nuppi såka gottis mojta jovot så vane mig, värre dag och herre lukte. Ja, alla så ätne, sotto är det sikko jo. Läck och stat, alla las i herre tjolmi odas. Ja, eret heva teck och son sin mojto etnamis. Den går son i mojten dag att vajmoladis våda mot och dörre dala i olma gotelej. Varn og tepp med ja, veivers ja, vajmotis, mor, vajmostis, morastegis og godden varas. Sån rakis di, gardrodosa ja, vete både i so bodjeli, i so slem hall og både sivne, sivne dosi ja, vete oro i gukken sos eret.
1: Hvis vi tenker litt videre på Judas.
0: Just med Judas er vær videre så på Judas er birra.
1: Og leser vers 16 igjen.
0: Ja, det låk at han godt han blod av versa over sist.
1: Han tenkte jo aldri på å vise troskap.
0: Den går sånn i mytten dag at vajmoladis våda.
1: Men han forfulgte de arme og fattige.
0: Mot å dørre dala i olme godelig varnotäppme, jag vajvers.
1: Huskar du den gang Maria salvet Jesus, Jesu fötter?
0: Musta kodalle, ko Maria vuelta Jesus a julki.
1: Da sa Judas.
0: Da le tjelki Judas.
1: Varför ska denne salme, salve spilles bort på denne måten?
0: Man alka da salva geva huvot den lahkai.
1: Den kunne ha vært solgt for mange penger.
0: Da slutt satt han vode jo og hål og roda i åndas.
1: Og så kunne de ha vært gitt til de fattige.
0: Ja, slutt satt han roda satt han hadde jo og de gav i det.
1: Men så står det skrevet om Judas.
0: Måte det kjødt jo kjallet jo og Judas har bedre nå.
1: Dette sa han ikke fordi de fattige lå han på hjertet.
0: Da han ikke hjelker en sånn døgn og at det var vei så det lette så vann på alt.
1: Men fordi det var han som bar pungen.
0: Mot ena och där är sån god det god i den rota, rota lichte.
1: Och så tog han det som blev lagt i den.
0: Ja, det var alltid sån där roda i mappet i Jovo och Ekedasa.
1: Och så läser vi här.
0: Ja, det låkar midas.
1: Han tänkte ju aldrig på vissa troskap.
0: Sån i Jordesen Gwasse och det tjejer i Vajmolad i Svåda.
1: Men han förfulgte de arm och fattiga.
0: Mot sån dörrad alla i Olma i Goteleke Varden och Temme.
1: Det är som vi här skulle läsa om Judas.
0: Det är just det då middag slår sig med Judas och birra.
1: Men så må vi också se till varandra.
0: Mot det färdigt med det mitt sälke kunde kun middag som ett.
1: Här står det inte om Judas alena.
0: Där säger kötsch och duscha Judas och då Judas birra.
1: För detta är bara ett bild på syndaren.
0: Den och där har duscha gåva sot och lötsa birra.
1: För vi finner så mycket av alla dessa tankarna också i oss.
0: Tänna om i gaunat, åluda, jorda, i om att det är minke sista.
1: Och vi finner så många av dessa synderna.
0: Ja, mig gaunat, om att det är åluda, i suttui.
1: Och vad kan vi se om oss idag?
0: Ja, mig sahte mig, min ertsmäppir att sälke hotna.
1: Visar vi troskap mot varandra?
0: Tjej, jag har mig och skallda spåda, gode kuj med dem fästa.
1: Förbarmar vi oss över de fattiga?
0: Tjej, jag har mig, vajmulad i spåda, där vajbärs i västa.
1: Eller vådan är vi? Mot de motlösa.
0: Då jag makar alla miet, sin västa, gehejlat någon annars.
1: Talas då så här om oss.
0: Sarna ju vår väs, majta minke birra.
1: Ja, där står vidare i vers 17 här.
0: Där tjöttjö vidare sa på tjöttjön blåa fjärsas.
1: Han älskar då förbannet.
0: Som rakis de gardro dosa.
1: Vad kan det sägas om oss?
0: Vi satt att sälja ju vår min birra.
1: För visst det är sannheten om oss.
0: Den är just alla dåta våta min birra.
1: Det är sannheten om oss, det som står vidare här.
0: Det är dåta våta man inte idag med dessa tjallar ju vår vidare sabbat.
1: La han själv bli förbannet.
0: Det är så ertjö sönda gardet ovot.
1: Slik tal och Guds ord.
0: Danda kasarno ippmil sattne.
1: Men la oss enda en gång si till varandra.
0: Mot att sälj kommer väl och de gode kvejma samet.
1: Det är kärlighetens tal ifra Guds ord till oss.
0: Dalla rakis våda sarni ippmil sanis migde.
1: Och vi kan gärna också lägga till oss i det omvändelsens tal.
0: Ja, men vi sagt det för då så la sig och hatar alla jordelosa särni.
1: För att du och jag dagligen ska göra omvändelse och tro på Herren.
0: Då nöter du sikt om jag månar ber bejväl att jag takar jordelosa i jordelgall i Herre Goloj.
1: Och med det säger vi tack för idag.
0: Jag lägnar sälke mig ditt och åtna ordas.
1: Lev väl.
0: Eller därvan.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 22. august. Teksten henter vi fra Jeremia 31, versene 31-33, som lyder slik. Jeg vil slutte en ny pakt med Israels hus. Jeg skal gi min lov i deres hjerter. Rosenius sier, bare innledningen burde vekke alles oppmerksomhet når Herren her sier, jeg skal slutte en ny pakt. Og han sier også uttrykkelig, ikke slik som den pakten jeg sluttet med deres fedre da jeg førte dem ut av Egypt og tok dem med til berget Sinai. Legg spesielt merke til at Herren sier han vil slutte en ny pakt som ikke skal være som lovpakten. Ikke en slik en, sier han. Og så merkelig at ingen menneske likevel vil tro dette. Nesten ingen har en levende visshet om noe annet enn lovpakten. Men Herren sier også uttrykkelig hva forskjellen mellom de to paktene skal bestå i. Det er særlig på tre punkter. For det første var loven i den første pakt skrevet på stein, og menneskenes hjerter var stridige, så Herren måtte tvinge dem. Men nå skulle loven skrives i hjerte og sinn, det vil si at Gud skal gi oss den hellige åndens inderlige kjærlighet og lyst til det gode, som skjenkes oss som en indre, levende lov. For det andre kunne den første paktens lover meddeles videre fra den ene til den andre. For den moralske loven ligger i selve naturen, også hos hedningene, om enn noe fordunklet. Den nye pakten derimot skulle ikke være mulig, selv med all mulig undervisningen, å meddele videre fra en bror til en annen. For som Jesus selv utlegger dette, de skal alle være lært av Gud. Det er dette Jesus ofte talte om. Ingen kan komme til meg uten at Faderen drar ham. Ingen kjenner Faderen uten Sønnen, og den Sønnen vil åpenbare det for. Og den tredje forskjellen var at etter den første pakten skulle synderen stå til ansvar for syndene sine, og straffen skulle alltid fullbyrdes på ham. Men syndene etter den nye pakten, de skulle forlates, tilgis, ikke tilregnes. Og dette punktet innledes med et betydelig «for». «For jeg vil forlate deres misgjerning». Og det viser at denne forlatelsen er grunn og årsaken til de to punktene som er nevnt foran. Ja, slik er det. Dette lærer både skriften og all erfaring oss, at først når Gud forlater dem alle deres synder og trøster hjertet deres, først da lærer menneskene å kjenne Gud. Og først da blir loven skrevet i hjertene deres, ved at de får en inderlig lyst til å leve etter Guds bud. Det er dette Paulus så sterkt holder fram mot dem som også på hans tid påstod at den trøstefulle troens forkynnelse bare ville utelukke loven. De mente det var loven som skulle virke helliggjørelse. Men Paulus sier til dem, «Dere uforstandige galatere, bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånd, eller ved å høre troens forkynnelse?» Det samme sier han også de romerne. «Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Tvert imot, vi stadfester loven.» Og så sier Herren nå her, «Jeg vil skrive loven inn i deres hjerte og sinn, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synder i hu.» Så ser vi av apostelgjerningene 10 hva som skjedde i Kornelius hus når Peter talte disse ordene. «Om ham vitner alle profetene at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.» Og akkurat mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Vi skal derfor lære och grundig avvisar den uppfattningen att det i tillägg till trons förkynnelse och så trängs en annan förkynnelse som ska ge den helige ånd och virke heliggörelse. Nej, det är bara denna trons förkynnelse alene som ger den helige ånd. Icke någon människa blir en troende och rättfärdiggjord i Kristus utan den helige ånd. Och där hvor den helige ånd bor, där virker den heliggörelse. All kristendom som icke är född av nåden och troen är bara döda gärningar eller lovens gärningar som vi har tvungit fram. Och allt detta är under förbannelse. Därför säger Paulus uttrycklig: jag är ved loven död för loven, för att jag ska leva för Gud. Och vidare: men nu är vi frigjort från loven, slik att vi tjänar i åndens nya väsen och icke i bokstavens gamla väsen. Det är detta Gud menar när han säger: jag ska ge min lov i deras hjärtar och skriva dem i deras sinn. För jag vill förlata deras missgärning och icke mer komma deras synder i hu. Men denna Guds heliggörelseslära utelukker aldrig den omsorgsfulla och allvarliga bruk av förmaningen eller den trofaste vingårdsmannens beskäring av gren. På den andra sidan uppenbarar denna lärande meningslöse i och beskär de döda gren, de som ju bara ska brännas, om det är aldrig så pent beskåret. Men detta inre livet, denna kärligheten och lysten till det gode, den kommer bara när den överströmmande nåden intar en knust synders hjärta, smälter hjärta hans och ger ham den helige ånd. Och nu fattar vi budskap i dessa ordna från Gud: jag vill ge min lov i deras hjärter, för jag vill förlata deras missgärning och icke mer komma deras synder i hu.
2: Hej kära lytter, vi hoppas att du har blivit glad i Radio DSF och att ditt trosliv blir styrket av att lytte. Radio DSF finansieras för det mesta av frivilliga gaver. Nu vill vi invitera dig till att vara med för att stötta vårt arbete. Vill du ge en gave kan du benytta konto 49 32 63 300 26. Alltså 49 32 63 300 26. Eller så har vi också Vips. Besök radiodsf.no på internet. Där finner du den här informationen. Du finner sändetider och du finner var vi sänder. Och du kan ta kontakt med oss på kontaktschema där. Tack för att du lyssnar till Radio DSF och vi önskar dig Guds fred och välsignelse.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt den faste nåla programmet?
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg er ikke salma gerges.
0: Og det er den 109. salme vi nå holder på med.
1: Ja, la da tjore åtsa salma mas medadal.
0: I det forrige programmet så leste vi de 17 første versene.
1: Ja, en algo programma står med tjejen blå algo versa.
0: Og det er David som har skrevet også denne salmen.
1: Ja, la David gode le kjallen den salma.
0: Vi hørte sist at han begynte med å henvende seg til Herren.
1: Min gode med mange morsta til sånne jordelig herre gode.
0: Han ville så gjerne lovsynge hans navn.
1: Sånne gode egne smein og sunnama.
0: Og så ber han om at Herren ikke måtte være taus.
1: Jeg råkade alle sånne at det herre i år og skiaska din.
0: Og så begynner David å tale om alle sine fiender.
1: Ja, det er alga David hatt sarn og bås og varsela tjei birra.
0: Og etter hvert som vi leste salmen.
1: Ja, da det stod om i loe med salma.
0: Så ble det også minnet oss om Judas.
1: Det måtte jeg måtte hove med mig Judas og birra.
0: La en annen få hans embete.
1: Lyfte mot din era vajt og så ammet ham.
0: For han viste ikke troskap.
1: Sånn og sånn i tjei at han åskalde svåla.
0: Men samtidig så minner vi også hverandre om dette.
1: Måte se meg om i måte her gode gode med dem da han bedre.
0: At dette tales ikke bare om Judas.
1: At det er hans sarn og jord og ikke Judas og bedre.
0: Men det er et bilde på synderen.
1: Måte det at det er alle åkte gode, sutt og ikke bedre.
0: Og det som er verst av alt.
1: Ja, da vil jeg bo på ham og spørre.
0: Det er at vi finner så mye av disse tankene i oss selv.
1: At vi gavne hånd og det gjorde jo meg det min er ikke med siste.
0: Skal vi så også prøve oss å tenke litt på dette når vi nå skal lese videre?
1: Ja, selv om jeg gjorde det ikke være her, den de tingene jeg lager om i låka, det er svide sabbo.
0: Nå leser vi versene 18 og 19.
1: Da låka det gautsenblå og åtsenblå av versa.
0: Han tok forbannelse på som en kledning. La den trenge inn i hans kropp som vann, i hans knokler som olje. La den bli som en kappe han hyller seg i, som et belte han stadig binder om seg.
1: Som garvo de gardrodosa noko så bygda sides, ja da bodi noko tjati, så siskal da sige noko olje så davtidig. Da lekk og sotne noko biftas, mine sån ekja skokkje, ja noko boa en mine sån alle las i ekja spokanaste.
0: Ja, vi kan jo gjerne spørre, hva er det David her tenker på?
1: Vi satt ikke gjerra mile da med David as gjorde seg.
0: Men kanskje vi kan fortsette å spørre?
1: Måte vi satt et, jo er ikke jeg gjerra.
0: Hva er det menneskene i dag tenker på når de bare taler om forbannelse.
1: Mot at male damme i Olmo gjorde seg og sige sarnetus gardelus og birra.
0: Ja, for vi må jo si til hverandre.
1: Da når vi ferte selke gode kum i dasamhet.
0: Da er noen mennesker som har lært seg til å bare bruke bannskapsord.
1: Da la mot i Olmo gale vappan dana til geva hittus gardelus anig.
0: Ja, de gjør det så ofte at vi kan jo være redd for at de ikke engang vet at de gjør det.
1: Da sier dagetan og dag, ja, at da har du meldet seg til å si på det, ja, at det sier dagetan.
0: Ja, vi kan gjerne spørre, hva tenker de på?
1: Vi satt her om hva gjorde seg si.
0: Hva var det vi leste her?
1: Milet av meg, mi lov med das.
0: Han tok forbannelse på som en kledning.
1: Som veldig gardelose nå og bygde sin altesis.
0: Og la den trenge inn i både hans kropp som vann.
1: Jeg dyfte da en mann og så sise noe tjat.
0: Ja, gjennomskyrer han.
1: Beine så tjala bort.
0: Kjenner vi til noe av dette i dag?
1: Da det kom i denne, min egen siste.
0: Ja, når ugudeligheten ble stor.
1: Gå ut med mert om vårt og skjedde historisk.
0: Da kan vi ane noe av dette.
1: Da lev dårlig min jord as.
0: Hva er det salmen forteller oss her?
1: Mille da meg da salmen møter dem ikke det.
0: At slik er det de ugudelige blir.
1: At det akkurat og slett at hippmel mertomat, det akkurat en skjødde til hippmel mertomat.
0: Er det det som David vil at vi skal bli?
1: Det var det at David har skjødde mye alga skjødde.
0: Nei, når David skriver om disse tingene.
1: Går David kjeller deg ting i birra.
0: Så vender han seg igjen til Herren.
1: Det gjør gala som fast din herre gulig.
0: Og så taler han om Herrens lønn.
1: Jeg sart nu herre balka birra.
0: Og nå skal vi høre om dette, vi leser versene 20-24.
1: Ja, men låka kvektelå av fjersas, kvektelå av njelja fjersie gula tambirra.
0: La dette være Herrens lønn for den som anklager meg og taler ondt imot meg. Men Herre, du min Herre, gjør vel mot meg for ditt navns skyld. Berg meg din godhet og trofasthet. Jeg er jo arm og fattig, mitt hjerte er såret i min barm. Jeg svinner som skyggen når dagen heller, som en gresshoppe feies jeg vekk. Knærne svikter for jeg faster, min kropp tørker inn av mangel på olje.
1: Da leker små veste i kjødt og balka herres, ja sin balka godete sarn og båhaj mot sjel og veste. Ja don herre, herre, da bore små veste du namat dikti, da innego du armoga spåt eller bøyre, ga jo don bo. Da sko munlen varn og tepp med ja veivers, ja mo vaimole tjada raika duvun mu siskal dasas, nu sko svojvan godate jauka. Mana mun doko, mun voju tuvun eret nuko rasselokko, mu chippit suibut, boda kättes Vuoda i dihti, ja mu ajtsi sotna jälle alme pöide vuoda taa.
0: La dette være Herrens lønn, leste vi.
1: Lekos da, herre balka.
0: Hvem var det han nå ville gi lønn?
1: Gæsa li date balka olga jadde juvut.
0: Jo, det er den som anklager meg, sier David.
1: Da la date gode vaidala dave ha tselka son.
0: Og de som taler ondt imot meg.
1: Jeg sier gode sarn og båhaj mot birra.
0: Ja, men skal Herren lønne dem?
1: Olga herre maus og de sikker det balka.
0: Jo, ifølge Guds ord så skal han det.
1: Ippmilles han melde så det er olga sånn doktan.
0: På den siste, den store dag, da er det bare en som taler.
1: Den mange morsen større begvid, alle leder 28 gode sarn.
0: La dette være Herrens lønn.
1: Lekko state herra balka.
0: Men det står også skrevet.
1: Mot at kjødjo mødde i kjalle jobben.
0: Det er Herrens velsignelse som gjør rik.
1: Og mot at alle herra burde syvne dos mi daka rikke sin.
0: Og nå skal vi bare si til hverandre.
1: Ja, det er selke mi dos gode kun mi dasamet.
0: Det var denne lønn som Herren så gjerne ville gi oss alle sammen.
1: Ja, det er alle da balka mi herra datus i addi, mig i de boka di.
0: Han ville så gjerne velsigne oss alle og alle våren.
1: Sån datus i alle lasi at det burde syvne di min ja bok. Boka i synga gulle myggide.
0: Men dette som David her taler om.
1: Mot å lave meg byrre David da selke.
0: Det var jo om i de versene vi tidligere leste.
1: At det alle de verser byrre meg mild odeligste stålmet.
0: Han som tok forbannelsen på som en kledning.
1: Sånn godt valgt i gård og rosa gjetje spakelig nå og byftes.
0: Så skulle denne trenge inn både i kropp og i sjel.
1: At det alle holdt i bein i så tjala båte sikker ropmarsje sjelo.
0: Og så skulle det bli Herrens lønn.
1: Jorgenendate, herre balka sutne.
0: Herrens lønn til den ugudelige.
1: Herre balka den ipmil mehtomi.
0: Men så roper David for seg selv.
1: Måte det kjøre hvor David så ikke spyrre.
0: Jeg er jo arm og fattig.
1: Månen arm og tepp med jeg gev.
0: Han har ingenting å rose seg over.
1: Måsilja mykje måne mån satan rame de hjertjen.
0: Han har bare en eneste ting.
1: Mosledusje åkta ting.
0: Ja, en ting som skiller han ut ifra alle de andre.
1: Åkta ting om jeg er og har så eret denne eren.
0: Det er at han tar sin tilflukt til Herren.
1: Da la da hatt det som valde bateren sa i herre siste.
0: Og så skal de andre, de som stod han imot, bli stående igjen.
1: Og at det boka da herre sakka tjudje så veste sier alget batsi tjudje rødt
0: og
1: låta.
0: Og så skal de til slutt få sin lønn av Herren.
1: Ja, det er ikke si, lopas vajtjup, sin balka setse til Herres.
0: Og vi skal lese enda litt mer som David sier om sine fiender.
1: Ja, min loka vel er en på meg David selke, så var jeg lagt det spyrre.
0: Og da leser vi versene 25 til 29.
1: Ja, mig lokat gøktløy vidar fjersaskit og gøktløy åtsa fersi.
0: Jeg er blitt til spott for dem. De rister på hodet når de ser mig. Hjelp mig, Herre min Gud, frels mig din miskunn. Så skal de merke din hånd bak dette og skjønne at du har gjort det, Herre. Om de forbanner, velsigner du. Om de reiser sig mot mig, blir de til skamme, og din tjener kan glede sig. La mine fiender klæ sig i skjensel og hylle sig i skam, som i en kappe.
1: Ja, munnen skjadden, bilkade hos han sikker de, si øyne mojer, sloget øy vid dæsset, væke mo, Herre. Må ipp mellan bæste mod og arm og svåda meld. Vær si dødet, at det der lær du geta, at det don herre, lær den dagen. Si gader du dig mot og donne bore syvnet at det, si tjødkjellet ja, skjøddet det hepa vullet, mot og du balva lægge illuda. Må veste i tjødkjø galget garvo ditt hepa, på sjukte jomia, gokcha hecha i dessa sin, hepa i det, hepa det näset nog och gav din.
0: Vad var det vi läste här?
1: Mille damma i middagslåemet.
0: Om de förbannar så välsignar du.
1: Jo, sigar och tete borde synida ton.
0: Nå kan det gott vara någon tänker slik.
1: Det sagtar att de måste man gjorde sitt anlaka.
0: Ja, men det är ju inte slik David och skriver.
1: Att det har hyllat anlaka Davidas källe.
0: För han skriver ju bara om förbannelse över sina fiender.
1: Att det sån källe är ju så gott och så blir så var källa att jag blir.
0: Och när han har skrivit något som minnet och som Judas.
1: Ja, eller sån källa måtte göra mig mot och Judas så blir.
0: Så läste vi också om att hans barn skulle bli farlösa.
1: Att det med så man har lika måtte skjöta här till teppen.
0: Det kan ju se ut som man fryder sig över den straffen han och hans skall få.
1: Det ordet du sån illo att han rankas du så bidra mig sån jag så man har halka fredsut.
0: Men det stod alltså slik här.
1: Da tjuttju den lakadas.
0: Om de förbannas så välsignar du.
1: Jo stån, jo sigar och tittet borde synida tån.
0: Hvis vi tänker igen på Judas.
1: Jo smid gjorde sig fast en Judas av alla.
0: Och la det vara ett bilde på syndaren.
1: Jag dikte med att han gåvan suttula chabirra.
0: Och vi tänker på den gång som Judas kom in i Getsemane havet.
1: Ja, men gjort sig att han bort och Judas bor i Getsemane gardaj.
0: Vi vet varför han kom.
1: Med det mannen som bor i dock.
0: Han skulle leda stridsmännen in till Jesus för att de skulle ta ham.
1: Sån alka tjovo hette varsa latsa Jesus och losade han in att det sig alka så väldig gitta.
0: Han skulle med andra ord förråda sin herre och mäster.
1: Sån alka tjovo hette så herre jag vapat hädje.
0: Vi vet det.
1: Med det.
0: Jesus visste allt.
1: Att Jesus sån tid i båten.
0: Men huskar du vad Jesus svarte när... Vad Jesus sa till Judas när han kom.
1: Mot mutta kodoma Jesus zelke Judas i och som bodde.
0: Min vän, varför är du här?
1: Mo oste ba manin lätt om båten dejka.
0: Vad var det vi här läste?
1: Min lilla min man med i das loimet.
0: Om de förbannar så välsignar du.
1: Jo si karro tete bor i syvnir att don.
0: Var det inte för, som en förbannelse Judas kom den gången?
1: Jo lät nog gardro osan att Judas bodde i dalen av bottos.
0: Och så säger Jesus till han min vän.
1: Ja det zälka Jesus sotnje mo osteban.
0: Judas hade fortsatt vänneplatsen i Jesu hjärta.
1: Judas i skalle i osteklas satt ge an Jesus och vann mot siste.
0: Och det har du och jag också.
1: Ja, då att tackare sattjele majte dosa mos Jesus och vann mot siste.
0: Säll om vi har begynt på förbannelsens väg.
1: Just väl mig läke gudden Jesus och jag vart ju läkar då dosa gängd och melde.
0: Så vill Jesus och gärna också si till dig nå i denna stund.
1: Det har ju inte Jesus majte tjälke tog i vanke bort oss.
0: Min vän, varför är du här?
1: Mo osteban, mannen lätt ontas.
0: Varför är du bland de förbannade?
1: Månele tånd sin gaskas gotele korotobon.
0: Kom til meg, sier han alle der som strever av tungt å bære.
1: Båte må låse deg og dette rake bette gjelder gredde belåse ditt.
0: Om du forbanner, så vil han velsigne.
1: Just om korotate eiko sånne bore sivne ditt.
0: Hvis du bare vil komme til han.
1: Just om bareskis solosan.
0: Og nå skal vi lese de to versene som igjen av denne salmen.
1: Det vil låke vel en gang økte vers som han leder en salmas.
0: Og nå henvender David seg til Herren igjen med takk og lovsang.
1: Jeg vil gjøre det fast inn. David, Herre, Goloi, Gito, Jemainun, Laulavin.
0: Så vil jeg takke Herren med lovsang. Midt i menigheten vil jeg prise ham. For han står ved de fattige sider for å hjelpe ham mot dem som dømmer han.
1: Mon eikon rame de herre saka mo njalmidam ja etnagi koska saikon mun su mainut. Dasko son tjöjtju vaivas olmui olkes kiela pelte su best dem varas sin kielas kudet upp med Jesu sielu.
0: Så har vi läst ända en Davidsalm.
1: Eller fast din lokan åter David har salma.
0: Och det kan gott vara vi vill se det igen, en underlig salm.
1: Att de inte färdde fast en sälke att det är råd eller salma lät.
0: Men begynnelsen, det var att han hänvände sig till Herren.
1: Mot all goda lida att det sån jorgali herra goloi.
0: Och nu hörte vi slutten, så hänvände han sig till Herren igen i tack.
1: Ja mitt kun luoppa ja kuulemma taas luoppa saatte son jorgali fastin herra kuului kiitosin.
0: Osa jikan viida osa mitti menigheten vil jäi prise ham.
1: Ja de manais on viida saupu ja tselkiä että kasku särve kotti koska sai kun mun mainussu.
0: Ova for alle andre som han möter der vil han prise herren.
1: Puhkais käis son kaunale son aiku herra mainu ja kiitit.
0: For han står vid de fattige siden.
1: Den er også en kjødkjøle vei vel og kjøye gårdas.
0: For å hjelpe ham mot dem som dømmer han.
1: Den er det verket i så, sin veste godet opp med i så.
0: Vi husker sikkert når Jesus holdt sin bergpreken.
1: Vi må ikke gå Jesus ståle så var det særnes.
0: Og hvordan han begynte den talen.
1: Man akkurat sånn alga hele han særne.
0: Særlig er de fattige ånden.
1: Audoas eller la faivasja voingas.
0: For himlenes rike er deres.
1: Den er alt med rike eller sin.
0: Var det ikke noe av dette som David her talt om?
1: Jo, la gjorde da til semme sani med David da stjelke.
0: Han står ved de fattige side.
1: At det sånn kjødjo da i vaivasja i baldas.
0: De som er fattige ånden.
1: Sigur eller vaivasja de voingas.
0: Han vil så gjerne hjelpe dem.
1: Sånn er ikke å si egnas verket til sin.
0: Han vil hjelpe dem mot de som dømmer.
1: Sånn er ikke verket til sin veste godet opp med hit.
0: Og derfor skjønner vi at det ikke først og fremst fattig på jordisk gods.
1: Da hittet jeg det hadde mye at det hittet jeg første sett inn at det skulle gje for den etlanda stavver dittig.
0: Men de er fattig på ånd.
1: Mot at det skulle gje for voingas.
0: Det vil si, de kjenner seg fattig på ånd.
1: At det si dode hetse hui gje for voingas.
0: Men særlig er de, sier Jesus, for himlenes rike er deres.
1: Mot av du går selv å si deg nå, ja, alme rike er sin.
0: Vær ikke taus, sa David, til å begynne med denne salmen.
1: Alle hore jaska tjelke David da en salmas.
0: Jeg vil love og prise og takke ham midt i menigheten, sier han til slutten av salmen.
1: Mon ei god mai nu ikke gitt dette. Så gasko serve godt i gaskast selka David.
0: Ja, tenk om du og jeg også kunne lære Herren å kjenne på den måten.
1: Jordesjus, sikker lånja mon, våper seg med herre dodet anlaka.
0: Og nå vil vi si takk for i dag.
1: Ja, da eikom i selke gitt du åtna ogdas.
0: Le vel.
1: Enne dervan.

0: Husk å drikke av bekken på vår vandring.
1: Mugahtjelat muiti hatte juukatan aatjadis, min vaatjelus av siste.
0: Og la oss huske å drikke av livets vann.
1: Ja, gahtjelat muiti hatte juukatan jellinjadis.
0: Da skal vi hans kraft få lov å løfte hodet og se fremover.
1: Da alger så fap mot alle bøyene, min bøy vi er gahtja hodet skoler.
0: Vi skal få lov å se fremover med det levende håp.
1: Vi alger bjesse gahtja hodet skoler denne ellig døyver din.
0: Av bekken drikker han på veien.
1: Ateris joka sånne hodet skoler låter alde.
0: Derfor løfter han høyt sitt hode.
1: Den ditt i bøyet og sånn bøyet så veivis.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna åktas.
0: Lev vel.
1: Eller derva.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt din fast i nåde program i.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke videre som på salmen Gyrgis.
0: Og nå er vi kommet til den 111. salmen.
1: Den er på den 28. blå salmen.
0: Og dette er også en lovprisningssalme. Det er Guds gjerninger som lovprises her. Vi leser det første verset. Halleluja! Jeg vil takke Herren av hele mitt hjerte i de oppriktighets råd og menighet.
1: Halleluja, mun aikum rame di herra, opa mu vaimustan duodalas almui, olmui, gerde siste ja serve gotti siste.
0: Det er en ting vi skal legge merke til.
1: Det er åkta ting av meg mye bedre bygge merke.
0: Og det er for de gjerninger som han skal lovprises for.
1: Det er at da meg og det sånn alger rame lovet.
0: Og så nevnes der en del av disse.
1: Ja, det nama hovedet høgta vaset egnet.
0: Vi skal lese noe om det i versene 2-5.
1: Ja, men låka høgta vaset egnet byrren opp i skittet videre versi.
0: Store er Herrens gjerninger, gransket av alle, som gleder seg over dem. Høyt og herlig er hans verk, hans rettferd varer til evig tid. Han har skapt et minne om sine under. Barmhjertig og nådig er Herren. Han gir mat til den som frykter ham, og kommer sin pakt i hu til evig tid.
1: Større eller herre da ute, åkse jovun sin bokai, gudet deidi likogitt. Alla vuotta ja härväs vuottala suu tahku ja suu vanhurskis vuotta pissu naanu sin aalatsat. Sunda tahkan ate suu autu tauut muita juvujet härrällä armukas ja vaimu läädis. Sunda adden sigidi pura muusei kuudes suu spalle suu muita aalatsat suu lihtus.
0: Herren er nådig og barmhjertig.
1: Herren er armogas og vaimoladis.
0: Han gir mat til den som frykter ham.
1: Sånn at det borde måske sige i deg sus ballet.
0: Ja, det stod det.
1: Ja, da tjøtjø den lakadas.
0: Han gir mat til den som frykter ham.
1: Sånn at det borde måske sige i deg sus ballet.
0: Husker du hva Jesus sa en gang?
1: Måste kolomma Jesus selke og det gerte.
0: Søk først Guds rike og hans rettferdighet.
1: Och så förstas herre lika jag så vanhuskis våda.
0: Så ska du få allt det andra i tillägg.
1: Det har gått om vad du bort den era som är lossint också.
0: Det är väl inte alltid vi tänker slik.
1: Det har jag kanske alla lossi att vi gjort och sett andra.
0: Vill vi inte gärna först sörja för det som hör denna världen till?
1: Jag vill nu att vi gärna först en bortdaka med gulla vammar gillar mig.
0: Og får vi så tid, så kan vi jo tenke litt på Herrens rike også.
1: Just alle vel bort, bare så vær her, ikke det gjorde seg felle, kanskje vær herrerike alle.
0: Han gir mat til den som frykter ham.
1: Herre, da borde morse sikkert deg sosbollet.
0: Søk først Guds rike.
1: Og så vårstas herrerike.
0: Ja, slik står det skrevet altså i Guds ord.
1: Den lakker kjøttjøttjallet jo nippelsanis.
0: Og så leste vi også.
1: Ja, det lover meg med dem i dag.
0: Han kommer sin pakt i hu.
1: Som borte så lichtus, som borte så lichtus.
0: Ja, vi kan bare si til hverandre, slik er Herren.
1: Ja, vi satt et lukket, selke gode gode middag som jeg har til akkurat slæ Herre.
0: Og det læser vi igen og igen.
1: Ja, da blir det sagt, vi lukker hit med salen, så da sist, ja, og da sist.
0: Og nå læser vi videre i denne salmen.
1: Ja, da lukker vi det så på den salmen.
0: Versene 6-8.
1: Goda fjerskaut seg fjersi.
0: Han lot folket få kjenne sine mektige gjerninger, da han gav dem det landet som andre folk eide. Det han gjør er sant og rett, pålitelig av alle hans påbud. De står ved lag for evig og alltid. De er gitt i troskap og rettvisshet.
1: Sånn er det det han så almogassas så da og des famo, går sånn at de sikker i bakken i arpe. Så gjer de da og let da og let dota våta ja veika våta. På så bakom at let oskalt asat. Dalla vodduduvun alle lossi og alle svuti. Dalla dokkujuvun tuota vuoda ja veikat vuoda siste.
0: Han lod folk få kjenne hans misgjerning.
1: Som dyrt i almoga de dota su veredau.
0: Hva var det han gjorde for dem?
1: Mille da mai son da i synagogas.
0: Jo, vi leste det her i det sjette verset.
1: Vi lå med testen goda fjersas.
0: Da han gav den det landet som andre folk eide.
1: Da det går sånn at de sikker i den etna med meg ære satte jeg av dusje.
0: Han kom sin pakt i hu.
1: Sånn både så likt og så mot i så likt oss.
0: Vi leser det niende verset.
1: Ja, vi låket den åtte fjersa.
0: Han har sendt sitt folk for løsning og fastsatt sin pakt for evig. Hellig og fryktinngytende er hans navn.
1: Sånn la volgat han så almogasas lånes dosa. Sånn la aset han så litus og alas eigei så namle bossi ja hirmatlas.
0: Her møter vi altså ordet fryktinngytende.
1: Das gangnade mi deine sanin hirmatlas.
0: Den hellige Gud.
1: Da bossi ipmel.
0: Han er også en som krever noe av oss.
1: Sånn det måtte jeg åkte gode geibet av misjoa.
0: Han kan være fryktelig.
1: Sånn satt han etter hirmatlas.
0: Men det var ikke slik han ville være for oss.
1: Det måtte gjelde han nå at sånn lukkje egen er min veste.
0: Han ville så gjerne være vår frelser.
1: Sånn det at skylde halde la seg min beste.
0: Men hør nå hva det står i det tiende verset.
1: Måtte gode mille da seg kjalle jo om den loa fersi.
0: Og frykte Herren er opphav til visdom. Alle som lever etter den har god forstand. Herren skal prises til evig tid.
1: Herre ballona visis våda algo. Bøyre jermile sis bokan, gode taket dammelde. Så ramad og spisso ala sjeigai.
0: Og frykte Herren, det er begynnelsen til visdom.
1: At i elle herre ballona svåda siste le algo visis vodi.
0: Det er vel ikke akkurat noe som vi mennesker tenker.
1: Da hele fara jo takker kall meg mannene mi olm og hjortesett.
0: Men det stod videre her.
1: Måte det kjøttjø vides habbolas.
0: At alle som lever etter dette, de har god forstand.
1: At det boka ikke her eller dammelde sysle bøyre adde jobb med.
0: For Herren skal prises til evig tid.
1: Da nå herre alga ramet over hala seigen.
0: Og måtte Herren hjelpe oss til det.
1: Var det herre da som innverke hurtje.
0: For selv om vi ikke vil det,
1: just vel mi er ikke et dator siden,
0: så skal Herren prises til evig tid.
1: Det er alga herre ramet over gitte ala seigei.
0: Vi skal også i dette programmet lese den 112. salme.
1: Den programmet slåka måtte med en kjore i gøkten blåa salme.
0: Og vi begynner her med å lese de to første versene.
1: Det mye alt har tatt seg til åket, det går ikke til alt å vise.
0: Halleluja! Salig er den som frykter Herren og har sin store glede i hans bud. Hans slekt blir mektig i landet. De oppriktiges ett blir velsignet.
1: Halleluja! Audu gasle, da hold meg gode balle herres, gasle store hall og subakum i det. Så nallig alga lete famulas etnan alde, Veikallas olmui soka kotte, kotte kalkää puhde siivni tuupot.
0: Som vi skjønner, så også dette en lovprisningssalme.
1: No, mi adetele måtte da takker mainun lavla.
0: Og det det vi skal få høre om gjennom hele salmen.
1: Ja, da la da man bedre mi alka pjesa kulla hoppa den salma tjala.
0: Og vi skal ikke forakte hans bud.
1: Ja, mi alka bygge herre så bakko mi.
0: Det er på en måte som et speil for oss.
1: Da la du takker det spjerjan meg i det.
0: Et speil som viser oss hvem vi er.
1: Takker det spjerjan meg tjaja har gav mi lett.
0: Tal ikke lett om buden og forakte dem ikke.
1: Alle hala gav... Besmelar där svådan bakom mig bedre jag ärlige hojkarna gerit.
0: Men hvis du vill vara ärlig mot dig själv.
1: Mot du stånd lät lo rehala skjetja fästa.
0: Så vet du att du icke kan bli frälst vid att hålla budna.
1: Det är det att då ni satte bästa jobb utan dag och bokte att du håller bakom mig.
0: Men budna de fortäller dig att du tränger en frälser.
1: Mot det där bakom att det mojtar lite utnya att de tar på sig hårda bästa.
0: Vi läser det tredje verset.
1: Jag låkar den kolma fjärsa.
0: Det är välstånd och rikdom i hans hus. Hans rättfärd ska alltid vara.
1: Både dille jag rikki svåtale så Jesus. Jag så vann huski svåta bissu nanu sin alatjat.
0: Gud vill aldrig slippa upp för rättfärdighet.
1: Ipnele sinua vann huski svåta kassike.
0: Det har han nokat.
1: Stakala sus valjuas.
0: För Gud själv, han är rättfärdig.
1: Den har gitt mig lesna vanhurskis våta.
0: Och hör nu i vers 4.
1: Jag gula den gälla fjärsas.
0: Lys bryter fram i mörker för de uppriktiga, för den som är nådig, barmhjärtig och rättfärdig.
1: Sävna dagsas bajas botjana tjåkas, vägatlas olmodi sotnje, Gotela armugas ja vaimuladis ja vanhurskis.
0: Lys bryter fram i mörker.
1: Tjuokas potjana poja säunjad osas.
0: Och vi kan ju gärna spöra varför det.
1: Ma mi sahti gerra mone nu.
0: Jo, svar blir det för de gud är nådig.
1: Ja, fasta hos dasa sjadda lahat tappa huvud annako ippmilla armugas.
0: Och han är både barmhjärtig och rättfärdig.
1: Denna sonda sike var... Vaimuladis ja vanhurskis.
0: Och hvis vi skjønner dette.
1: Ja just midan adskjemmat.
0: Där borde väl vi också istämma lov och tackesalme.
1: Dalle majdeje alkaskjemmat mig laulut gitus ja mainun laula sutne.
0: Och när vi gör det så lite.
1: Ja och midagat han och uchten.
0: Ja för det är väl egentligen slik, är det inte det?
1: Dalle är väl dagt i och län nu att mi gitt i uchten.
0: Ja, da er vel grunnen det at vi ikke ser Herrens store gjerninger.
1: Det sier man da selv at vi et vegne Herre større dag.
0: Vi husker sikkert salme 103.
1: Vi går mot et kjøre gulv med salme.
0: Den som er så kjent.
1: Da vil jeg nå dogtus.
0: Og som vi også tidligere i disse programmene har lest.
1: Men vi er ordentlig skal tegne programmen lukken.
0: Husker du hvordan den begynte?
1: Mot det kommer lukket av helg i.
0: Min sjel lov Herren.
1: Mosel om mine herre.
0: Og glem ikke alle hans velgjerninger.
1: Ja, alle da var jeg datter på så bor i dag.
0: Og ja, det har vi grunn til å si til hverandre.
1: Ja, da la si hva vi sa til selke den gode kun min asamhet.
0: Glem ikke alle hans velgjerninger.
1: At alle var jeg datter på så bor i dag.
0: Og så skal vi nå lese versene 5 og 6 her.
1: Ja, vi lukker videre til gode fjerse den salmas.
0: Säler den som vill ge lån, som ställer sina saker på rätt vis. Han ska aldrig i evighet vackla. Evig är minnet om rättskaffen man.
1: Åsäler sladat och om mig, gota armet jag lojkasin adde, sån bojas biso, boso, asis, domo och odas. Da sku i sån kalka lika tovot a lachat van huskis olmors kalka lette a lash muiton.
0: Ja, måtte Herren hjelpe oss til å være rettskaffende menn.
1: Var det herre min bäcke hur kjem och hatt mig lut kjem och vann huskes i solmot.
0: Slike människor som herren kunde stole på.
1: Tackade solmåka i alla herre sakta luettigt.
0: Och slike människor som också våra medmänniskor kan stole på.
1: Jag måtte tackade solmåt gej alla minke men vart jag läggit sakta luettigt.
0: Vi läser versen 7-9.
1: Jag vill åka kyrkjefjärsa sotsafärsi.
0: Han är inte rädd för onrykt. Hans hjärta är fast. Han stolar på Herren. Hans sinne är rolig och utan frykt. Till slut får han se att hans fiender faller. Han strör gaver ut till de fattiga. Hans rättverk ska alltid vara. Stor blir hans makt och ära.
1: I som kolka bollet på här sajen, så vajmula nanus, dator vas det herra ala, så vajmula vajtjepas i som bollet, dasse skik och sång, gähtja, ilun så varsa lötsjades ala, sånle gilven, sånle adden, vajve skidi, så vanhuskis vuota vissu nanusin, ala, tja, så tjärvi galga, Ali dovot gudnen.
0: Vi skulle ju önska att det var om oss det här var talt.
1: Ja, vi sa vår som och fara att det alla min bidra särna jobben.
0: Men detta är skreven om Herren själv.
1: Mot det alla tjalla jobben herre getja spirra.
0: Han som inte tänker på sig själv.
1: Som gode i jordas och etsala.
0: Han som tänker på oss.
1: Som gode i jordas och allas i min alla.
0: Och så vet vi Jesus han har levt livet. Sitt för oss.
1: Ja, det är det med att Jesus som det gäller så gäller man min dikt i.
0: Och vi ska läsa nu om detta i det sista verset i denna salmen.
1: Ja, min låka att Johan bidrar av mångmors versas den salmas.
0: När de gudlösa ser det, ärgår de sig, skär och tänder och väknar bort. Det de gudlösa vill, blir det ingenting av.
1: Det är ibland mätt om kolka och ägna den jag suktat som kolka kaskipanidis ja hapa dig ibland mätt om i halidusdusche.
0: Den dagen ska komma.
1: Där bägge olika bortit.
0: Där det gudlösa och det gudlösa människa ska ta slut.
1: Då låda att hippmel mähtum vuota jada hippmel mähtum olmo halken åkat.
0: Och då vill det bli borte för alltid.
1: Ja då skadde heri hinu aalatsat.
0: Men Gud tänker på alla dem som kommer till han.
1: Och det hippmel gjorde sig boka i sin alaga borte solusa.
0: I profeten Nahum står det skrevet.
1: Ja, Nahum, profet Nahum lukte tjöjtjö tjallajogon.
0: I det första kapitel.
1: Vostas kapitalis.
0: Och vers 7 lyder det slik.
1: Ja, tjöjtjö fjärsas ullodan lakaj.
0: Herren är god.
1: Att det herre lär bedre.
0: Ett värn är han på trängselens dag.
1: Varje lustläs son att det stod sig bejve siste.
0: Han känner den som tar sin tillflukt till han.
1: Som dode sin gapater i solusa.
0: Så skulle vi få avsluta detta programmet med detta tröstens ord.
1: Det är allt det bästa med lopphetan programmet där gedde hos Sanion.
0: Han känner den som tar sin tillflukt till han.
1: Att det som dode sin gapater hos solusa.
0: Tack för idag.
1: Gitt du åtna ordas.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 38. Jeremia sitter fortfarande fängslad i palatsets vaktgård. Han fortsätter trofast att ropa ut för sitt folk vad Gud har uppenbarat för honom. Och han gör det med livet som insats. Eftersom Jeremia bland annat säger att den som ger sig åt kaldéerna ska vinna sitt liv, så är det några betydelsefulla personer som räknar honom som landsförrädare. Och vi ska lägga märke till att den pasur som omtalas i kapitel 38 är inte den samma pasur som i kapitel 20 lät gissla Jeremia och sätta honom i stocken i en av portarna i Herrens hus. För det var pasur, Immers son, medan den pasur som omtalas här i kapitel 38 är son till Malkia. Däremot så är det sannolikt att den Gedalja som omtalas här är son till prästen Pasur som i kapitel 20 av Jeremia blev kallad Magor Misbib, därför att Herren skulle göra honom till skräck, både för sig själv och sina vänner. Och han vill nog gärna hämnas sin far. Dessutom tror de att Jeremia är en landsförrädare, eftersom han har profeterat att Babels kung ska vinna kriget och lägga Jerusalem i ruiner. Och sådana svärmare som tror att det man säger det sker, de existerar än idag. Men det sker ju inte därför att Jeremia har sagt det. Det är ju tvärtom. Jeremia säger det därför att Herren har uppenbarat att det är detta som ska ske. Jeremia var ju Herrens tjänare. Jeremia kunde ju inte själv bestämma budskapet. Men det förstod ju inte sådana som aldrig lyssnade till vad Herren talade. Utan de trodde, om Jeremia förkunnar framgång för oss, då står han på vår sida. Men om han förkunnar framgång för fienden och olycka för oss, då står han på fiendens sida. Ett folk som avfallit från Gud förstår inte att Herrens profet står varken på det ogudaktiga Jerusalems sida eller på det hedniska Babylons sida. Han står inte på någon sida. Han går Guds ärende och står under Guds kommando. Men den som inte leds av Guds ande har ingen annan ledstjärna än den som heter på sig själv känner man andra. Men som jag sa i ett tidigare program, ibland stämmer det inte alls. Vi läser Jeremia 38, verserna 1 till och med 6. Sefatja, Mattans son, och Gedalja, Pasurs son, och Jukal, Selemjas son, och Pasur, Malkias son, hörde vad Jeremia sade till allt folket. Så säger Herren, den som stannar kvar i denna stad, han skall dö genom svärd eller hunger eller pest. Men den som ger sig åt kaldéerna, han skall få leva. Ja, han skall vinna sitt liv som ett byte och få leva. Ty så säger Herren, denna stad ska överlämnas åt den babyloniske kungens här, och han skall inta den. Då sade förstarna till kungen, den här mannen bör dödas. Han gör ju soldaterna som lämnats kvar i staden, liksom allt folket i övrigt, modlösa, genom att tala så till dem. Han söker inte folkets välfärd, utan dess olycka. Kung Sidka svarade, se, han är i er hand. Kungen förmår inget mot er. Då tog de Jeremia och kastade honom i kungasonen Malkias brunn på fängelsegården. De släppte ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten men dy, och Jeremia sjönk ner i dyn. Juda styrs av en kung som tillhör den kategori politiker som kan stå upprest utan ryggrad. Han var som ett strå som vajar hit och dit i vinden, beroende på vilken väg vinden blåser. Lik Pilatus så visste även kung Sidkia att det var inte Jeremia som var problemet. Men Sidkia var inte intresserad av hur rättfärdigt hans domslut var, bara vilken effekt det fick på människorna runt omkring. Men han ska snart bittert få erfara att den sanning som man i ögonblicket inte vågar se i ögonen kommer att knivhugga honom i ryggen om en liten tid. Sidkia utelämnade Jeremia. Och vi kan säga att genom Jojakims ondska och Sidkias svaghet överflödade ogudaktigheten alla breddar i Jerusalem. Och Jeremia fiender sänker ner honom i en brunn där Jeremia sjunker ner i dyn. Hans liv är slut innan solen går ner. Men än en gång sänder Gud någon som räddar honom. En nubier, det vill säga en man från det vi idag kallar Etiopien. Kung Sidkia räknade nog med att efter att han än en gång sagt sitt ja till att rädda Jeremia, så kommer Jeremia att vara positivare till kungen och komma med ett trevligare budskap. Så han sänder bud för att fråga honom vad Gud säger. Och Herrens profet står än en gång fram och förkunnar klart och tydligt den sanning Gud uppenbarat för honom. Jeremia 38, vers 17. Då sade Jeremia till Sidkia: så säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud. Om du ger dig åt den babyloniske kungens furstar skall du få leva. Och denna stad ska då inte brännas ner, utan du och ditt hus skall få leva. Än en gång uppmanar profeten kung Sidkia att böja sig för Herrens ord. Och lägg märke till vad Gud lovar. Då ska du och ditt hus få leva. Hustru och barn ska han också rädda. Om kungen bara böjer sig för Gud. Vi läser vers 18 till och med 20. Men om du inte ger dig åt den babyloniske kungens furstar, ska denna stad överlämnas i kaldernas hand, och det ska bränna ner den, och själv ska du inte komma undan deras händer. Kung Sidkia svarade Jeremia: jag är rädd för de judar som har gått över till kaldéerna. Kanske ska man lämna mig i deras händer, och de ska då behandla mig illa. Jeremia sade: de ska inte utelämna dig. Lyssna nu till Herrens röst i det jag säger till dig, så ska det gå dig väl och du ska få leva. Sidkia hade uppenbart politiska fiender som inte var eniga då Sidkia vägrade överge sig till Babels kung, trots de svåra förhållanden som rådde innanför murarna under belägringen. Försök att tänka dig in i deras situation. Brödet var slut. Många hade redan svultit ihjäl eller led av de olika epidemier som spred sig. I en stad där gatorna efterhand fylldes av avfall och sopor. Avmagrade och hungriga passerade man döda eller det som var dödande. Och Jeremia hade förkunnat att den som övergav sig till kaldéerna, han skulle överleva. En hel del gav sig uppenbart iväg. Och de visste att det var kungens beslut som förorsakat dem så mycket lidande. Och nu var alltså Sidgia rädd att om han övergav sig till kungen i Babel så skulle han utelämna dem till dessa judar som sökt tillflykt i Babel. Lägg märke till att alla Sidgias beslut är på ett eller annat sätt påverkade av andra människor, medan Jeremia fruktar Herren och Herren alena. Det sista jag nämner från kapitel 38 är det som sägs i vers 22. Dina vänner svek dig och det fick makt över dig. Dina fötter fastnade i dyn. Det öde som han utelämnat Jeremia till kommer han själv att möta på ett långt mer fruktansvärt sätt. När hans egna barn slaktas inför hans ögon. Och när han får sina egna ögon utstuckna av Babels kung. Hela hans framtid sjönk i dyn.

kungen, förstarna, prästerna och folket i Jerusalem och Juda, de lyssnade till många olika profetröster, och de var redo att tro stort sett vad som helst utom Herrens profet, för det han sa var inte alls något som de ville skulle hända. Så kan det väl inte vara. Vi har ju templet, vi har ju många präster. Men när vi kommer till Jeremia kapitel 39 möter vi Jerusalems fall och hör hur det som inte dödats med svärd förs bort till Babel i fångenskap. Endast ett litet fåtal fattiga får stanna kvar i den nerbrända staden med nerrivna murar. Ja, i ett ödelagt Juda. Och i den andra versen står det: i Sidkias elfte regeringsår, i den nionde dagen i fjärde månaden, trängde det in i staden. Och i de följande verserna refereras Jerusalems fall. Nu sker det Jeremia hela tiden hade varnat skulle ske om de inte vände om. Nu sker det som de falska profeter i Herrens namn hade lovat aldrig skulle ske. Nu är det ingen hjälp

mellan de båda murarna. Han tog vägen bort mot hedmarken, men kaldéernas här förföljde dem, och han uppsidka på Jerikos hedmarker. Det tog honom och förde honom till Nebukadnessar, kungen i Babel, i Ribla, i Hamats land. Där avkunnade han domen över honom. När Sidkia var 21 år gammal så hade Nebukadnessar gjort honom till kung i Juda. Men andra kungaboks 25 kapitel berättar att Sidkia avföll från kungen i Babel. Och nu dömer Nebukadnessar honom som förrädare. Och hör nu vad som sker med Sidkia. Han som kunde ha räddat både sig själv och sin familj genom att lyssna till Herrens ord. Vi läser Jeremia 39, verserna 6 till och med 8. Den babyloniske kungen lät i Ribla slakta Sidkias barn inför hans ögon. Också alla förnäma män i Juda lät kungen i Babel slakta. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät binda honom med kopparkedjor för att föra honom till Babel. Kaldéerna brände ner kungens hus och husen som tillhörde folket, och de rev ner Jerusalems murar. I det sista kapitlet av Jeremia bok, kapitel 52, ges en tillbakablick på templets förstöring och Judarikes undergång. Det kan du läsa efter programmets slut. Jag läser Jeremia 39, vers 9 och 10. Återstoden av folket som var kvar i staden, de överlöpare som hade gått över till honom och det övriga folket, förde Nebusaradan, översten för drabanterna, bort till Babel. Men Nebusaradan, översten för drabanterna, lämnade i Juda land kvar en del av de fattiga, det som ingenting ägde, och gav dem samtidigt vingårdar och åkerfält. Det Jeremia hade predikat i 30 år, det var nu inte längre en framtidsprofetia, nu var det verklighet. Jerusalem var nu bara en ruin, och livet var allt annat än lätt för det som fick bli kvar i det ödelagda och härjade landet. Jeremia 50:17 säger: Israel är ett vilsekommet får som jagas av lejon. Först slukade kungen i Assyrien det, och till slut har Nebukadnessar gnagt dess ben. Det är intressant att lägga märke till att Nebukadnessar ger order om att Jeremia ska friges och att han själv ska få bestämma hur han ska ha det och var han ska vara. Vi läser Jeremia 39, verserna 12 till och med 14. Tag hand om honom och låt ditt öga vaka över honom och gör honom inte något ont, utan behandla honom som han själv begär av dig. Nebusaradan, översten för drabanterna, och Nebusasban, överste hovmannen, och Nergalsareser, överste magen, och alla den babyloniske kungens övriga stormän, sände då bud och lät hämta Jeremia från vaktgården och lämnade honom åt Gedalja, son till Ahikam, son till Safan, för att denne skulle föra honom hem, och han fick bo bland folket. Och här börjar den tid som Jesus kallar för hedningarnas tider. Han sa: det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade, som det står i Lukas 21:24. Och hedningarna trampar fortfarande ner Jerusalem. Där Salomos praktfulla tempel en gång stod är det nu en muslimsk moské.
och en troende jude

får inte ens lov att gå in på det området och be till Gud. Så Jesu ord i Lukas 21, de är fortfarande högst aktuella. Det är svårt för den nuvarande generationen att godta och erkänna Guds dom och att inse att den domen kan komma över en nation, över en familj eller över en enskild människa. Cirka 40 år hade Jeremia ropat ut Guds budskap. Han fördömde folkets synd och kallade dem till omvändelse. Gud hade länge visat dem stort tålamod, men Guds långmodighet drev dem inte till omvändelse, utan de förhärdade sina hjärtan. Förblindade av synden och av sina egna hjärtan uppfattade de Guds tålamod som att det inte var så allvarligt att synda. De blev helt enkelt bedragna av de falska präster och profeter som utnyttjade Guds tålamod till att säga: ser ni inte att det som Jeremia försöker skrämma oss med, det sker inte? Men nu har det skett, och nu är det för sent att vända om. Nu ska man skörda vad man har sått. Det är det Paulus talar om i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Hela mänskligheten vill helst inte höra talas om Guds dom. Människan har svårt att förstå att det kommer till en gräns då Guds vrede är väckt och han straffar synden. En del människor säger att det är Gamla testamentets Gud som dömer i vrede, medan Nya testamentet ger en annan bild av Gud. Låt mig då få upplysa dig om att det talas mera om Guds heliga vrede i det Nya testamentet än i det Gamla. Läs Matteus kapitel 23 och lägg märke till det oerhört kraftiga ord som där uttalas av den milde och kärleksfulle Jesus. Ni ormar, ni huggorms yngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Eller Markus 9:42, där Jesus säger: den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet. Eller läs Uppenbarelseboken, som talar om Guds vredeskålar. Det finns inte något i det Gamla testamentet som kan jämföras med det. Så försök inte säga att Gamla testamentets Gud är en vred Gud, medan Nya testamentets Gud endast är kärlek. För sanningen är att Gud i var tid är både kärlekens Gud och den Gud som straffar synd och orättfärdighet. Gud straffar synd, och du kommer alltid att se den gudomliga domen och den gudomliga nåden följas parallellt. Guds tron är nådens tron, platsen där du kan finna nåd och hjälp i rätt tid, men exakt samma tron ska en dag döma denna jord. Det är det många som har svårt att förstå. Minns du nubien Ebed-Melek i förra programmet? Den är hovman från Etiopien som hänvände sig till kungen och sörjde för att Jeremia blev dragen upp ur brunnen med gyttja, där han eljest nog hade dött. Hör vilket löfte Gud här ger Ebed-Melek. Jeremia 39, verserna 15 till och med 18. Herrens ord kom till Jeremia medan han var inspärrad i vaktgården. Han sade: gå och säg till nubien Ebed-Melek. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, det jag har talat ska jag låta komma över denna stad till dess olycka och inte till dess lycka.
och det ska ske inför dina ögon på den dagen, men dig ska jag rädda på den dagen, säger Herren, och du ska inte utelämnas till de män som du fruktar för, ty jag ska låta dig komma undan, så att du inte faller för svärd, utan vinner ditt liv som ett byte. Därför att du har förtröstat på mig, säger Herren. Även denna förutsägelse gick i uppfyllelse när Jerusalem blev erövrat. Ebed-Melek var en av dessa okända vardagshjältar som sätter sitt liv på spel för att kunna gå emot en uppenbar orätt. För han hade ju ingen aning om hur kungen skulle reagera på hans förbön för Jeremia, eller vad hans motståndare kunde hitta på när de hörde att Jeremia hade räddats ur brunnen. Men vi lägger märke till att det är inte på grund av sin medmänsklighet som Gud kommer att rädda hans liv när staden ska ödeläggas, men därför att han förtröstade på Gud. Om kungen, prästerna och folket i Jerusalem och Juda inte trodde på budskapet som Herrens tjänare proklamerade, så gjorde denna hedning från Etiopien det. Ebed-Melek handlade i Guds fruktan, inte först och främst för att få någon eventuell belöning, men därför att det var rätt. N.P. Wetterlund sa: kristendom är inte ett drömliv, inte ett känslofrosseri, inte dådlöst vala, utan karaktärsbildning. Organisk livsutveckling där allt följer växandets lagar. Evangelium är ett ljuvligt och glatt budskap om att kunna bliva och vara en verklig människa. Gå alltså inte och vänta på den evangeliska knyckeln, som om du med ett trollspö skulle förvandlas till ängel. Gå i livets skola. Förakta inte dess plikter och otaliga små bestyr, för genom dem formas du för evigheten. Så långt N.P. Wetterlund. Ebed-Melek fruktade Gud och handlade därefter. Han lyssnade till Jeremia budskap, följde samvetets röst och handlade därefter, oberoende av vilka konsekvenser det kunde få för honom. Det är det som kallas att frukta och ära Gud. Men dig ska jag rädda på den dagen, säger Herren, och du ska inte utelämnas till de män som du fruktar för. Ty jag ska låta dig komma undan så att du inte faller för svärd, utan vinner ditt liv som ett byte, därför att du har förtröstat på mig, säger Herren. I Johannes uppenbarelsebok 3:8 står det: jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa, men du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Vår Gud är oss en väldig borg. Han är vårt vapen trygga. På honom i all nöd och sorg vårt hopp vi vilja bygga. Mörkrets första stiger ned, hotande och vred. Han rustar sig förvisst med våld och arjan list, likväl vi oss ej frukte. Guds ord och löfte skall bestå, vi det i hjärtat bär, för himmel ej för jord vi gå, till strid så glada är. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 40. Här ska vi höra att Nebusaradan, översten för drabanterna från Babel, faktiskt visade större respekt för Jeremia än vad folket i Jerusalem hade gjort. Och Jeremia kan välja själv om han vill gå till Babel eller om han vill stanna kvar i Juda. Vi läser Jeremia 40, vers 1 till och med 4. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, sedan Nebusaradan, översten för drabanterna, hade släppt honom fri från Rama. Denne lät nämligen hämta Jeremia, som också han var bunden med kedjor bland alla andra fångar från Jerusalem och Juda, som skulle föras bort till Babel. Översten för drabanterna hämtade Jeremia och sade till honom: Herren din Gud uttalade olycka över denna plats, och Herren har låtit den komma och har gjort som han har sagt. Ni syndade ju mot Herren och hörde inte hans röst, och därför har detta drabbat er. Men idag löser jag dig från kedjorna som dina händer har varit bundna med. Om du vill komma med mig till Babel, så kom, och jag ska då låta mina ögon vaka över dig. Men om du inte vill komma med mig till Babel, så gör det inte. Se, hela landet ligger öppet för dig. Gå dit du önskar och finner för gott. Nebukadnessar ger profeten Jeremia möjligheten att välja. Hade han gått med till Babel hade han säkert fått många privilegier och en bekväm ålderdom, vilket säkert hade verkat förlockande på de prästerna som varit i templet, om de hade fått möjlighet att välja. Men Jeremia hade inte varit i Jerusalem och Juda, därför att han tjänade mest på det. Jeremias hjärta var i Guds stad Jerusalem. Han var där därför att Gud hade kallat honom. Babels liv hade aldrig lockat Jeremia. Medan kungen i Juda, prästerna i templet och de flesta av folket hela tiden haft sina hjärtan i Babel, fastän deras kroppar befunnit sig i Jerusalem. Det hade ju deras ogudaktiga liv vittnat om. Borde Jeremia ha gått med alla dessa landsmän som nu fördes bort i fångenskap? Nej, varför skulle han det? Han hade genom många, många år förkunnat Herrens ord för dem. Men de hade förkastat budskapet och även förkastat profeten. Jeremia kallelse var i det land som Gud med ed hade lovat Abraham, Isak och Israel. Och Herren skulle kalla en annan man till profet för judarna i Babel, nämligen Hesekiel. Jeremia hade uppmanat folket att överge sig till Nebukadnessar, och hade de gjort det, hade de sannolikt fått stanna kvar i landet. Men den som inte vill böja sig för Guds vilja måste gå i Babels fångenskap. Där sitter de nu vid vattenkanalerna och gråter. Sången har tystnat. Harporna är upphängda i träden. Från vers 8 i kapitel 40 möter vi Ismael, Netanjas son, som planlägger att mörda Gedalia, som Nebukadnessar utnämnt till regent över Judas städer i storriket Babel. Och kapitel 41 återger det kallblodiga mordet på Gedalia samt mördandet av alla de judar och kalder som vid det tillfället befann sig hos Gedalia. Och dagen efter så mördar han 70 utav 80 män som kom från Sikem, Silo och Samaria. 10 av dem fick leva därför att de visste om några stora förråd av vete, korn och olja och honung. Han kastar de döda kropparna i en brunn och sedan för han bort som fångar alla som var kvar i Mispa. När Johanan och det befäl som var med honom får höra detta så drar de ut för att strida mot Ismael och får med sig hela skaran av folket från Mispa. Men av fruktan för hur kungen i Babel ska reagera när han får höra att den han utnämnt till guvernör eller ledare för Juda blivit mördad, så bestämmer Johanan sig för att fly till Egypten. Det står i början av kapitel 41 att i 7:e månaden kom Ismael med 10 män till Gedalja. I 7:e månaden, det vill säga det närmade sig tiden för lövhyddohögtiden. Den här flocken på 80 från Sikem, Silo och Samaria visste väl att både Jerusalem och templet nu hade lagts i grus. Det är deras stora sorg som kommer till uttryck genom att de rakat av sig skägget och rivit sönder sina kläder och till och med ristat sina kroppar. De vet att templet är jämnat med marken. Ändå bär de med sig både matoffer och rökelse för att bära fram det på den plats där Herrens hus hade stått. Templet kan fienden förstöra, men de kan inte hindra att de ber till Gud. Men 70 av dem blev martyrer. Och i den brunn som kung Asa cirka 300 år tidigare hade låtit hugga ut för att säkra Mispas vattenförsörjning om staden skulle bli belägrad, i den brunnen kastade Ismael de slaktade männens kroppar. Bland de övriga som Ismael förde bort i fångenskap var bland annat Jeremia och hans trogne medarbetare Baruk, kanske även Ebed-Melek, som det verkar av de första verserna i kapitel 42. Efter att Johanan har befriat dessa fångar vänder han sig till Jeremia och ber att han ska be till Gud för dem. Gedalja, som Nebukadnessar insatt, inte som kung men som guvernör över städerna i Juda, hade börjat sin uppgift bra. Framgången fick honom kanske att inbilla sig att han inte hade några fiender. Nej, inte skulle de beskylla Ismael för sådant svek. Han kände ju honom, trodde han. Istället för att ta sig till vara inbjuder han Ismael och några av hans vänner på en middag för att visa att fortfarande så hade han förtroende för honom. Och den chansen låter Ismael inte gå ifrån sig. Man brukar säga att tillfället gör tjuven. Men det är inte sant. Det är tvärtom. Det är tjuven som tar tillfället. Så var det också här. Det var inte denna möjlighet som gjorde Ismael till en kallblodig mördare. Det var han redan. Men nu fick han möjligheten att verkställa det som länge varit i hans hjärta. Så mördas Gedalja och alla Gedaljas medhjälpare plus de kaldeiska soldater som skulle hålla ett öga på Gedalja. Det flöt mycket blod innan Ismael gör resten av folket till fångar för att fly till ammoniterna. Allt det här har Jeremia varit vittne till. Och medan de är på väg mot Ammon kommer Johanan och några andra av Gedaljas lojala befäl och befriar fångarna. Men Ismael och 8 av hans män lyckas fly. Och så ger sig hela skaran av. Johanan och hans män samt alla som befriats. Men de återvänder inte till Mispa, utan de stannade nära Betlehem, eftersom Johanans tanke var att de alla nu skulle fly till Egypten. Jeremia 41:18 säger att de var rädda för kaldéerna därför att Ismael hade dödat Gedalja som kungen i Babel hade satt över landet. Det vill säga, beslutet deras är styrt av människofruktan.

Vi läser Jeremia 42, verserna 1-3. Då gick alla befäl tillsammans med Johanan, Kareas son, och Jesanja och Sajas son, och hela folket, från den minste till den störste, till profeten Jeremia och sade: Vi vädjar ödmjukt till dig. Be för oss till Herren, din Gud, för alla oss som är kvar, för vi är bara några få kvar av många. Du ser med egna ögon att det är så med oss. Må så Herren, din Gud, tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra. Nu vänder de sig till Jeremia. Ja, det templets präster hade förkunnat visade sig ju inte vara något värt när Guds straffdomar drabbade. Medan det gick precis så som Jeremia hela tiden hade förkunnat, fastän ingen hade velat lyssna till honom. Nu är det också en annan ton. Vi vädjar ödmjukt till dig. Det hade Herrens profet inte hört på cirka 40 år. Och det måste väl vara början till en verklig väckelse, när hela folket möter upp på det här sättet, från den minsta till den största. Och de vill ha förbön. Be för oss till Herren din Gud, för alla oss som är kvar. Men låt oss nu se lite grann bakom denna fromma fasad. Sista versen i förra kapitlet visade att de egentligen redan bestämt sig för att fly till Egypten. Därför slår de läger i närheten av Betlehem. Så fast de med sina läppar frågar Gud om vägledning, så visste de redan vilken väg de ville välja. Jeremia skulle nu bara stadfästa det hela. För nu var ju situationen så tuff att det var nog bäst att få Herrens välsignelse över den här resan. Det allvarligaste, det är den utomordentligt höga bekännelsen. Hör vilken stark bekännelse de offentligt står fram med när Jeremia säger att han ska be till Gud för dem. Men han kommer inte att säga något annat än det Gud svarar. Och han kommer heller inte att försöka dölja något genom att bara berätta 70% eller 80% av budskapet. De ska få höra sanningen. Jeremia 42, verserna 5 och 6. Då sade det till Jeremia: Må Herren vara ett sant och trofast vittne mot oss, om vi inte i allt gör efter det ord som Herren din Gud sänder oss genom dig. Det må vara gott eller ont, så vill vi lyssna till Herrens vår Guds röst, honom som vi sänder dig till, för att det ska gå oss väl när vi hör Herrens vår Guds röst. De anar att det är deras olydnad mot Gud som fört dem ut i eländet. Men lägg märke till att det finns ingen ånger eller syndabekännelse i det de säger. Och lydnad, säger de, det är en lätt sak. Bara de får veta vad Gud vill, så ska Jeremia få se ett folk som verkligen går lydnadens väg helt och fullt. Och det spelar ingen roll om vägen blir ond eller god. Men mitt i den höga bekännelsen så ser vi en liten glimt av vad som bor i deras hjärtan och vad som är deras motiv. För att det skall gå oss väl. De sörjer inte över att de brutit Guds förbund. De bekänner ingen synd, utan säger att nu har de bestämt sig för att lyda Gud vad han än säger. Varför har de tänkt lyda Gud? Ja, inte av Guds fruktan, men för att själva tjäna på det. Låt oss nu se vad deras högljudda andlighet är värd när de får höra sanningen om Gud och sanningen om sig själva. Dessa som menade att de var så ödmjuka när de kom till Jeremia.
Vi läser Jeremia 42, verserna 7 till och med 19. 10 dagar senare kom Herrens ord till Jeremia. Då kallade han till sig Johanan, Kareas son, och allt befäl som var med honom och hela folket, från den minste till den störste. Han sade till dem, så säger Herren, Israels Gud, som ni har sänt mig till för att jag skulle bära fram er bön inför honom. Om ni stannar kvar i detta land, ska jag bygga upp och inte slå ner. Jag ska plantera och inte rycka upp er, ty jag ångrar det onda jag har gjort mot er. Var inte rädda för kungen i Babel som ni nu fruktar. Var inte rädda för honom, säger Herren, ty jag är med er för att frälsa er och rädda er ur hans hand. Jag ska låta er finna barmhärtighet, och han ska förbarma sig över er och låta er vända tillbaka till ert land. Men om ni säger, vi vill inte stanna i detta land, och om ni inte lyder Herrens, er Guds röst, utan säger, nej, vi vill bege oss till Egyptens land, där vi slipper att se krig och höra ljudet av horn, och slipper hungra efter bröd, där vill vi bo. Hör därför Herrens ord, ni som är kvar av Juda. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, om ni bestämmer er för att bege er till Egypten, och ni kommer dit för att bosätta er, då skall svärdet som ni fruktar för nå er där i Egyptens land, och hungersnöden som ni är rädda för ska följa er till Egypten, och där skall ni dö. Ja, det är människor som bestämmer sig för att bege sig till Egypten för att bosätta sig där, skall alla dö genom svärd, hunger och pest, och ingen av dem ska slippa undan och överleva den olycka som jag ska låta komma över dem. Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud, liksom min vrede och min förbittring utgjöts över Jerusalems invånare, så ska också min förbittring utgjutas över er, om ni beger er till Egypten. Ni ska bli till ett avsky och häpnad och förbannelse och vanära, och ni ska aldrig mer få se denna plats. Herren säger till er, ni som är kvar av Juda, bege er inte till Egypten. Besinna att jag idag har varnat er. Det är inget lätt budskap Jeremia fått att förkunna. Men han talade trots allt till ett folk som sagt att de var ödmjuka när de bad. Och om de bara fick veta vad Gud verkligen ville, så skulle de i allt göra efter det. Låt oss se vilka frukter denna andliga förnyelse fick i praktiken. För det är ju inte vikten som står på etiketten som är intressant, utan vad vikten är när man lägger den på vågen. Vi läser Jeremia 43, verserna 1 till och med 7. När Jeremia hade avslutat sitt tal till folket och sagt dem alla de ord som Herren deras Gud hade sänt honom att tala till dem, då svarade Asarja, Hosajas son, och Johanan, Kareas son, och alla de andra självsäkra männen till Jeremia och sade, det är lögn det du säger. Herren vår Gud har inte sänt dig att säga, ni ska inte bege er till Egypten för att bosätta er där. Det är Baruk, Nerias son, som äger upp dig mot oss för att vi ska överlämnas i kaldéernas hand, så att de dödar oss eller för oss bort i fångenskap till Babel. Varken Johanan, Kareas son, eller någon av befälen eller någon av folket ville lyda Herrens röst och stanna kvar i Judaland. Istället tog Johanan, Kareas son, och alla befälen med sig, alla som fanns kvar i Juda,
och som hade återvänt från alla de hedna folk dit de hade varit fördrivna för att bosätta sig i Judas land. Både män, kvinnor och barn, kungadöttrar och alla andra som Nebusaradan, översten för drabanterna, hade lämnat kvar hos Gedalja, Ahikams son, Safans son, samt profeten Jeremia och Baruk, Nerias son. De begav sig till Egyptens land, ty de ville inte lyssna till Herrens röst, och de kom till Tapanes. Trots allt som drabbat Juda och Jerusalem, så gör de samma misstag en gång till. De hade under så många år vant sig vid präster och profeter, vars budskap var beroende av vilka det var man talade till. Så de förstår inte alls denna profet. Vem tror han att han är? Här går mina tankar till något som Paulus skrev till de troende i Korint, i första Korinterbrevet 2, vers 12 och 13. Men vi har inte fått en världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Är det inte otroligt? Först kommer man till Jeremia och säger: vi vädjar ödmjukt till dig. Be för oss till Herren din Gud. Och så lovar de att göra allt efter det ord som Herren din Gud sänder oss genom dig. Och när Jeremia säger vad Gud har uppenbarat, då kallar man Herrens profet för en lögnare. Du talar ju emot oss. Du säger ju inte det vi vill. Förstår du inte vad vi vill? Det är Baruk som äggar upp dig mot oss. Jeremia var inte mot folket, men han kan inte säga något annat än det Gud har uppenbarat för honom. Han talar Guds ord, och det har dessa människor alltid föraktat. Det var ju otroligt nog att Asarja, Johanan och alla de andra självsäkra männen gav sig tid att vänta på svaret i 10 dagar. De blev nog mer och mer otåliga för vad dag som gick. Väntetiden var ju farlig eftersom Nebukadnessars män försökte hitta dem och döda dem på grund av det som hänt i Mispa. De ville nog helst ha rest på dagen. Och så äntligen, efter 10 dagar, så hade Jeremia något att säga dem. Men det var ett budskap som varken befälen eller fotfolket kunde ta emot. För de hade ju redan i sina hjärtan rest till Egypten. De väntade bara på att Jeremia skulle välsigna deras resa. De förstod ingenting, varken av vem Jeremia var och vad som var hans uppgift, inte heller vem Gud var, och framför allt, de förstod inte att de stod med skuld inför den helige Gud. Hade Jeremia tänkt att säga det de ville, hade han inte behövt vänta på något svar från Gud. Men egentligen spelade det ingen roll vad han sa, för de flesta hade redan bestämt sig för att söka sin räddning i Egypten. Och här ser vi att ogudaktiga och självsäkra människor på Jeremia tid hade precis samma problem som idag. Problemet är inte att man inte kan tro Guds ord. Problemet är att man inte vill tro Guds ord. För då måste man ju omvända sig. De hade nog hört Israels barns historia berättad mer än en gång. Men man hade inte lärt någonting av det, eftersom man var andligt blinda. Men vare sig det var Abraham eller någon annan av fäderna som vände sina steg mot Egypten, så fick de alltid problem. Och Jeremia, han vet att den grupp som nu tog honom med till Egypten
reste i strid mot Guds klara ord. Men det är ju den vägen de förr eller senare reser. Alla dessa vars människofruktan är större än deras gudsfruktan. Och ska man vilseleda ett helt folk, så måste man ju ge intryck av att det är inte Gud man sätter sig upp emot, utan bara två gammalmodiga svartmålare. Därför säger man, det är Baruk som har hittat på alltihop. Och det är han som får dig att säga allt det här negativa till oss. De trodde Jeremia var styrd av andra människor, precis som dem. Man brukar ju säga på sig själv känner man andra. Men ibland blir den sortens antaganden en total bom. Men lögnens herdar har diagnosen klar. Jeremia ljuger. Och folket är eniga och går med sina självsäkra herdar. Var och en som inte håller sig till Herrens ord för får en vilse, så de glömmer sina sanna viloplatser. Och där så är vår tid ute för den här gången. Men efter programmets slut så kan du ju läsa igenom hela kapitel 42 och de 7 första verserna av kapitel 43 en gång till. Så ser vi att det djupast sett handlar om människans förhållande till Guds ord. Och det säger oss att det är inte all ödmjukhet som kommer från Gud. Och det är inte all andlighet som verkligen är en omvändelse till Gud och hans ord. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Azaria, Johanan och alla de andra självsäkra männen, de trodde att Jeremia var styrd av andra människor, precis som dem. Man brukar ju säga, på sig själv känner man andra. Men ibland så blir den sortens antaganden en total bom. Det är svårt för lögnprofeter och falska herdar att ställa en rätt diagnos på den som tjänar Israels Gud och förkunnar hans ord i sanning. Eftersom budskapet var något helt annat än vad de hade tänkt sig, så ställer man fort och lätt diagnosen: Jeremia ljuger. Det är inte Gud som har talat till honom. Det är hans yngre kollega, den där Baruk. Vi vet ju hur han är. Och folket är eniga och går med sina självsäkra herdar. För de vill inte lyssna till Herrens röst. Därför begav de sig till Egypten och för med sig både Jeremia och Baruk. Och det kom till Tapanhes. Hur många det var som på det här sättet lämnade sitt fäderneland för att aldrig mer återvända, det vet vi inte. Men det var i alla fall många av dessa som reste, som verkligen skulle ha behövts vid återuppbyggnaden av Juda. Och det visste Jeremia. Tapanhes är en egyptisk gränsfästning, men eftersom farao inte hade något residens i Tapanhes, så måste orden faraos hus i Tapanhes betyda att det var någon form för offentlig byggnad där det som satts att styra i området hade sin regeringsbyggnad. Men även om Jeremia alltså förts ner till Egypten mot sin vilja, så fortsätter han att förkunna Guds ord för dem. Och vi läser i Jeremia 43, verserna 8 till och med 11. Herrens ord kom till Jeremia i Tapanhes. Han sade, ta några stenar och göm dem i murbruket i tegelgolvet vid ingången till faraos hus i Tapanhes. Gör detta så att de judiska männen ser det. Och säg till dem, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, se, jag ska sända bud och hämta min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel, och hans tron ska jag sätta upp ovanpå de stenar som jag har gömt här, och han ska breda ut sin tronmatta över dem, ty han ska komma och slå Egyptens land och ge åt döden dem som hör döden till. Åt fångenskapen, den som hör fångenskapen till, och åt svärdet, den som hör svärdet till. Det folk som föraktade Herrens ord flydde till Egypten när Jerusalem drabbades av Guds dom. Men Babels kung ska även ödelägga Egypten. Varken fångenskap eller död kan människan undfly när Guds timme kommer. I Matteus 24:35 säger Jesus, himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Jeremia försökte in i det sista ropa ut Herrens budskap till ett folk som förkastat Gud och som hastade mot sin egen undergång. Han försökte få dem att förstå att det var inte platsen som var problemet i Juda, men deras ogudaktighet. Tryggheten finns inte i Egypten, utan i gemenskapen med Gud. Lösningen är inte att fly till en ny plats. Lösningen är att bekänna sin synd och omvända sig till Gud. Och cirka 15 år senare så invaderar Nebukadnessar Egypten. Jeremia tjänst att förkunna Herrens ord för sitt folk. avslutas i och med domen över de judiska flyktingarna som vi läser i kapitel 44. Genom sin tjänare Jeremia säger Herren i Jeremia 44, vers 12: Jag skall gripa dem som är kvar av Juda, dem som har bestämt sig för att bege sig till Egypten för att bosätta sig där. Det skall alla förgås, i Egypten skall det falla. Och vers 14: Av dem som är kvar av Juda och som har kommit till Egypten för att bosätta sig där skall ingen överleva och slippa undan, så att de kan vända tillbaka till Juda land, även om de önskar att få återvända dit för att bo där. Folket hade sett vad som skedde med Jerusalem därför att de inte ville lyssna till Herrens ord. Men de ser inte sin egen skuld, utan vandrar vidare på dödens väg. Jeremia 44, vers 15 och 16. Alla de män som visste att deras hustrur tände rökelse åt andra gudar, och alla kvinnor som stod där i en stor skara, alla som bodde i Patros i Egyptens land, svarade då Jeremia och sade: Vi vill inte höra på dig när det gäller det som du har talat till oss i Herrens namn. När synden har fått en sån makt över människan, så är hon räddningslöst förlorad redan medan hon ännu lever. Vi läser Jeremia 44, verserna 29 och 30. Detta ska för er vara tecknet på att jag ska straffa er på denna plats, säger Herren, för att ni ska förstå att mina ord om er ska gå i fullbordan till er olycka. Så säger Herren: Se, jag ska utelämna fara och Hofra, kungen i Egypten, till hans fiender och till de män som står efter hans liv, liksom jag har utelämnat Sidkia, Juda kung, till Nebukadnessar, den babyloniske kungens, som var hans fiende och som stod efter hans liv. Och med dessa ord så avslutas som sagt Jeremia tjänst att förkunna Herrens ord för sitt folk. De har hört inbjudan till omvändelse för sista gången. Nu återstår bara Guds dom över deras liv. De har sått i sitt köttsåker, och nu kommer ögonblicket då de ska skörda undergång. I Galaterbrevet 6:8 skriver Paulus: Den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Folket i Juda och Jerusalem ville inte höra Herrens ord. Genom profeten Jeremia så blev de förelagda livets väg och dödens väg. De valde dödens väg. Och de får inte höra fler budskap från Jeremia mun. Men de ska bittert få erfara sanningen i det ord som Jeremia förkunnade. Men då är det för sent.

Som jag flera gånger nämnt så kommer inte kapitlen i Jeremia bok i kronologisk ordning. Kapitel 44 avslutar Jeremia muntliga tjänst i och med domen över de judiska flyktingarna. Medan Jeremia sista skrivna ord är en domsprofetia över Babylon och som vi återfinner i kapitlen 50 och 51. När vi nu kommer till kapitel 45 så möter vi tröstens ord som Baruk fått av Herren genom Jeremia. Vi kanske tycker att det är underligt att det är placerat här, för det är alltså cirka 20 år sedan han fått denna tröst och detta löfte. Baruk var inte bara en mycket viktig assistent och medhjälpare, han var också en personlig och nära vän till Jeremia. Baruk var ju den som skrev ner budskapet i den skriftrulle som kung Jojakim skar av med pennkniv och brände upp, allt eftersom Baruk läste Herrens budskap för kungen, som vi minns från kapitel 36. När Jeremia satt fängslad och köpte en egendom i Anatot, så var det Baruk som ordnade alla papper och dokument som var nödvändiga för det köpet. Det läste vi i kapitel 32. Och profetian som vi läser här i kapitel 45, den kom alltså under kung Jojakims regering, men återges inte förrän här. Och det tror jag inte är någon tillfällighet. Herren hade nog, redan när han kallade Baruk, uppenbarat för honom vad som väntade honom om han valde att stå tillsammans med profeten Jeremia. Och när Baruk tillsammans med Jeremia nu tvingas resa till Egypten, så påminner han nu på nytt om vad Gud hade lovat. Vi läser Jeremia kapitel 45, verserna 2 till och med 4. Så säger Herren, Israels Gud, om dig, Baruk. Du säger, ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande och jag får ingen ro. Så ska du svara honom, så säger Herren. Se, det jag har byggt upp ska jag riva ner och det jag har planterat ska jag rycka upp. Detta gäller hela jorden. Det var fruktansvärda förhållanden som rådde under kung Jojakim. Ändå var det ingenting jämfört med det som skulle komma, eftersom folket fortsatte att förakta Herrens ord. Men även om livets förhållanden skulle förvärras mycket, så skulle Baruk veta att Gud hade full kontroll, hur kaotiskt det än kunde se ut när ogudaktigheten överflödade. Vi minns att den här profetian fick Baruk höra första gång när han var mycket ung. Den Gud som kallade honom till sin tjänst lät honom veta att om han valde att tjäna Herren helt och fullt, ville en ogudaktig värld inte ge honom någon hög position. Han skulle inte vinna hela världen för egen del, men han skulle vinna sitt liv, vart än han skulle hamna och hur än det yttre förhållandena skiftade. Det har gått många år. Både Jeremia och Baruk har blivit äldre och de befinner sig nu i Egypten. De har under åren hånats, föraktats och misshandlats. Men genom allt detta har Gud ändå hållit sin hand över dem, och det gjorde han fortfarande. Så när den här profetian nu repeteras för Baruk har den en ännu djupare innebörd än då den första gången uttalades. För nu har livets erfarenheter stadfäst detta Herrens löfte. I en period hade Baruk ju sagt, ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande och jag finner ingen ro. När vi känner hans historia, så är det ju inte svårt att förstå att han upplevde det som om plåga lades till plåga.
Hans liv var fullt av suckan, och ett ogudaktigt folk och avfallna präster gav honom ingen ro. Men hans tjänst var som en lång, lång, lång fredag. Tänk allt han hade varit igenom. Med fara för sitt eget liv hade han läst upp Jeremia-profetior, både för templets präster, för höga ämbetsmän och för folket. Han hade varit på flykt för sitt liv tillsammans med Jeremia, när kung Jojakim ville mörda dem båda. För att inte tala om den tid då kaldéerna belägrade Jerusalem och hela stan var i ångest i 1,5 år. Bara den nöd som var förbunden med den tiden hade varit en oerhörd belastning, när man även hatas av de som är på insidan.

som erfarenheten ger, när erfarenheten stadfäster Herrens ord. Vi ska inte heller glömma att den här profetian börjar med en tillrättavisning. Du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Vi läser Jeremia 45, vers 5. Och du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Se, jag ska låta olycka komma över allt kött, säger Herren. Men låta dig vinna ditt liv som ett byte, vart än du beger dig. Det är som en återklang av Jesu ord i Lukas 9:25. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Till Baruk säger Herren, jag ska låta dig vinna ditt liv. I andra Korinterbrevet 4, vers 17 och 18 står det. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Jeremia befinner sig i Egypten tillsammans med Baruk. Mot sin vilja så har de förts dit av de som var kvar av folket i Juda och som i brott mot Herrens klart uttalade vilja reste till Egypten för att slå sig ner där. Jeremias röst har inte tystnat, men nu talar han inte längre till folket från Jerusalem och Juda. De sökte inte Herren medan han lät sig finnas, och Gud har inget mer att säga till dem. Men han talar än en gång om vad som ska hända med dem, därför att de övergivit Herren sin Gud. Profetiorna gäller landen som fanns runt omkring Israel. De kommer i geografisk ordning och börjar i sydväst med Egypten och talar om vad som väntar Egypten. Därmed har han ju också talat om vad som kommer att hända med den lilla grupp från Juda som sökt tillflykt i Egypten. När det gäller kapitel 46 ska vi koncentrera oss om vers 17. Man ropar där: Farao, Egyptens kung, är bara ett buller. Han har försummat sin tid. Vi minns från andra Mosebok att kapitel 10 avslutades med att Farao var mycket irriterad och säger till Mose: Gå bort ifrån mig och akta dig för att komma inför mina ögon en gång till. Den dag du kommer inför mina ögon ska du dö. Och Mose svarar: Du har talat rätt. Jag ska aldrig mer komma inför dina ögon. Underförstått: inte därför att jag är rädd, men därför att Gud har bestämt det. Din tid är nu förbi, Farao. Faraos förhärdelse hade nått en punkt där Mose inte behöver räkna med honom längre. Han behöver inte mera stå inför Faraos ansikte, behöver inte möta honom personligen. För Farao har gång på gång hört Herrens ord, men han har försummat sin tid. I Jesaja, kapitel 55, vers 6 och 7 står det: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åka

kalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse. Farao, Egyptens kung, försummade sin tid. Kära vän som lyssnar, försumma inte din tid. Kapitel 47 innehåller en profetia om filisteerna. De som var kvar av folket från Juda såg sig om från den ena nationen efter den andra. Vart ska de fly? Vilken nation ska de sätta sin förtröstan till? Inte till filisteerna i alla fall, för de står maktlösa inför den dag som kommer, dagen då alla filisteer förintas. Ty Herren skall förinta filisteerna, säger denna profetia i kapitel 47. Och kapitel 48 avslöjar att inte heller Moab har någon framtid. Moab prisas inte längre, säger vers 2 i kapitel 48. Och vers 16 säger: Moabs undergång är nära, hans olycka jagar fram med hast. Men vers 47 säger oss att Guds dom med krig och hungersnöd är inte Guds sista ord till Moab. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Moabs fångenskap, säger Herren. Din klara sol går åter upp, jag tackar dig min Gud. Med kraft och mod och nyfött hopp jag höjer glädjens ljud.

Vi har sett att skaran som lämnade Juda för att söka sin tillflykt i Egypten, de gjorde ett fruktansvärt stort misstag. Mot Guds klart uttalade vilja flydde de till det som i deras ögon såg ut som det bästa, men som i verkligheten var från askan och in i elden. Och vart ska de fly från Egypten? Filisterna står snart för fall när Herren ska förinta dem så grundligt att alla som är kvar utrotas. Så där är det inte värt att vara. Moab ska ligga krossad. Moabs undergång är nära. Och i kapitel 49 får vi veta vad som väntar Ammons barn för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Vi läser Jeremia 49, vers 2. Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då jag ska låta ett stridsrop höras mot Rabba i ammoniternas land. Det ska bli en öde grushög, och alla dess lydstäder ska brännas upp i eld. Israel ska då ta i besittning dem som tog hans arv, säger Herren. Men även för ammoniterna så är inte Guds domsord det sista. För i vers 6 ljuder Herrens budskap: men därefter ska jag göra slut på Ammons fångenskap, säger Herren. När det gäller Edom säger Herren i Jeremia 49:18: som när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades, säger Herren, så ska ingen bo där mer och ingen människa vistas där. Och i verserna 23 till och med 27 följer profetian om Damaskus. Därefter kommer profetian om Kedar och Hasor. Profetian om Hasor, den uppfylldes när Josua intog Hasor och slog dess kung med svärd. Alla de som var där inne blev slagna med svärd och till spillogivna, så att ingenting som hade anda lämnades kvar. Och själva Hasor brändes upp i eld, säger Josua bok kapitel 11, vers 10 och 11. Och kapitel 49 hos Jeremia avslutas med profetian mot Elam. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag ska skingra dem åt alla väderstreck. Men också den domsprofetian avslutas med ett löfte, Jeremia 49:39. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Elams fångenskap, säger Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se närmare på profetian om Babel, vilket för oss kommer att uppenbara att det är inte en händelse, tanke eller gärning i Babel som inte är registrerad hos Gud. Och det är kanske något vi alla borde tänka på, som det står i Hebreerbrevet 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet så hörde vi Herrens profetia över filisterna, över Moab och Ammon, över Edom och Damaskus, över Kedar, Hasor och Elam. Men när vi nu kommer till Guds profetia över Babel, så skiljer den sig från det andra, eftersom den omfattar två mycket långa kapitel, där Herren tydligt förkunnar vilket öde som väntar det som den gången var en av världens största och mäktigaste nationer. Guds dom skulle komma över Babylon. Vi läser Jeremia 50, vers 1-3. Detta är det ord som Herren talade om Babel, om kaldernas land, genom profeten Jeremia. Förkunna bland hedna folken, ge det till känna, res upp ett baner, kungör, dölj det inte. Säg, Babel är intaget. Bel har kommit på skam, Merodak är krossad. Dess avguda bilder har kommit på skam, dess avgudar är krossade. Ty ett folk drar upp mot det norrifrån. Det gör dess land till en ödemark så att ingen kan bo i det. Både människor och djur skall fly bort. När det här skrevs ner så såg det ut som om Israel skulle försvinna från jordens yta, medan Babels härskarmakt över världen ständigt växte. Ändå säger Gud att Babel ska ödeläggas, men det var det ingen som kunde tro när den här profetian uttalades. Vi läser Jeremia 50, vers 4-5. I de dagarna och på den tiden, säger Herren, skall Israels barn komma vandrande tillsammans med Judas barn. Under gråt ska de gå ut och söka Herren sin Gud. De ska fråga efter Sion och vända sig hitåt. Kom, låt oss hålla fast vid Herren i ett evigt förbund som aldrig ska glömmas. Israel ska överleva, det säger Guds ord. Och den här profetian ser fram mot den dag då Israel ska vända sig till sin Gud. Guds budskap är, Babel skall falla, Israel skall befrias. När Jeremia skriver dessa ord så har det gått nästan 50 år sedan Gud kallade honom till profet. Och hans budskap kunde ha blivit Jerusalems och Juda räddning. Men de ville inte höra talas om omvändelse. De hade ju templet och så många duktiga präster som tröstade dem i deras synder. Jeremia har gisslats, fängslats, hånats, föraktats och mot sin vilja blivit förd till Egypten. Men i anden så ser han bortom fångenskapen. Han ser en underbar, strålande återkomst. Och även om det är under gråt de ska söka Herren sin Gud, så är det inte bara tårar, men också sann omvändelse. De ska söka Gud och är nu även redo att ta sitt ansvar. Även om Herren alltså tillät kaldéerna att ödelägga Jerusalem, så ska även Babels rike svara räkenskap inför Herren Sebot, Israels helige, för vad de gjort mot Israel och Juda. Det kommer en dag då det mäktiga Babel ska falla. Vi läser Jeremia 50, vers 9. Ty se, jag ska väcka från nordlandet en mängd stora hedna folk och föra dem upp mot Babel. De ska rusta sig till strid mot det. Från det hållet skall det erövras. Deras pilar skall vara som en framgångsrik hjältes, som inte vänder tillbaka tomhänt. Den bokstavliga uppfyllelsen av de här verserna, den är uppenbar för alla de turister som besöker ruinerna av antikens Babel. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 17 och 18. Israel är ett vilsekommet får som jagats av lejon. Först slukade kungen i Assyrien det, och till slut har Nebukadnessar, kungen i Babel, gnagt dess ben. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: se, jag ska straffa kungen i Babel och hans land, liksom jag har straffat kungen i Assyrien. Babylons ödeläggelse ska komma plötsligt och överraskande, när de minst hade väntat det, precis som när syndafloden kom. Och vi läser vers 24. Jag lade ut en snara för dig, Babel, och du blev fångad innan du visste om det. Du ertappades och grips, ty det var mot Herren du hade givit dig i strid. Och du kan läsa närmare om den händelsen i Daniel kapitel 5. Vi läser vidare Jeremia 50, vers 26. Ryck fram mot det från alla håll, öppna dess förrådshus. Kasta i en hög vad där finns, som man gör med säd, och ge det till spillo. Låt inget bli kvar av det. Persernas här ryckte in i landet och omringade Babylon. Kort tid därefter kunde Kores utan svärdshugg göra sitt intåg i Nebukadnessars ointagbara stad år 539 före Kristus, och staden blev fullständigt ödelagd. Vi läser vers 28. Lyssna till flyktingarna som söker rädda sig ut ur Babels land, för att i Sion förkunna Herrens, vår Guds, hämnd, hämnden för hans tempel. Ödeläggelsen av Babel skulle kungöras i Sion. Vi läser Jeremia 50, vers 40. Liksom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades av Gud, säger Herren, så skall ingen bo där, ingen människa mer vistas där. Babylons fall och totala ödeläggelse jämförs med ödeläggelsen av Sodom och Gomorra. Det är alltså slutet på den storhet, den vinning och glans som världen för en kort tid kan erbjuda. I andra Korinterbrevet 4:18 skriver Paulus: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och vi läser vidare Jeremia 50, vers 45 och 46. Hör därför vad Herren har beslutat om Babel, och de tankar som han har tänkt om kaldéernas land. Även det minsta i jorden ska släpas bort, och deras betesmark ska häpna över dem. Vid ropet, Babel är intaget, så ska hela jorden bäva, och ett skriande höras bland hedna folken. Det är mer än ord. Det är en gudomlig profetia. Israel och Juda ska under tårar ödmjukt återvända till Gud. Och han som är all trösts Gud ska då torka deras tårar. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 1, verserna 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

Profetian över Babel och dess fall fortsätter i kapitel 51, och jag läser verserna 6 till och med 10. Fly ut ur Babel, var och en må rädda sitt liv, så att ni inte går under genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en hämndens tid, då han vedergäller Babel vad de har gjort. En gyllene bägare var Babel i Herrens hand. Den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hedna folken, därför blev det från vettet. Men plötsligt har nu Babel fallit och krossats. Jämra er över det. Hämta balsam för dess plåga. Kanske kan det helas. Vi har försökt att bota Babel, men det har inte kunnat botas. Låt oss nu lämna det och gå var och en till sitt land. Ty dess straffdom når ända upp till skyarna. Herren har låtit vår rättfärdighet gå fram. Kom, låt oss berätta i Sion om Herrens, vår Guds, verk. Och innan vi läser vers 24, så ska du lägga märke till att det framför allt är för vad de gjort mot Sion som straffdomen nu kommer över dem. Hör vad Gud säger till Sion och Israel i profeten Sakarja, kapitel 2, vers 8. Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Och den gudomliga sanningen, den ska till sist varje nation och enskild få erfara. När Herren till sist utgjuter sin vrede över alla som stridit mot Guds ögonsten. Vi läser Jeremia 51:24. Men nu ska jag inför era ögon vedergälla Babel och alla kaldéernas invånare för allt det onda de har gjort mot Sion, säger Herren. Och vidare i vers 49. På grund av dem som i Israel har dräpts måste Babel falla, så som dräpta över hela jorden har fallit för Babels skull. Och Herren, han har ett ord till det av hans folk som befinner sig i Babel. En uppmaning att inte stanna i Babel, utan återvända till Jerusalem, Sion, Guds stad. Jeremia 51, vers 50. Ni som räddat er undan svärdet, ge er av, stanna inte. Kom ihåg Herren i främmande land och låt Jerusalem vara i era hjärtan. Det är viktigt vad som fyller våra hjärtan. Var gång jag läst skriftens berättelse om Daniel så har jag undrat över vad som var Daniels hemlighet. Hur han och hans tre vänner kunde utöva ett så stort inflytande i Babel. Några få Guds barn mot det enorma hedniska Babel som överflödade av välfärd, lyx, njutning, omoral och avgudadyrkan. Men hemligheten med Daniel och hans vänner var att även om fienden tvingat deras kroppar till Babel, så hade de fortfarande sina hjärtan i Jerusalem. Så var det även med Jeremia. Ett ogudaktigt juda som avfallit från Herren och nu sökte sin räddning i Egypten hade tvingat Jeremia med sig dit. Men skillnaden var att deras hjärtan tillhörde Egypten redan innan deras kroppar kom dit, medan Jeremia hjärta var i Jerusalem och förblev i Jerusalem. Och nu uppmanar Herren genom profeten

portarna skall brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet, och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas ro. Kort sagt, de offrar hälsa, familj, ja sitt liv, för att vinna den skatt som förgår. I sitt andra brev skriver Petrus i kapitel 3, verserna 10-13. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till, då nu allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, väntar vi efter hans löfte. I profetian över Babel säger Herren alltså: Babels breda murar ska i grund rivas ner, och de höga portarna ska brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet, och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bli lågornas rov.

När vi nu kommer till det sista kapitlet i Jeremia bok, så är det en tillbakablick på något vi tidigare betraktat, eftersom det bland annat talar om templets förstöring, Juda rikes undergång och vad som hände med kung Jojakin de sista åren han levde. Kapitel 52 börjar med att berätta att Sidkia som efterträdde Jojakim, han gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som Jojakim hade gjort. Så kommer Nebukadnessars armé och intar Juda och Jerusalem. Templet förstörs, Jerusalems murar bryts ner och folket, ja, de förs bort till Babel som slavar. Vi läser Jeremia 52, 16. Men av det fattigaste i landet lämnade Nebusardan, översten för drabanterna, kvar några att sköta vingårdarna och åkrarna. Så från vers 31 får vi höra hur Jojakin benådas av den nya kungen som tillträder i Babel. Men då har han varit i fångenskap i 38 år, så hans hälsotillstånd är nog inte det bästa. Och vi läser Jeremia 52, vers 31 till och med 34. Men i det 37:e året sedan Jojakin, Juda kung, hade blivit bortförd i fångenskap, i 12:e månaden på 25:e dagen i månaden, tog Evil-merodak, kungen i Babel, samma år han blev kung, Jojakin, Juda kung, till nåder och förde honom ut ur fängelset. Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll, visst för var dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde. Jojakin, som också kallar

kallades Jekonja, blev kung vid 18 års ålder, men regerade endast i 3 månader. Sedan blev han tillfångatagen av Nebukadnessar och bortförd till Babel. Hanania, en av de falska profeterna i Juda, profeterade ju i Jeremia 28:4 och sa: "Och Jekonja, Jojakims son Juda kung, och alla fångar från Juda som kom till Babel, ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren." Och det skulle ske inom 2 år, hävdade Hanania. Hanania talade frimodigt och avslutade sina budskap med orden: "Så säger Herren." Men han var inte Herrens profet. Han var bara en publikfriare. Men Juda och även Jerusalems olycka, det var att folk flest valde att tro på de officiella prästerna. De var ju så många, och aktiviteterna i templet var ju så imponerande. Och så går Guds dom över Juda och Jerusalem och allt folket. 38 år satt Jekonja, eller Jojakim som han också kallades. Undrar om han efter 5 år, 10 år, 15 år, 25 år, reflekterade över hur värdelösa budskap Hanania hade förmedlat. Tänk när han med myndig stämma och auktoritativ basröst hade proklamerat: "Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok inom 2 år. Efter 38 år i fångenskap var han nog inte så intresserad av att höra vad Hanania hade att säga. Och han borde väl en och annan gång under dessa 38 år också ha tänkt på att om prästerna, kungen och folket hade lyssnat till Herrens ord genom Jeremia, hade de aldrig hamnat i Babel. Men stackars Jojakin, han fick så bra levnadsvillkor i Babel att han inte längre kände någon längtan till Jerusalem, Sions stad. Visst slapp han att lida på slutet, men kanske var just det hans största olycka. Det finns inget som tyder på att han ångrade sitt avfall från Gud, och han kom aldrig tillbaka till det land till vilket Gud knutit ett evigt löfte. Han dog i Babel, både på det ena och andra sättet. Och Hanania då, den falske profeten, ja, han dog samma år som han hade proklamerat sin falska tröst. Som du minns från Jeremia 16, så läste vi i Jeremia 16, vers 15 till och med 17. Profeten Jeremia sade vidare till profeten Hanania: "Hör på, Hanania, Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på en lögn, därför säger Herren så: Se, jag ska ta bort dig från jordens yta. Under detta år ska du dö, ty du har predikat avfall från Herren." Och profeten Hanania dog samma år, i 7:e månaden. Men det var ingen som reagerade då Hanania dog. För det var ingen som verkligen hade lyssnat till Jeremia ord. Det hade bara gått in i ena örat och ut i det andra. Men trots det här gav Jeremia aldrig upp. Jeremia var domens profet och hoppets profet. Ja, men säger du kanske, nog tycker jag att det var mest dom. Låt oss komma ihåg då att du kan inte predika hopp för ett folk som förkastar Guds utsträckta hand och väljer synden. Hade folket lyssnat till Herrens profet och vänt om, hade också Jeremia fått ett annat budskap att förkunna. Jeremia var trogen Gud och hans ord, helt till sin död. Genom livets alla skiften
prövningar, genom alla svårigheter som mötte honom, gav han aldrig upp. Och om du inte minns något annat från vår vandring genom profeten Jeremia bok, så minns i alla fall det här. Jeremia var en Herrens tjänare som aldrig gav upp. Han var en trons man, en trogen Herrens tjänare, genom de mest hårda och svåra stormar. Hans tjänst styrdes inte av hur hans budskap blev mottaget. Hans tjänst för Gud var inget jobb. Han var inte talsman för en eller annan religiös organisation. Han var en man kallad av Gud, och han var trofast i sin kallelse ända till sin död. Jag hörde ditt följ med Juda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland ulvar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Men Jeremia såg inte efter utvägar. Han såg upp till Gud. Må Herren uppresa sådana vittnen i vår tid som ropar ut Guds sanning och håller ut, hur opopulärt det än kan vara. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds ord står fast när allting annat faller. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter vandringen genom profeten Jeremia bok så är det naturligt att fortsätta genom Klagovisorna innan vi tar ännu en bok i det nya testamentet. I Klagovisorna så är det faktiskt inget som säger att det är Jeremia som är den här bokens författare, vilket ändå många bibeltolkare menar, medan andra åter menar att både form och uttryck är mycket olik Jeremias sätt att skriva och berätta. Jag vill nämna att den hebreiska bibeln, där står inte klagovisorna i det sammanhang som det är placerat idag. Men där står det i en liten samling på 5 böcker tillsammans med Rut, Höga visan, Predikaren och Esters bok. Men det viktiga är ju inte om Jeremia är författaren eller om det här budskapet skrivits ner av någon annan. Det som är viktigt för oss att lägga märke till, det är att klagovisorna ger på ett mycket gripande sätt uttryck för sann nöd för Guds folk. Och att den finns i vår bibel, det uppenbarar för oss att både nöden för Guds barn och för vår nation, den får vi lägga av vid Herrens fötter. Han bär även den nöden på sitt hjärta. Oberoende av vem som är klagovisornas författare, så ger de här kapitlen oss en inblick i en Guds tjänares hjärta. När fienden på grund av synden har ödelagt det som skulle vara Guds stad, Guds tempel och Guds folk. Hennes ovänner har makten, hennes fiender känner sig säkra, ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden, som det blir sagt i kapitel 1, vers 5. Vi kan säga att klagovisorna låter oss se in i hjärtat, ja, in i själens djup. Hos den som tror och litar på Gud, förkunnar hans budskap och står upp för sanningen, mitt i en avfallstid. Om det är författat av Jeremia, eller av en eller flera andra, betyder inte något när det gäller tillförlitligheten i det som här uppenbaras. Om det inte är Jeremia som skrivit klagovisorna, så måste det ändå ha skrivits av någon som levde vid samma tid som Jeremia, och som i likhet med Jeremia inte blev bortförd till Babylon. Men bland annat kapitel 3, vers 53, där han säger: "Det ville utsläcka mitt liv här i gropen." Och vidare i vers 54: "Vatten steg mig över huvudet. Jag sade, jag är förlorad." Passar bra in på det vi redan läst i Jeremia bok om det som profeten genomgick. Klagovisorna består av 5 kapitel. Och i folkbibelns översättning ser man tydligt bokstavsindelningen, vilket jag är mycket tacksam för. Vi möter författaren där han står och gråter över Jerusalem. En gripande, stark medömkan, skriven i poetisk form. En bok full av tårar och sorger. En smärtornas sång, det förkrossade hjärtats hymn. Klagovisorna är Bibelns klagomur. Tårar, det räknas ju som ett tecken på svaghet i vår kultur. Och kanske blir det så i en kultur utan Gud. Och i en tid där vi fostrat en generation utan medkänsla för dem som lider. Det värsta är att det har smittat även oss kristna. Det är inte många församlingar idag där man står på knä inför Gud och gråter för det förlorade. Därför är klagovisorna en mycket viktig bok för oss som lever idag. och den 18:e versen i det första kapitlet är bokens nyckelvers, som ger ett klart svar på varför Jerusalem och Juda hamnat i fångenskap. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då, alla ni folk, och se min plåga. Mina jungfrur och unga män har gått i fångenskap. Första, andra och fjärde kapitlet i klagovisorna påminner något om de klagosånger som framfördes vid begravningar. Och här är det Jerusalem som är den döda. Klagovisorna 1, vers 1. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit lik en änka, hon som var så mäktig bland folken, en förstinna bland länderna. Hon måste nu göra slavtjänst. Jerusalem, Sions stad, har fallit. Templet är ödelagt, murarna lagda i grus. Folket bortförda som slavar till Babylon. Hur kunde detta hända? Varför har detta hänt? I vers 5 står det: hennes ovänner har makten. Hennes fiender känner sig säkra. Ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden. Och i vers 8 blir det sagt: svårt har Jerusalem syndat, därför ses hon som oren. Alla som ärade henne föraktar henne, ty de ser hennes nakenhet. Själv suckar hon och vänder sig bort. Jerusalem har syndat. Förklaringen till Jerusalems oerhörda olycka och nöd ligger i dessa tre ord: Jerusalem har syndat. Folket i Juda och Jerusalem hade vänt Gud ryggen och börjat tjäna olika avgudar. Det vill säga, där vårt hjärta är, där är vår avgud. Låt oss aldrig glömma att det som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. Men när fienden kom, rasade allt det som han hade byggt sina liv och sin framtid på. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit lik en änka. Vi läser klagovisorna 1, vers 10. Ovännen har räckt ut sin hand efter allt dyrbart hon ägde. Hon har sett hur hedningar går in i hennes helgedom, sådana som du har förbjudit att komma in i din församling. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 5:13: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Saltets gärning är inte att förbittra, men att bevara. Utan salt så ruttnade offerköttet. Saltet var absolut nödvändigt för att bevara offerköttet. Och därför talade kanske den bilden starkare till dessa som lyssnade till det här budskapet den gången än till oss idag. Salt i ett sår, det svider. En verklig Jesu efterföljare, han upplevs som svidande salt i samvetet på den jordiskt sinnade människan. En saltlös kristendom vinner ingen respekt i världen. Tvärtom, den blir trampad ner av människorna. Och det kan vi ju se helt konkret idag. När den kristna församlingen inte längre är ett salt och ett ljus i världen, så blir den som ett fyrtorn som placerats på fel ställe i farleden. Den som följer dess ljus havererar. Eller som Jesus uttryckte det i Matteus 15:14: om en blind leder en blind, faller båda i gropen.

Vi läser Klagovisorna 1, vers 14. Till ett ok knöts mina synder samman. Av hans hand vävdes det ihop. Det har lagts över min nacke. Han har brutit ner min kraft. Herren har lämnat mig i händerna på dem som jag inte kan stå emot. Till ett ok knöts mina synder samman. Nej, synden ger aldrig vad den lovar. När Satan skulle föra Jerusalems barn in under träldomens ok, så kallade han oket för frihet. Ett annat ok kallade han njutning. Åter ett annat för ära, berömmelse eller makt. Var din egen herre. Låt inte andra binda dig. Gör det du vill. Följ din egen lust. Då blir du en fri människa. Gör dig fri från Gud. Men var hade det nu blivit av glädjen, lyckan och friheten? Synderna hade inte skapat lycka för folket i Jerusalem, utan synden hade knutit samman som ett ok om deras nacke. Synden hade brutit ner deras kraft. Fienden hade gjort dem till slavar. Syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Det är inte Gud som gör människan olycklig. Det är synden. Det är inte alls som världen tror. De tror att den kristna tron är en morallära, men det är den inte. Den kristna tron är gemenskap med en person, med Gud själv. Människan måste om och om igen återvända till den punkt där hon blir stilla och besinnar att Gud är Gud. Eljest kan vi aldrig lära känna varken oss själva eller Gud. Till ett ok knöts mina synder samman. När vi inser och förstår att vi har syndat, då har det första ljuset från evighetens värld tänts i våra hjärtan. Till ett ok knöts mina synder samman. All synd medför en eller annan form för njutning eller tillfredsställelse. Om det inte var så, skulle ingen människa bry sig om att synda. Men saken är den att synden medför inte bara njutning utan medför också förbannelse. Det är syndens natur. Men Satan, han inbillar människan att hon ska kunna ta det ena och slippa undan det andra. Och först när det är för sent upptäcker människan att hennes synder knöts samman till ett ok på hennes egen nacke. Vi läser Klagovisorna 1, vers 16. Därför gråter jag. Mina ögon flödar av tårar. Ty fjärran ifrån mig är den som kan trösta mig och vederkvicka min själ. Mina barn är övergivna. Ty fienden har blivit mig övermäktig. Det blev inte alls som man hade tänkt. Livet blev varken rikt eller meningsfyllt. Lyckan blev kort och ersattes av tomheten, oron. När lyckan hade vänts i olycka räckte Sion ut sina händer. Men det fanns ingen som tröstade henne. Jerusalem hade blivit som något orent bland dem. Vi läser Klagovisorna 1, vers 18. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då alla ni folk och se min plåga. Mina jungfrur och mina unga män fick gå i fångenskap. Det är ett rop som gäller alla länder och folkslag. Lägg märke till hur det gått för oss som förkastat Gud och följt våra egna bedrägliga hjärtan. Det förde inte till frihet utan till fångenskap. Vi läser verserna 19 till och med 21.
Jag kallade på mina älskare, men det svek mig. Mina präster och mina äldste omkom i staden, medan de letade efter mat för att hålla sig vid liv. Se, Herre, hur jag är i nöd. Det jäser i mitt innersta. Mitt hjärta vänder sig i mitt bröst. Ty jag har varit mycket upprorisk. Ute gör svärdet mig barnlös. Inomhus finns endast död. Man hör hur jag suckar, men ingen finns som tröstar mig. Alla mina fiender har hört om min olycka och gläder sig över att du har gjort detta. Den dag du förkunnat har du låtit komma, men det skall gå dem som mig. Vi lägger märke till orden i slutet av vers 21. Den dag du förkunnat har du låtit komma. Det var ju det de inte ville tro och inte ville lyssna till. Guds budskap genom profeten passade inte detta ogudaktiga folk. De valde att lyssna till de präster som serverade falsk tröst. Men nu så har både präster och äldste omkommit i Jerusalem. Och det som Jeremia förkunnade hade nu kommit. Gud gör det han gör därför att han är rättfärdig. Han kan inte se mellan fingrarna med synd och orättfärdighet. Han kan inte blunda för det onda. När hans folk trampar på hans heliga lag och vilja är straffet oundvikligt. Den dag du förkunnat har du låtit komma.

Vi läser Klagovisorna 2, vers 1 och 2. Hur har inte Herren i sin vrede övertäckt dottern Sion med mörka moln? Från himlen har han kastat Israels härlighet ner till jorden. Han har inte kommit ihåg sin fotapall på sin vredesdag. Utan att skona har Herren fördärvat alla Jakobs boningar. I sin vrede bröt han ner dottern Judas fästen. Han slog dem till marken. Han orenade riket och dess furstar. Gud tar på sig fullt ansvar för vad Nebukadnessar gjorde. Gud tillät honom att ödelägga Jerusalem. Gud använde honom som det ris med vilket han tuktade Juda och Jerusalem, precis som han tidigare tuktat Nordriket Israel genom assyrierna. Har du någon gång stannat upp och tänkt över vilka människor och vilka händelser Gud tillåtit korsa din livsväg? Önskar du kanske att du aldrig hade mött vissa människor? Finns det människor som du skulle kalla dina fiender? Någon har kanske förorsakat dig sorg och smärta. Ändå har allt tjänat hans syften. Jag säger inte att jag förstår allt som korsat min väg. Men jag är viss om att Gud har en god avsikt med allt han har tillåtit i mitt liv. Men i min personliga skröplighet har jag inte alltid förstått att mitt liv vilar i Guds suveräna hand. Eftersom jag ibland bara såg ondskans triumf och kände smärtan av att krossas. Vi läser Klagovisorna 2, vers 7. Herren förkastade sitt altare. Han övergav sin helgedom. Murarna omkring hennes palats gav han i fiendernas hand. Det ropade högt i Herrens hus, som på en högtidsdag. Det hade gått steg för steg. Avfallet hade ju börjat inifrån. Man föraktade Guds ord. Man ville inte höra omvändelsens budskap. Man hade ju så många trevliga aktiviteter i templet. Det fanns ju så många präster som på olika sätt kunde göra folk lite gladare. Deras budskap var så ljust och glatt. Det var så trevligt att höra prästerna säga att allt stod väl till. Men när man förkastade Guds ord, förkastade sanningen, förkastade man också välsignelsen och Herrens beskydd, och alla murar revs ner, och fienden triumferade i det som skulle ha varit Herrens hus. Men det kom till den punkt då Herren övergav helgedomen. Det bör vi tänka på och fråga oss, hur är det med vårt eget liv och vår församlings gudstjänster? Är det något som Gud finner välbehag i, eller är det något som bryter ner respekten för den helige Gud och hans vilja? Kom ihåg att den natten Herren Jesus blev förrådd, så skedde Satans avgörande angrepp inte bland de kriminella elementen i Jerusalem. Men Satan gjorde sitt angrepp bland Jesu vänner. I Lukas 22:3 står det, då får Satan in i Judas, som kallades Iskariot, och som var en av de 12. Den farligaste platsen den natten Jesus blev förrådd, det var inte bland drinkarna på värdshusen eller där de kriminella planerade sina brott, men den farligaste platsen den kvällen var i det rum där Jesus och hans vänner var samlade. Varför? Därför att Satan också var där. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 13, vers 27. När Judas hade tagit emot brödstycket for Satan in i honom. Satan ingav Judas att förråda Jesus.
Så att du deltar i en gudstjänst betyder inte därmed automatiskt att du behagar Gud. Vaka själ och bed och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Vi läser Klagovisorna 2:12. Det ropar på sina mödrar, var finns bröd och vin? Det tynar bort likt det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars famn. Bröd talar om allt vad vi behöver av hus och mat och kläder. Vin talar om den jordiska glädjen, njutningar och tidsfördriv. Här går mina tankar till Jesu liknelse i Lukas 16:19 och följande, där det talas om Lazarus och den rike mannen. När den rike mannen dog och hamnade i dödsriket så ropade han, det står i Lukas 16:24, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Lägg märke till att den rike mannen ber inte om frälsning, men om en droppe vatten. Det vill säga, han ber om en droppe av allt det som han hade sin glädje i medan han levde. Klagovisorna 2:12 säger, det ropar på sina mödrar, var finns bröd och vin? Det tynar bort, lik det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars famn. Och vi fortsätter och läser Klagovisorna 2:14. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig, för att göra slut på sin fångenskap. Det budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Kära vän som nu lyssnar, sök inte falsk tröst. För fakta som du inte är villig att se i ögonen i ögonblicket kommer att knivhugga dig i ryggen när du minst hade väntat det. Och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger på återhörande, och avslutar med att läsa Klagovisorna 2:17. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord. Och det han för länge sedan hade sagt, han har rivit ner utan att skona. Han har låtit fienden glädjas över dig. Han har upphöjt dina ovänners horn. I Matteus 24:35 säger Jesus, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord, det han för länge sedan hade sagt. Bygg inte ditt liv och din framtid på falsk tröst. Bygg på Guds ord. Guds ord består när allting annat faller. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Hans ord ska bestå när allting annat faller. Gud är god.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
2: Dagens hellige evangelium står skrevet i Matteus evangeliets 15. kapittel.
3: Åpne baby evangelium, tjøtje tjallig om Matteus evangeliumis, vikten oppblåbart kapittelis.
2: Så brøt Jesus opp derfra, og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, «Herre du Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages ille av en ond ånd!» Men han svarte henne ikke et ord. Hans disipler kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss!» Men han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn til de fortapte får av Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte og sa, «Det er ikke pent å ta brød fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund.
3: Ja, Jesus vulker og ser et hjemme i Tyrusa i siden av Gåvlyde. Jeg gjør ikke. Mot om kan han i alles nissenbål i den samme Gåvlyden. Kjølv og jeg ser ikke i sotnje. Herre, dave barni. Hark mitt må bachelig. Mun eita baibidu og pahas verbelagas. Mun tis om vastien sun johtegi saani. Te roittas tecce su mahtajajji solusa. Rohkadalle suus ja tselekke. Eru su altat eedet. Tasku sun tjurvu min manjir. Mun tis on vasti tia tselki. I mulla puolkahuvun ärko Israela vie su lahkun sautselusa. Ja som bodi ja rohkadalai suu ja tselki. Herrajan vähki muu. Mutu som vasti tia tselki. Idalle chapat valdi maanain laippi ja valkisti tän uhta pernakatse jouti. Mutu son tselki. Tuohtale herra. Mutu maitta ei uhta pernakatse porra hannakki lait muoluit ma kahtesin herra peutti aldeen. Te vasti li Jeesus ja tselki suunne. Nisson. Tu oskulla storis, sjadda stutni nukod on tahtut, ja sun eita tervas muvai sama tingus.
2: Himmelske far, dette var din ord.
3: Anmala sjahti, taletje du saanit.
2: Velsign dine ord i denne stund for oss.
3: Vore syvnit du saanate min kaskastan pottus.
2: Det ber vi om i Jesu navn.
3: Tan rohkallat mi, Jesus anammi.
2: Amen. Jesus hadde nå vært rundt Genesaretsjøen.
3: Jesus i Alpanteren, Genesaret i Avri, Birra.
2: Slik som han var så mange ganger.
3: Noe som nå lukker til i dagene.
2: Men slik som vi leste i denne teksten.
3: Men nå kommer vi lage med den teksten.
2: Så dro han derfra.
3: Det vulker som doppe.
2: Og så dro han ut imot havet.
3: Det vulker med Aragolui.
2: Til de stedene som ble kalt her for Tyrus og Sidon.
3: Det er ikke bare ikke jeg må gå til å bo i Tyrusen til Sidonen.
2: Og det var egentlig utenfor Israel.
3: Jeg liker det ofte uttolk på hele Israel.
2: Så det er mulig at det var den eneste gangen at han var her.
3: Ja, så er ikke jeg allveg i løst til at jeg har ikke sånn de levd oppe.
2: For Markus, han forteller også om en gang han var der.
3: Det er noe Markus må ikke ha møtt deg, og ofte gjerne ikke sånn levd oppe.
2: Men det var tydelig at det var den samme turen han forteller om.
3: Ja, det er ikke helt kastet det samme mat, man blir altså må ikke ha.
2: Men nå var han altså gått til det stedet der hvor hedningene bodde.
3: Och det är liksom mannen tittar på ikke och går tillbaka innan horro.
2: Det vill säga si att till slike steder där var icke Israels folk bodde.
3: Det är maxen som säger att det är på ikke och går Israel avlopp mot ej horron.
2: Men så hörte vi här att det kom en kvinna.
3: Mot det gulla middagsta på dig och den nissen.
2: En som bodde på de städerna.
3: Och det gulla sig den på ikke.
2: Och så ropte hon till Jesus.
3: Ja, det tror jag inte Jesus säger.
2: Men vi må kanske se på underlig vis så svarte inte Jesus.
3: Jag visste inte för att det är inte till att i mörsens laka att Jesus är vast i den sonen.
2: För det är väl inte slik vi har lärt han att känna.
3: Men det är inte galt ni att min så åpen dödet.
2: Och slik som hon ropte.
3: Ja, något som tror jag.
2: Ja, så kom också disciplen och skulle hjälpa Jesus.
3: Ja, det bodde mig till Marta i ägget, god jag går väck i Jesus.
2: Och vad sa de?
3: Ja, mig säger inte si.
2: Jo, de sa det att pröva att skilja dig av med henne.
3: Ja, det säger inte att det är hos allt det här sägs.
2: För hon går ju bara här och ropar efter oss.
3: Det är något som vantade att uppe jag gjorde mot min.
2: Ja, i begynnelsen så kan det ju se ut som att det Jesus var enig.
3: Ja, alkos har du lämnat nu att Jesus gick samma ojvillis.
2: För han säger det att han var inte utsänd till landen de förtappte för av Israel.
3: Ja, som tälka i sådana bolka han vun är att gå till Israel lappens av sig varas.
2: Så vi kan ju se det slik.
3: Nu har det missat dig tälka i den dina lagen.
2: Jesus var nå på en annan plats än han brukt av världen.
3: Jesus gäller åt dära bajkis kossun dabala trav i läket.
2: Och kanske vi också kan se.
3: Jag sa inte att det min sakti var inte tälkigt.
2: Och så svart han slik som man icke brukar att göra.
3: Ja, det är bara stilla som denna lagen något som i lavedakat.
2: Idag är vi samlat på Lappolobal.
3: Och nu lär mig joggarna ta på Lappolobalis.
2: Vi är här fordi att det har stått ett kapell här i 50 år.
3: Jag vill ta upp den diktiga doktorkapellet under smittet och jag ger.
2: För om en 2-3 dagar så är det akkurat 50 år sedan det blev vixlat.
3: Gåft i golma, baby gärten till det just smittet och jag ger inte goda vi har huvud.
2: Och det var den tidigare biskop Alf Christian Wik som vixlade den.
3: Ja, det är hotesbiskopa Alf Christian Wik och det vi har i den.
2: Lappolobal var den gången en liten gränd här på Kautokeinos Östfjäll.
3: Ja, det är Lappolobal i en gärd i Osegilastas Kautokeinos Åkernis.
2: Och det var ingen väg hit.
3: Ja, det är lika liten blodda rejka.
2: Det var inte skola heller den som kom siden.
3: Ja, det är till skola till min mangelgal både.
2: Men som nu är nedlagt.
3: Mot dem med alla pest i hoven.
2: Det var heller inte butik, den kom siden.
3: Helen gavbegerat både i mangel.
2: Men den är ju också nedlagt.
3: Mot alla mig pest i hoven.
2: Och vi kan lägga till också, det var ingen boligfält, slik som vi ser den upp på den andra sidan.
3: Ja, leilin dackar, nu går till de boligfälten, nu går det där snuppefält.
2: Så hvis vi tänker slik.
3: Just med jurta sitt egna lagen.
2: Kanske var det inte så naturligt att den kunde vänta att det skulle bli ett kirkebygg här.
3: Inte så att den kan nu runt och svåret dit att det kan kända kirkovist i det.
2: Men så kom det i kirken.
3: Mot det går inte på det.
2: Och så har den varit här till tjänste i 50 år.
3: Ja, det lägger lämna sig detta upp på Alvalosas vikten och jägge.
2: 7 år efter att denne blev vixlad. Så blev det vixlad den nya kyrka i
3: Karasjok.
2: Och jag var också med under den vixlingen.
3: Jag måste inte titta på farustan vi har hemma.
2: Biskopen den gången, det var Bremer.
3: Ja, det bismadan Gertelig Bremer.
2: Och han sa något den gång som har följt med siden.
3: Jag sa inte jojda, den Gertelig mille motjobund den rejes.
2: Han sa något slik.
3: Jag sa inte i den lagen.
2: Idag vixlar vi detta huset till Guds hus.
3: Onne vi ait midan piesu ik mida piesun.
2: Men så la han til.
3: Måte la si sånn.
2: Men den dagen det ikke tales Guds ord i denne kirken.
3: Måte han beivikud av hisarne jo vi mida satne i den kirkus.
2: Da kan vi ikke kalle den for Guds hus.
3: Det mye sagt, den går til det kjøtt, ikke mye vissen.
2: Jeg forundrer meg når han sa det.
3: Jeg må nye mye langt som tilgir den.
2: Men som jeg sa, det noe som har fulgt med siden.
3: Må nå komme til det, da det gjør ikke mye jobb og mot den reies.
2: Og nå det altså 50 år siden dette huset ble vikslet til Guds hus.
3: Ja, det er vikslet at jeg gikk i Guds avgjessu, så det vi har hovedet i min avgjessu.
2: Men så vet vi,
3: måtte det er til meg,
2: at her er det forkynt mye Guds ord.
3: Da ble sarnet jo en ollo i min avgjessu.
2: Sakramenter er blitt forrettet.
3: Sakramenter er alt så vondt.
2: Og hvis vi går inn i sakrastiet,
3: jeg just min mann at jeg går opp sakrastiet.
2: Så er det noen små bøker.
3: Det er litt oppe smava girjajat.
2: Og der er det skrevet ned de fleste gudstjenester og møter.
3: Ja, det er også det kjærlig over det eneste at jeg vil bare være hos at jeg har tjoggelmassat.
2: Ja, og andre ting.
3: Ja, meg, det er det.
2: Som har vært i dette huset.
3: Man er lær meg kjent han, Jesus.
2: Og en ting forteller de klart disse bøkene.
3: Ja, og det er en kapp, må ikke det litt akkurat, jeg kunne gjøre det sitt.
2: Her er Guds ord forkynt.
3: Da blir jeg med det sattende sattende joven.
2: Det er mange som har hatt tjeneste her.
3: Det er her, når jeg kjenner lær meg kjent på alle valg å stappe.
2: Også av slike som har blitt kalt for kirketjeneren.
3: Meite akkurat, hvordan det kostet du vann kirke på alle vann.
2: Jeg skal bare nevne om en av de mange.
3: Ja, men jeg kunne ikke nå må i hovedet at det her nok ikke kaskas.
2: Og det er Lars Gaino.
3: Ja, det er Lars Gaino.
2: Han som bodde like her borte, så han kunne se hen til kapellet.
3: Som godt av seg, jeg så i lakka i øynene, den leie kapellet i øynene sitt.
2: Han var fast gjest her.
3: Sånn i Alokos sin dap.
2: Hver gang det var gudstjenester eller møter.
3: Jo, ikke avgålig, min barbelus, det heter Joggelmassat.
2: Og slik var det også før han ble kirketjener.
3: Ja, nå liksom meg til å utelgå kjøtte en kirkebarbelen.
2: Og jeg må bare si for min del.
3: Jeg fikk en bærlig sent elgitt.
2: Jeg har hatt mange gode åndelige samtaler med Lars.
3: Hos Mosel er meg, Sosel er meg, kjenner du på en eller kjøp, saga steller meg Lars inn.
2: Her i dette huset.
3: Da er vi Jesus.
2: Og den siste reisa som Lars gjorde ifra Lappeloball.
3: Jeg mener må smake meg til Lars kjøptak i Lappeloballis.
2: Det var i ambulansen, i sykebilen.
3: Ja, det er i ambulansen siste, det er ikke den borte i bilen.
2: Og de som var med i sykebilen den gangen.
3: Jeg sier god, det er ikke den borte bilen far hos den gjerte.
2: De hørte når de kom bort på det, på høydedraget like her borte.
3: Ja, det er god, det er hold i hjerten, alle kjenner alle deres dumpelis.
2: Og det var mulighet for å se tilbake til Lappeloball.
3: Ja, det er god vei og skjert etter åpte låter og kom til Lappeloball.
2: Da hørte de at Lars nedba Guds velsignelse over Lappeloballs befolkning.
3: Det er godlært, Lars, klokkala i min borsiv, når du satt den Lappeloballabatsen.
2: Det var det siste han gjorde her.
3: Det er det der mann i mos meg som dagga i Lappe.
2: Og dere som bor på Lappeloball.
3: Ja, det er gode hasabete tappe Lappeloballis.
2: Prøv å tenke på dette.
3: Gertjeleppet gjorde sitt han bidra.
2: Også dere som ikke var født den gangen. Det står skrevet. En rettferdig manns bønn. Den har stor kraft i sin virkning. Slik var det også den gang. Og nå altså vi samlet i Lappeloppal kapell igjen i dag.
3: Ja, det er mye pasta i tjoggen, han da sa Lappeloppal kapell i åndene.
2: Og så har vi lest om denne kanadeiske kvinnen.
3: Ja, det er lakken den kananeale snissen av birra.
2: Som ropte til Jesus.
3: Ropte kjørbo Jesus i.
2: Men som skjønte det at han ville jo ikke høre på henne.
3: Og det mente jeg med det at de som dachte om gulla så.
2: Og selv heller ikke disiplene ville hjelpe til.
3: Ikke vel av makten jeg ikke dachte om verket.
2: Men vi hørte hvordan det gikk.
3: Og med gulla i mitt måte mann ei.
2: Hun kom fram til Jesus.
3: Som bor i Jesus og Lusa.
2: Og så kastet hun seg ned for hans føtter.
3: Ja, kippet seg så hjulket ut i.
2: Og så ba hun Jesus om hjelp.
3: Ja, det råkket leit Jesus i sverke.
2: Hun som ikke bodde inne i Israels land.
3: Vi gikk til Jasen, Israel etnemis.
2: Hun måtte ha hørt om han.
3: Som deit ikke gullene så bidra.
2: Hun hadde hørt om hans allmakt.
3: Som i gullene så på fergeløs famo bidra.
2: Ja, for det måtte jo være det som drev henne.
3: Ja, det ferdte lekta mitt og albo i sov.
2: Og så svarer Jesus henne slik.
3: Ja, det var stil at Jesus sånn i denne lagen.
2: Det er ikke rett å ta brød fra barna.
3: At en rekt av all ditt leip i manen.
2: Og gi det til de små hundene.
3: Ja, ditt etter smave bærene gitt.
2: Ja, kanskje vi undres vi også.
3: Jeg sa etter meg i masterlet meg til.
2: Hva var det Jesus her ville si på denne måten?
3: Vi gjelder det med Jesus da, du ser ikke denne lagen.
2: Men det høres ut som at denne kvinnen, hun forstod det.
3: Og da har du lemmet denne lagen, den nissen det hit med igjen.
2: Eller om vi kan si at det hørtes ut som hun var enig med Jesus.
3: Ja, da har du vel lemmet denne lagen at det sånn i ofte og ei vil si Jesus inn.
2: Ja, for hun svarer og sier, det er sant det.
3: Ja, den er godt.